beldurrak bihotza kutsatu, eta burua deusestatu, arima galdu, eta beraiena bihurtu, mutu gelditu, eta inertziaz mugitu, guztiz bihustu, eta azalean sentitu, nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut, beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, sortua, eraldatua, errealitatea iundu itxutu. Nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut, beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin, iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari, ni naiz hemen eta orain, nire beldurren, zaindari.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzten. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Exclusive mix.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo zakanako lagunok, zori batek errandik, Gaixo fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezak, bidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxe noso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egun guztioi, unibertsitatera sartzeko auta probak beti eman izan du zeresana, baina aurtengoa bezalako polemikarik gutxitan gertatu da. Gaur goizeko 8:30etan orduardi barru espero dugu Faktorian Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Euskara eta literatura azterketan izandako gainditu gabeko azterketa kopuru handiaren ondoren eta auzia judizializatuta dagoela, galdetuko diogu Pedrosari epaileen erabakiari buruz eta prozesuan argilunik ikusi ote duen ere bai. José Ramón Bengoa Etxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azken orduetan berriz ere esan du prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, errektoreak prozesuan parte hartu duten profesional guztien denen lana defendatu du.
3: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztiek profesionaltasunez jardun dutela. Tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
2: Eta aurrera begira beste mezu bat, tinko jarraituko dutela bermatzen, euskara eta literatura probak eskatzen dituen gaitasunak erdiesten direla. 0 edo 0tik gertuko nota atera eta salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurrematrikulazioa egitea eta epaiek behinbeinean arrazoia eman dietela ikusita ikasle gehiago ari dira epaitegietara jotzen. Gaur epaien erabaki horien kontra protesta izango dira. Eguerdiko 12etarako deia egin du Euskalgintzaren Kontseiluak Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Auzi honek argi utzi du Kontseiluaren arabera, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela euskararen desofizializazio prozesua indartuz.
1: Eskoletan, institutotan hain zuzen deigarria egin zaigun egoera batera bai, azken egunotan ertzantzaren lehergailuak indargabetzeko unitatea ikusi dugu lanean Eibar, Getxo edota Gasteizko ikastetxeetan zer eta azido pikrikoa zuten sei ontzi neutralizatzen itxasoguridi.
4: Bai, orain dela urte batzuk ohikoa zen ikastetxeetan azido pikrikoa erabiltzea laborategietako praktikak egiteko eta agerikoa da oraindik zenbait ikastetxeetan produktu horren ondarrak geratzen direla. Kontua da material hori lehortzen denean eta solido bihurtzen denean erraz ler daitekeela, inpaktuarekiko edo beroarekiko oso sentikorra delako. TNT lehergaiak baino indartsuagoa. Horren aurrean lehendabizi Galdakao, Bilbo zein Derioko institutuetan aurkitutako poteak neutralizatu zituen ertzaintzaren lehergailuak indargabetzeko agenteek eta atzetik etorri dira Eibar, Bilbo, Gasteiz eta Getxoko lau ikastetxe. Hauetan guztira sei pote aurkitu dituzte eta behin poteak neutralizatuta leherketa kontrolatuak egin dituzte. Ertzaintzak bere aldetik oharra plazaratu du eskatuz, horrelako laginen bat aurkitu ez gero ez manipulatzeko eta ertzaintzari horren berri emateko ongi erretiratua izan da.
1: Gainerakoan azken ordutan izpidea jarri du Aroztegiaren inguruan Nafarroako gobernuari jarritako zigorrak. Izaro inzauzti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Izan ere epaitegiek foru gobernua zigortu dute 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzaileei. Epaile diote, foru zaingoak ez zuelako sabotaia saiesteko behar bezala lan egin.
2: Eta Txibiteren gobernuak iragarri du dagoeneko kasazio elegitea jarriko duela Nafarroako Auzitegi Nagusiko administrazio gaietarako aretoak Aroztegiako hiru sustatzaileen salaketei erantzunez emandako hiru epai horien aurka. Epai horiek erruduntzat jo dituzte gobernua eta foru zaingoa Aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramírez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazioa.
5: Que la jurisprudencia exige para apreciar el daño efectivo generador de responsabilidad patrimonial que este sea real y no meramente.
2: Eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra eman duela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena. Remirez gogoratu du Auzitegi Nazionalean beste epai batek estatua edozein erantzunkizunetik salbuetsi zuela kasu hartan Guardia Zibilari utzikeria egotzita.
1: Bestalde, albistegian kontatuko dizuego baita ere EAJ-taren eta EH Bilduren arteko adierazpenetan tonua igotzen ari dela. Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko presta gertu zen Imanol Pradales lehendakaria, hori bai, Agirreren figurarentzat errespetua eskatu zuen. Bazken ordu hauetan Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak EH Bilduri leporatu dio jeltzaleen ondareaz baliatu nahia, euren ondareak ez duelako halako baliorik. Bilduko ditugu gaurko albistegian horren inguruko, adierazpen hauen inguruko xehetasunak. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan Ingalaterrak sufrituta, baina lortu du final zortzirenetara aurrera egitea.
6: Bi eta bat irabazi dio Kongori, Afrikarrak ez usteko zorian, emateko zorian izan diren arren. Ausa arte jokatu dute, markagailuan aurreratu egin dira Kongokoak, baina azken ordula ordenean Keinek sartutako bigolek salbatu dute Ingalaterra. Beste partidetan, Belgikak iru eta birabazi dio Senegaldi luzapenean, eta Estatu Batuek bi eta huts menderatu dute Bosnia. Gaur gaueko bederatzietan Austria, Espainia, ordu batetan Portugal, Kroazia, eta bostetan Suitza, Argelia. Atletismoan ordiziako mitinaren 10. Edizio aurkeztu dute, larun bat arratsalde gau partean jokatuko da Altamiran, Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiena. Txirrendularitzan, arratsaldean egingo dute Turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan, Familia Santuan, Azparren, Izagirre eta Aramburu izango dira Turreko euskaldunak etzitik aurrera, eta pilotan Dariok minartu du Bart Irunen, belaunean kolpe gogorra dauka ezkaraiterrak, eta gaur egingo dizkiote probak zehazki zel lesio daukan jakiteko.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Badago Beatriz Zabaleta errepidetan arazoren bat?
8: Barreta eskatzen jarraitu behar dugu Gipuzkoa 6-8 errepidean Mutriku eta Deba lotzen dituen errepidean bi autok izan dute. Ez beharra ez da zauriturik izan, baina errepidea garbitu egin behar dute eta txandakari dira bide ematen.
1: Eguraldiari dagokionez, batetik esan behar dizuegu erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan dela urtengoa. Euskal Meten arabera azken 30 urteotako bataz bestekoa baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura. Eta horrek itsasoko uraren temperaturan ere izan du islarik.
2: Kopernikusek jakinarazi duenez bestalde ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da, ia 21 gradu, eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu itsasoa bera ere berotuz. Inoiz baino arinago gertu dira karabela portugesak gure ondartzetan.
9: Bainatzen nintzen eta sentituet un picadón, garbitu deate.
10: Bixatu digute garbitzaiek, hori jaguztian zedela karabela asko, eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelino.
2: Uraren kalitateari dagokionez, aste buruko euri jasen ostean bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dagoain bat ondartzetan, Gipuzkoan Zumaiako Santiago ondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan, eta Bizkaian Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspi ondartzetan.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olatz Principe Euskal Met, egunon.
11: Egunon.
1: Ze itxura hartuko du gaur eguraldiak?
11: Gaur eguraldia berdintxuarekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka behe odeiak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da baztertzen ipari zurialdeko zenbait okitan tantaren bat edo beste egitea. Baina oro arateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da. Balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurra aldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, odeiak eta ostarteak izango ditugu, arratsaldean urdinguneak zabalagoak izango dira eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
1: Eta arratsaldean zabalduko diren urdingune hoiek udak kutsuko giro horrek ondorengo egunetan jarraituko du olatz.
11: Ba bueno, ostiralean odeiek eta ostartekin jarraituko dugu, bai, goizean zerua estaliago egongo da eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea, baina ezer gutxi izango da eta arratsalean odeiak gutxitu egingo dira eta giro nahiko eguzkitsua geratuko da. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura berdintzuekin. Eta baliteke asteburuari begira, ba giro argiagoa izatea eta temperatura gehiago igotzea, batez ere igandean.
1: Uda kutsuko giroa beraz ondorengo egunotan eta asteburuan batez ere udako festei begira ere bada albisterik. Batetik, jakindugu azken orduotan Bilboko konpartsekala jakinarazi dutelako Onintza Enbeita bertsolaria izango dela Bilboko aste nagusiko pregoilaria, eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola izango dela berriz Txupinera. Bilboko aste nagusiaren aurretik ordea, San Ferminak ate joka ditugu. 100 ordu eskas falta dire Iruinean San Fermin jaiei hasiera emango dieten txupinazoa lertzeko. Hiria prestaketetan murgilduta dago eta entzierroetan zezenek irri istez egiteko likidoa gaur gauean isiriko dute Santo Domingo aldapatik zezen plazarako ibilbide horretan, Elieraso.
12: Bai, 1500 litro konposatu kimiko isuriko dituzte, 1875 metro kuadroko azalera estaltzeko. Santo Domingoko ikuluetatik hasita, Udaletxe plaza osoa eta Merkadereseko biurgune traketxa igurtzita, Estafeta kalean barna, Zezen plazako sarrerara iritsi arte. Likido honek urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen igadurarekin isten diren poroak ireki egiten ditu, bentosa efektu bat sortuz, Zezenek irrist egin ez dezaten. Hain zuzen, aurten 20 urte beteko dira San Ferminetan produktu irristagaitza erabiltzen hasi zirenetik, honi esker Zezenen zein korrikalarien erorikoak nabarmen gutxitu dira, baina zenbaiten ustez Iñaki entzierroek emozioa galdu dute.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur uztailak biditu 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen familia askorentzat interesekoa izango dena. Gaurtik aurrera eskatu ala izango dira Jaurlaritzaren familia laguntza berriak. Nobedade nagusia, semealabak 4 urte izan arte luzatuko dela 200 euroko diru laguntza. Inara Rubio Gasteiz, egunon.
13: Egunon, bai, hori da berrikuntza nagusia eta jakin beharrekoa laguntzak ez direla automatikoki berrituko eta adibidez familiek eskaera berria egin beharko dutela aurrak 3 urte betetzen dituenean laguntzak 4 urtera arte luzatzeko. Hala azaldu digu Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikariak.
14: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
13: Urtarriletik izango du atzera eraginkortasuna eta beraz esaterako 4 urteak ekaina baino lehen bete dituzten aurren kasuan ere eskatu ahal izango da 200 euroko laguntza. Nobedade gehiago ere badaude, familia ugariek hirugarren semealabek 7 urte bete arte jasotzen duten 100 euroko laguntza, guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dutela lehenengo semealabatik aurrera. Eta bestalde bi laguntzak 200 eurokoa zein 100 eurokoa harrera familiek ere jasoko dutela. Modu honetan orain arte baino 12.000 familia gehiagotara helduko dira laguntzak, 42.000 era guztira. Eskaerak esan bezala gaurtik aurkeztu ahal izango dira, bai modu telematikoan baita zuzenean arreta zerbitzuaren bulegoetan ere.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
0: Euskadi Irratia.
1: Nagore Lafas 2008ko San Ferminetan erailtzuten gaztearen omenez ekitaldi unkigarria eta musikatua egin dute Bart Iruñeko geltokiaretoan. Astelen Lilak elkarteak deituta jendetza bildu da Asun Casasola, Nagoreren zenaren amari elkartasuna adieraztera, eta urten bereziki gogoan izan dute hamarkada bat igadorero dela baita ere 2016ko San Ferminetan La Manadaren talde bortxaketa egin zenetik. Indarkeria matxistaren aurkako borrokan mugarri heli biak ala biak ere.

0: Espainiako geltoki aretoa lepo bete da Jose Diego Illanes medikuak Lafage hil zueneko 18. urte horrenean musikaz beteriko omenaldia izan da. Itzuko zuekin eta kantuan gogoratu dute Nagore, El Drogas, Aurora Beltrán eta Motxila 21 taldeek besteak beste. Eta Asun Casasola amari itzgozoak Astelen Lilak elkartetik. Ezin dizuegu Nagore itzuli, baina bai zuen ondoren jarraitu justizia eta erreparazioa eskatzen. Eta mezua, Larraitz Trinkadok.
1: Aldarrikatzen dugu emakumeak ere badaukagula jaiarako eskubidea, eta badaukagula eskubidea ordubietan, lautan edo goizeko seitan etxera joateko, eta etxera joateko bide hori segurua izan behar duela.
0: Herritarrekin batera ekitaldian parte hartu dute Javier Ramírez, Foru Gobernuko lehendakari ordeak, Unai Ualde Parlamentuko buruak eta Joseba Ziron Iruñeko alkateak.
2: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari bestalde 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta hirugarrenari berriz hilketa ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko zigorra.
3: Fiskaltzaren eta Lucas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du beraz epaileak. Horrez gain, bizigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengan hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina emango diete biktimaren gurasoei eta 40.000koa bianaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu bai, baina ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia aztertzen ari dira, epaiari elegitea jar dakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
2: Araban bestalde, Sansoeta kasua amaierara ari da iristen, Auzitegi Gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren 4 akusatuen errekurtsoak eta azkenen espetxera joan beharko dute.
3: Gasteizko Auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean joan beharko dute kartzelara. Gorenak babestu egin baitu aurreko epaitegiek esandakoa eta ez baitago azken ebazpen honen kontra errekurtsoa aurkezteko aukerarik. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua, Arabako Sansoa eta Egoitzako 7 adin txikikoei horietako batzuk Arabako Aldundiaren tutoretzapean sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik eta droga emateagatik. Orain 4 urte izan zen epaiketa Arabako Auzitegian eta 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek geratzen ziren kartzelara joateko. Pozik agertu da beraz akusazio partikular gixarituren Clara Campoamor elkartea interneten ez dagoela zigorgabetasunik argi geratu delakoan.
2: Epaileak espetxera bidari du bestalde Beasainen homizidioa alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea. Epailearen aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren bigarren atxilotua berriz 17 urtekoa adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere. Erasoa jasan zuen gazteak, hau ere adin txikikoa, erietxean jarraitzen du buruan duen kolpea tarteko. Igandean gertatu zen guztia Beasainen. Eta epaitegietatik datorkigun bestea Beloradoko moja hoien auziaren ingurukoa da. Kartzela zigor eskaria egin duela fiskaltzak eta akusazio partikularrak besteak beste adineko mojen aurkako tratu txarrengatik eta abandonuagatik. Marijo Garmendia.
4: Ikerketa fase amaituta 12 urteko kartzela zigorra eskatzen dute fiskalak eta akusazio partikularrak moja bakoitzarentzat. 7 dira guztira. 5 delitu egozten dizkiete, moja adinekoenen aurkako tratu txarrengatik eta abandonuagatik, euren zaintzapean zeudela. Hauek baina dena ukatu dute.
5: Seguimos diciendo somos inocentes, no hemos coaccionado, no hemos malatendido.
4: Adineko mojei tratu txarrak eman izana eta behar bezala hartatu ez izana gezurtatu dute eta haien errugabetasuna defendatu. Inkisizio garaian bezala haien aurka sorgina iza egiten ari direla salatu dute, Jainkoaren justizian fedea dutela diote hala ere.
2: Faktoria. Hauteskunde atariko giroa usainduz, somatu dugu azken ordu hauetan EAJ-taren eta EH Bilduren artean tonua gogortzen ari dela. Peio Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena egin ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaletik Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Jeltzalen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri bere ondare eza estaltzearen.
4: Bai, testu inguruan jartzeko apirilera egin behar dugu atzera, Eusko Jaurlaritzak Karton Hotelean egin zuen ekitaldi instituzionala. Ura izan zen 1936ko lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Bilbon eta 80. urteurrenaren ospakizuna bertan egin zuen egungo Jaurlaritzak Imanol Prada Lesburu.
6: Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
4: Radalesek Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura gora aipatu eta haren ondarea alderdien gainetik dagoen ondare instituzional eta demokratiko gisa aurkeztu zuen. Eta gonbitea luzatuta Pello Otxandianok EH Bilduren izenean Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakaria izena jartzeko proposamena egin zuen, haren memoria balio demokratiko instituzional eta nazionalak aitortzeko.
6: EH Bildura iritziz, egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena.
4: Proposamena baina ez zaio gustatu Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteari, Ezkerra Bertzalearen erreferenteak Urritiko Etxea, Txapote edo Argala direla eta erreferente horiek erakargarriak ez direlako Agirre lehendakariaren eta Jeltzaleen erreferenteak bere egin nahi izatea leporatu dio EH Bilduri.
7: Euskal Herria irratian, Irun Herria goizetik. Duela 18 urte, San Fermietan bizigaren burbuilak eztanda egin zigun. Nagore Lafajeren hilketak gure festak ispilu aurrean jarri zituen eta genituen utxune larriak gure festetako alderdirik ilunenak agerian geratu ziren. Gutxi izan ziren duela 18 urte erreakzionatu zutenak une horretan, gutxiegi, baina bidea egiten hasi ziren. Orduz geroztik Iruña esnatu zen, festa eragileak inplikatu ziren eta instituzioak hasi ziren San Fermietan ere gertatzen zenaz hitz egiten, ez ezkutatzen. Ordura arte balantze ederretatik errealitate krudelera, baina baita erantzunera ere. Eskugorrien ikurra jaio zen eta Iruñetik mundura zabaldu. Festetan eraso sexistarik ez dela onartzeko esateko. Sexu eraso baten osteko hilketa bat tamalez behar izan zen, hiri osoa pizteko, samina beharrezkoa izan zen, aski da ozen esateko. Atzo arratsaldean txiki utzi zuten geltoki Lules Nilas taldeak urtero Nagore Lafajeri egiten dioten omenaldian parte hartu zutenek. 18 urte joan direlako Jose Diego Llanesek Irungo gaztea hil zuenetik, baina bere memoria bizirik mantentzen da orain. Unailako, egunon.
8: Esta es la canción que nadie quiso nunca escribir.
9: Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean, hitza hartzerakoan esan du urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonek indarra ematen diotela eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Motel bada ere gizartean aldaketak somatzen ditu Casasolak, 2008an ez bezala gaur horrelako hilketa baten aurrean jaiak geldituko zirelako eta erantzuna masiboa izango zelako. Ondoan Irungo Lunes Lila taldeko kideak eta Nagore zure oroimonez zioen pankarta. Ekitaldiaren antolatzaile den Teresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumeek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat. Emakumeen 128% behartuta sentitu da sexu harremanak izatera eta gaixotasun horren sendagaia dio berdintasuna eta feminismoa dira. Eta eskaera bat egin dio Nafarroako gobernuari, parlamentuari eta Iruñako udalari, orain berri sortutako sexu indarkeriari arreta integrala emateko zentroari Nagore Lafajen izena jartzea. Halaber, ez zuten ahaztu ere duela 10 urte San Fermietan gertatutako talde erasoa, hau ere mugarria batez ere eman zitzaion erantzun bateratuagatik. Hitzak, dantzak eta musika izan bira ekitaldien protagonista, Kai Etxanizek eta Aurora Beltranek eman zioten hasiera entzuten ari garen abestiarekin, haiekin batera Bandada, Maite Mene, Lola Rodriguez, Eguesi Barko Txalapartari eta Bantzariak edota Jaian Menbe emakume brasildar taldea.
7: Bada, eskugorriaren ikurra paparrean abiatzen dugu eguna Euskal Herria irratian San Fermietarako atzera kontu zoro honetan. Gaur osteguna da, uztailak 2, 4 egun besterik ez dira falta San Fermietarako. Iparaizeak temperatura freskoei eutxiko die, gutxienez asteburua bitartean. Atzo txaketaren bila joan berri izan ginen, kalean berotuta arnazestuka joatearekin ohituta. Gaur ere goizean goiz eskertu dugu, baina kasu, gaur hasiko baita termometroen gorakada. Txupinazo egunean eztanda egin arte. Esan bezala zirtuak eutxiko die temperaturei, gaur 27 geratuko dira maksimoak, bihar jada 28 izanen dira eta asteburuan 30 goiti joanen dira termometroak. Astelenean txupinazoarekin batera termometroak 28 graduetan egonen dira, festa zera beroaren iragarle. Beraz, eta egunero esaten dugun moduan, probestu ordu hauek leioak ireki, korronteak egin eta gure txiak freskatzeko. Asteburutik aurrera berriz ere beroaldia datorrelako. Gaurrez, gaur freskoago, 17 gradu ditugu ordu honetan Iruñerrian, zerua atzo baino garbiago eta egor eskudero tamendi teknikan gida. Iruñerria goizetik.
10: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
11: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
12: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
10: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
13: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
7: Nafarroko gobernuak 18 milioi euro ordaindu behar dizkio edo beharko dizkio Palacio de Aroztegi enpresari bere pelotaz urbanistikoa aurrera eramaterik izan ez duelako. Horrela ebatzi du Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak esanez 2021ko apirileko protestek bertan bera utzi zutela kolzelaiak, luxuzko hotel eta etxe bizitzak Aroztegiko paraje berdean eraikitzeko proiektua. Orduz geroztik Palacio Aroztegi ari da bere porrota nork ordainduko duen bilatzen. Saiatu da proiektuaren kontra saldu ziren baztandarrekin eta esan bezala orain Nafarroko gobernuaren kontra egin du argudioa. Foruzainek ez dituztela behar bezala babestu obrak, epaitegiak ebatzi du ez dituztela manifestariak lanen eremutik desalojatu eta horrek obrak lanak bertan bera geratzea ekarri zuela. Azten du ordea sententziak lan horiek geldirik daudela orain ilegalak zirela ikusi zelako eta dagoeneko Auzitegi Nazionalak Palacio Aroztegi enpresaren nahien aurka azaldu dela. Javier Remírez, Nafarroko gobernuko bozeramailea.
14: Gobierno de Navarra, desde luego, llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vaya en contra de la tesis argumental. Primero, de las dos administraciones públicas implicadas. En segundo lugar, de los dos órganos consultivos, tanto el Consejo de Navarra como el Consejo del Estado. Y finalmente, en el tercer lugar, de la propia Audiencia Nacional, que defendían todos ellos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron correctas, y así lo señala precisamente la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras, desde luego, eran ilegales.
7: Nafarroko gobernuak elegitea aurkeztuko du ebazpen judizial honen kontralor politikoan jarretuko dugu festagirora begiratuta, izan ere, Lizarran hirugarren urtez, ez da txosnagunerik izanen edo behintzat ala ematen du. Izan ere, UPNek eta PPek inposatu dute, hirugarren urtez txosnagunea ez dela egonen geltokiaren inguru horretan, eta Los Llanosera kanporatu nahi dituztela. Atzo baliatu zuten Alderdi Sozialistako zinegotzi bat faltazela osoko bilkuran, bada haien ekimena aurrera teretzeko, naiz eta gutxiengoan diren udal batza horretan Euskal Herria Bilduk PSNek eroa baiketa zurekin Nafarroak betiko tokia eskatu baitzuten txosnagunen alde. Esan bezala, duela hiru urtetik onat, Lizarrako festen elkar bizitzan kazgora jarri duen UPNren enegarren bada inposizioa da hori.
15: Iruñerria goizetik.
7: San Fermitarako lau egunen faltan, egunero festa eragilez berdinekin mintzatzen ari gara. Iruñeko peinak pres dira San Fermitarako, beti ere gogoratuta berdintasunean bizi nahi dituztela gure festa hauek. Itxaso Etxeberria.
16: Jaiak eta honen parte garrantzitsua diren peinak komunitatearen, musikaren eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkar bizitzan eta arduran oinarritu behar diren espazioak izan behar dira. Honen arira, Iruñeko peinetatik sexu erasoak aitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Raquel Arjol, Iruñeko peinen federazioko lehendakaria.
17: Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta bueno, ba oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere. Orduan, ba zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek, noski begirada kritikoa ere izan behar dugu, eta noski lehenengo, osea, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da eta emakumea ongi egotea.
16: Aurten bereziki gizonei zuzendu diete mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko ardura beraiena dela azpimarratuz. Jaime Asiboak kontsideratzen dira horrek dakarrenarekin, baina oinarrian izaera herrikoia duten jaiak dira San Ferminak. Bide honetan peinek festa hauen komunitatea zaindu eta espazio seguruak sortu nahi dituzte zentzu guztietan.
17: gure egitarau propioak antolatzen eta gainera ba hemengo taldeekin euskaraz eskaintza egiten ere bai. Aglomerazio batean galtzen zara zure lagunengandik eta joaten baldin bazara zure peñara igual beraiek ez daude baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak, daukagun giroa eta bai azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu batez ere San Ferminetan.
16: San Ferminak ospakizun eta topaketa egunak dira. Horregatik peinek gogorarazi dute guzti ardura dela errespetuz jokatzea giro ona zaintza eta jaiak askatasunez eta segurtasunez bizitzea.
18: Bada peinei dei egin die Iruña antitaurinak, bada zezenketetan parte har ez dezaten parrandaren aitzakipean, ez dezaten animalien tratu txarrak bada balioan jarri, uzaiaren zazpian manifestazio antitaurinoa eginen dute Iruñeko karriketatik. San Ferminetarako geroz eta gutxiago falta dela, iritsi gara albistegiaren kontakzunera.

0: txirrindularitzan. Gaur egingo dute Turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan.
1: Bai, Familia Santuan, Sagrada Familian egingo dute aurkezpen hori arratsaldeko 6:30etan hasita. Etzi hasiko da Turra 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin. Pinarello taldean ariko da Xavier Mikel Azparren.
2: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segatu geha pixkat aukera bilatzen.
1: Azparren ez gain, Aranburu eta Izagirreariko dira Euskaldunak Turrean. Eta pilotan Dariok min hartu du Bartirunen, belaunean kolpe gogorra hartu du, eta gaur egingo dizkiote mediku probak zehazki zen lesio daukan jakiteko.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Gerorte.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara. Errepidetara begiratu behar dugu, arazoren bat baldago nabarmentzeko, Beatriz?
3: Babakarra aipatzeko ordu honetan, 15ean, Bilabonan Donostiarako noranzkoan matxuratutako auto bat traba egiten ari da, arreta puntu horretan beraz.
4: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Meten Olatz Printzipek.
5: Ez du aldaketan dirik espero, iparraldeko aize ebiliko da eta behe odeien multzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait okitan tantaren bat edo beste egitea, baina oroar ateri utxiko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko aizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
0: Iragarki itarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Begoña Pedrosa.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
9: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
12: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Azti, prest, motz. Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
15: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Pedrosa Andrea, egunon, ongi etorri.
17: Egunon, Iñaki, eskerrik asko.
0: Unibertsitatera sartzeko probak selektibitate deitzen zitzaion garaitik beti eman izan du zeresana, baina aurtengoaren parekorik ziurrenik ez da izan. Oraindik ere askatu ezten ari mataza sortu da, joko dugu arazoaren jatorrira, baina zer iruditu zaizu epailek hartu duten erabakia? Auzitara jo duten ikaslei behin-behinean bataz besteko nota euskara kontuan hartu gabe kalkulatzeko agindu hori?
17: Bueno, esoiko egoera bat izan da, ez da. Eta gobernutik egindako hausnarketan, proposamen bat jarri genuen mai gainean, aste artean, eta eatzeuk behionez ikusi du, batez be, guztion naia izan dalako ikasle guztiak babestea, ez? Eta berdintasunean oinarritzen den printzipio hori, sarbidera dagokionez, sarbidea kontuan hartuta, ba hori babestea. Eta hori da gobernu moduan, ba, oso modu egun batetik bestera egin dugun proposamena, eta errektorearekin bildu, begi honez ikusi eta aurrera egin eta gero gerokoak, baina momentu honetan garrantzitsua zen ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, eta ba autoari dagokionez, ba ezer gutxi akatatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta aurrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela mai gainean jartzea gure lana, bai, gobernu moduan, eta nik uste dut zeuren lana, era berian lan egitea dela, elkarlanean aritzea dela, eta hortan ari gara momentu honetan, eta datorren astean jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, ba, berme guztiak ziurtatzeko eta bueno, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
0: Iruditzen zaizu, baldin eta gero epaitegiek ez badute irregulartasunik ikusten, ez badiete arrazoirik ematen, auzitara jo duten ikasle hori, matrikula horiek bertan bera utzi beharko liratekela?
17: Bueno, nik ez dakit zer gertatuko dan, eta usteot zurtziaz jokatu behar dugula. Eta bueno, pues, nik bai aipatu nahiko nuke gauza bat, ze azkenengoko asteetan gauza asko entzun ditugu, iruzkin eta adierazpen asko irakurri ditugu sare sozialetan.

0: Ba horri heldu beharko diogu administrazioatik, eta hori da hain zuzen ba EH hori egin diodan proposamena, eta ondo hartu du gainera errektoreak, eta jarriko gara horretan, eta gauza batik ez du besteak entzean, baina euskararen gaia ezin da hausietan jarri, eta euskara zaindu egin behar dugu, eta hezkuntza sailetik hortan gabiltza buru belarri.
1: Egonda, epaileen erabaki hau euskararen aurkako oldarraldiaren baitan kokatu duenik, gaur kontseilua deituta badaude kontzentrazio batzuk, euskara azterketa delako sortu duela arrabotsa, eta etorri dela erabaki hau, iruditzen zaizu hortik badagoela ezer?
0: Bueno, nik uste gertatutakoa ezin dela erabili euskara edo gure hizkuntza eredua edo hizkuntza eredua zalantzan jartzeko. Hori da nire iritzia. Eta gure lana hor kokatuko da, eta gure energia guztiak horra eramango ditugu hizkuntza sailetik. Azkenengoko bi urteetan kriston lana egiten ari gara hizkuntza proiektuei dagokionez, eremu soziolinguistikoari helduz, kultur transmisioaren inguruan proposamen berritzaileak implementatuz, eta gure lana hor dago, eta gure bizioa hor dago, eta hezkuntzan hausnarketa hor kokatu behar dugu, zeintzuk diren dauzkagun erronkak asko direla, hobetu beharrekoak asko direla, eta non jarri behar ditugun gure lanak, ez? Eta holako gauzak gertatzen direnean badespizatu egiten gara, iritziak mai gainatzen dira, zalantzak eta susmoak jartzen dira mai gainean, eta gu ezin gara despistatu, eta gure profesionalak kokatu behar dira hain zuzen egin beharreko aldaketetan eta berrikuntzetan. Nire kezka hor dago, gobernuaren kezka hor dago, euskararen aldelan egitea, berrikuntzak egitea, hobekuntza eta maila igotzea, erabileran bereziki sakontzea, eta erabileran sakontzeko momentu honetan ezin dugu arrakala handiagoa sortu euskarari dagokionez. Oso argi daukagu eta ikastetxetan ikusten duguna da erabileran eragin behar dugula, eta horretarako lanketa soziolinguistiko sendoa egin behar dugula gure profesionalekin, gure familiekin, berdin da zein eredutan kokatzen diren, eta gu hor kokatzen gara, eta beste edozin zara eta ataratzen danean gustatuko litzaiguke aldentzea, saia da, eta nik uste dano daukagula erantzunkizuna, komunikabideak ere badaukate edo badaukazu erantzunkizuna lan honetan, ez da, euskararen zaintzan dauzkagun erronkei eltzerakoan, eta hezkuntza oso zentratuta dago, oso zentratuta dago, inoiz baino zentratuagoa dago, eta erronka izugarria dauzkagu, aldaketa sakuna daudelako ikastetxeetan, gurasoei dagokionez, ikasle profilei dagokionez, gure profesionalik alik eta oberen prestatu nahi ditugu, orduan gure lana hor kokatuko da.
1: Joango gara erronka horietara, baina oraindik ere zer esana ematen du unibertsitatera sartzeko proba honek, euskara irakasgaian gainditu gabeko hainbeste azkarketa zeudela, eta batez ere bi tribunaletan zero kalifikazio asko kontzentratu duzirela jakitean, Euskal Herriko Unibertsitateari gardentasuna eskatu zenioten, eta askok interpretatu du neurri batean hezkuntza sailetik eta Jaurlaritzatik ardura unibertsitateari egotzi nahi izan diozuela. Nola daude antolaketan lanak banatuta?
0: Bueno, nik uste dut adierazpen batzuk testu ingurutik kanpo ataratzen direla, ez? Eta bueno, hortara ohituta gaude. Gobernuan gauden arduradunak eta bueno, pues horrekin bizi egin behar dugu, ez da? Guk esaten duguna da, eta ni oso argia izan nintzen nire adierazpenean, eta honen inguruan ere errektorearekin hitz egin dut, gizarteak perzibitzen duenean zerbait oker dagoela edo zerbait hobetu behar dugula, erantzun egin behar diogu. Administrazio publikoak erantzun egin behar du. Eta hori izan zan egin nuen adierazpena, eta usteot badaukagula aukera horri heltzeko eta prozesuak hobetzeko. Behin hori esan da, lehen esan dudana, nik ez dut zalantzan jartzen gure profesionalen lana, eta ez dut egingo hori, ni badakizelako lana dagoan, sarbide frogaren atzean. Eta zenbat lagunek parte hartzen duten, nortzuk diren ez dakit, eta ez dagokit gainera, ez? Baina badakit profesionaltasuna dagoela, baina gizartean persepsio hori ekiditu egin behar dugu, eta zaintza hori dagokigu, eta erantzunkizunez jokatu behar dugu, eta hobetu alba ditugu persepsioak, hori egin behar dugu, hori tokatzen zaigu. Eta nik uste dut, horti joan zalani adierazpena, baina, bueno, bat, testu ingurutik ataratzen bada, horre guk ezin dugu ez erregin, ez? Zuhurtziaz jokatu behar dugu, erantzunkizunez jokatu behar dugu, eta unibertsitate publikoak ere bai, eta gobernuak ere bai, eta hortan gabiltza, eta gure proposamenak joango dira obeku

0: Zintza hoiek aztertzea joatea. Aztertu behar direlako kontuz, eh? Aztertu behar dira, bueno, proposamen ezberdina jarriko ditugu mai gainean eta ikusiko dugu zer dan bideragarria eta zer ez dan bideragarria.
1: Hezkuntza sailak ikuskariak ere jarri zituen lanean ikusteko ikastetxe horietako kalifikazioen eta selektibitateko noten artean alderik ba ote zegoen, ikusi da, erkatu da informazio hori, zerbait ondorio argirik atera duzu?
0: Hezkuntza sailetik beti egonda parte hartze bat, profesional ezberdinena, unibertsitateko frogari dagokionez, beti. Hori ez da aldatu. Ikuskariak, irakasleak, batxilergoko irakasleak, berritzegunetako alkulariak, beti egonda parte hartze bat eta kolaborazio bat, eta inoiz ez da egon inongo arazorik, ez? Aurten batzorde bat sortu da, araudi berri bat sortu dalako, eta batzorde horretan ikusi duguna izan da, bagian hobekuntzak sartu behar ditugula, komunikazio kanalei dagokionez, antolaketari dagokionez, bueno, informazioaren elkartrukea usteot badaukala hobetzeko margena, eta honen inguruan hitz egin dugu eatze gurekin. Beraz, horrez da ezer aldatu, beti egonda parte hartzea, eta parte hartze horretan bai ebaluazioan eta bai azterketen diseinuan, orduan hor ez dago inongo aldaketarik. Baina berriro ere, oso garrantzitsua da berme guztiak jartzea mai gainean eta gizartearekin lan egitea, gizarteari begira lan egitea, hori dagokigu administrazio publikoari. Eta hor egin dugu hausnarketa, eta hor agian, banik usteot, datorren ikasturtera begira aldaketa atzo batzuk sartuko ditugu, baina alkarlanean egin behar dugu, eta gure lan abet izan da oskoa luzatzea alkarlanerako.
1: Beste eztabaide bat ere emaitza hauek jarri duten mai gainean, ze euskara mailarekin heltzen diren ikasle asko batxilergoaren amaierara. Hezkuntza legeak berez biltzen du B2 maila behar luketela derrigorrezko hezkuntza amaitzean, euskara eta gazteleraz B2 maila hori, hortik urruti daudela asko batxilerra amaitzean, hori emaitza hauek erakusten dute.
0: Bueno, nik oso bereiz egin behar dilera, ez? Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat gure lana hor kokatzen dela, eta azkenengoko urteetan jarri ditugune berrikuntzak eta programak eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetxeetan, eta aldaketak sartu behar ditugula, eta hortan gabiltza. Baina hortik olako adierazpen orokorrak egitean ikustot salto bat dauela, ez da? Momentu honetan dauzkagun emaitzak, esaten digutena apurka-apurka bide bat egiten ari garela, baina oraindiko betzeko margen handia daukagula. Eta beste kontu bada zer dan unibertsitatea sartzeko froga. Froga isolatu bada, helburu bat, jakin bat dauka, eta hor kokatu behar dugu gertatutakoa. Horrek eraman behar gaitu neurriak hartzera? Bueno, bai, nik uste baietz, baina dana dago lotuta azkenean, ez? Nik uste egoera oso, egoera ezohikoa izan dela, eta bere baitan aztertu behar dugu, bueno, perspektiba ezberdinetatik. Guk ez dugu aldatuko gure estrategia. Gure estrategia da hobekuntza egitea, emaitzak hobetzea, programak martzan eta aktibatzea, eta hezkuntza sailetik eta ikastetxeetatik hori egingo dugu. Kontuz ibili behar gara, zeolako adierazpenak egiten direnean ez dugu bakarrik gobernu baten lana auzitan jartzen, gure profesionalen lana jartzen dugu auzitan. Ikasturtea bukatu da. Ikasturtea bukatzen danean eskerrak eman behar dizkiegu gure profesional guztiei. Ikastetxeetan gero eta aldaketa sakonagoa dauzkagu, erronka izugarriak dira. Gizartea gero eta exigenteagoa da, familien exigentzia areagotu egin da azkenen gurteetan, eta hori da daukagun aldaketa, eta horri erantzun behar diogu, eta nik usteot zoriontzeko lana egin dela gure ikastetxeetan, eta etorkizunea begira joango gara monitorizatzen zeintzu diren emaitzak.
1: Baina nola nahi ere ikusten da beherakada bat kalifikazio horietan euskarari dagokionez, ez da bilakaeran?
0: Bueno, nik ez daukat azkenengoko daturik, bueno, hortarako daukagu baita bilera bat datorren astean, eta askatu ditugu datu zehatzak. Normalean sarbide froga egiten danean datu horiek ikastetxeetara bidaltzen dira, eta suposatzen dute atzeuk ere badauzkala, baina gu hezkuntza sail moduan ez daukagu momentu honetan daturik. Bai, izan dezakedana da, aurreko astean eskatu genuela datu bat, eta izan zan, bataz besteko nota zein izan dan aurreko ikasturtearekin alderatuta euskarari dagokionez. Eta ikuskariak jaso zuen datua, ikuskari nagusiak, eta helarazi zitzaigun datua da 0,5-eko aldea egondala. Bera, ez da? Esanguratsua da, ez dakit, ez daukate alderatzeko daturik. Beste ikasgai guztietako datuak ez dauzkat, baina bai ikusi dugula estatu mailan jitxera bat egondala usapeko zarbideari dagokionez, zalaparta hondia egonda Errioxan, zalaparta hondia egonda Katalunian, Kantabrian, orduan, bueno, pues, hor daukagu egoera berri bat eta heldu beharko diogu.
1: Hizkuntzarekin lotuta, aurtengo ikasturtean zer esan dezente eman du hezkuntzako profesionalen artean eragindu ezinegona iraleko programako murgiltze prestakuntzako ziklo batzuk, ikastaro batzuk desagertarazi izanak, zuk esan zeri gure hemen irale ez dela desagertuko eta datorren urterako deialdia irten da, baina dira bebi eta zebat maila lortzeko ikastaroak. Kendu diren R programako ikastariak dira nolabait ez zinegona sortu dutenak. Ez da, hain zuzen ere horietan komunikazio kompetentzia sendotzeko, ikas materiala sortzeko, era honetako trebakuntza ematen zelako. Horiek aurrerantzean nola landuko dira?
0: Bueno, nik uste Eusko Jaurlaritzak bere konpromisoari eusten dio iralerekin, irakasleekin eta euskararekin. Irrogei profesional dauzkagu liberatuta iraleko programan eta ez da aldatu zenbakia. Horri eutzi diogu.
1: Datorren urtean berdina jarraituko
0: bai,
1: dute.
0: Berdina. Eta guztiek erabaki dute jarraitzea. Eta horri heldu behar diogu eta momentu honetan oso zentratuta daude atorren ikasturtea prestatzen. Guna iduguna da programa evoluzionatzea. Azkenengo 40 urteetan lan izugarria egin da eta hainbat irakaslen euskaldunizazioan eragin dute eta hori txalotu egin behar dugu, baina aldaketa sakonak dauzkagu ikastetzeetan.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Duela 18 urte, San Fermietan bizigaren burbuilak eztanda egin zigun. Nagore Lafajeren hilketak gure festak ispilu aurrean jarri zituen eta genituen utxune larriak gure festetako alderdirik ilunenak agerian geratu ziren. Gutxi izan ziren duela 18 urte erreakzionatu zutenak une horretan, gutxiegi, baina bidea egiten hasi ziren. Orduz geroztik Iruña esnatu zen, festa eragileak inplikatu ziren eta instituzioak hasi ziren San Fermietan ere gertatzen zenaz hitz egiten, ez ezkutatzen. Ordura arte balantze ederretatik errealitate krudelera, baina baita erantzunera ere. Eskugorrien ikurra jaio zen eta Iruñetik mundura zabaldu, festetan eraso sexistarik ez dela onartzeko esateko. Sexu eraso baten osteko hilketa bat tamalez behar izan zen, hiri osoa pizteko, samina beharrezkoa izan zen, aski da ozen esateko. Atzo arratsaldean txiki utzi zuten geltoki Lules Nilas taldeak urtero Nagore Lafajeri egiten dioten omenaldian parte hartu zutenek. 18 urte joan direlako Jose Diego Janesek Irungo gaztea hil zuenetik, baina bere memoria bizirik mantentzen da orain. Unailako, egunon.
3: Esta es la canción que nadie quiso nunca escribir.
4: Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean, hitz hartzerakoan esan du urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonek indarra ematen diotela eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Motel bada ere gizartean aldaketak somatzen ditu Casasolak, 2008an ez bezala gaur horrelako hilketa baten aurrean jaiak geldituko zirelako eta erantzuna masiboa izango zelako. Ondoan Irungo Lunes Lila taldeko kideak eta Nagore zure oroimonez zioen pankarta. Ekitaldiaren antolatzaile den Teresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat. Emakumeen 128%a behartuta sentitu da sexu harremanak izatera eta gaixotasun horren sendagaia dio berdintasuna eta feminismoa dira. Eta eskaera bat egin dio Nafarroako gobernuari, parlamentuari eta Iruñako udalari, orain berri sortutako sexu indar indarkeriari arreta integrala emateko zentroari Nagore Lafajen izena jartzea. Halaber, ez zuten ahaztu ere duela 10 urte San Ferminetan gertatutako talde erasoa, hau ere mugarria batez ere eman zitzaion erantzun bateratuagatik. Hitzak, dantzak eta musika izan bira ekitaldien protagonista, Kai Etxanizek eta Aurora Beltranek eman zioten hasiera entzuten ari garen abestiarekin, haiekin batera Bandada, Maite Mene, Lola Rodriguez, Eguesi Barko Txalapartari eta Bantzariak edota Jaian Menbe emakume brasildar taldea.
2: Bada, Eskugorriaren ikurra paparrean abiatzen dugu eguna Euskal Herria Irratian San Fermietarako atzera kontu zoro honetan. Gaur osteguna da, uztailak bi, lau egun besterik ez dira falta San Fermietarako. Iparaizeak temperatura freskoei eutxiko die, gutxienez asteburua bitartean. Atzo txaketaren bila joan berri izan ginen, kalean berotuta arnazestuka joatearekin ohituta. Gaur ere goizean goiz eskertu dugu, baina kasu, gaur hasiko baita termometroen gorakada. Txupinazo egunean eztanda egin arte. Esan bezala zirtuak eutxiko die temperaturei, gaur 27tan geratuko dira maksimoak, bihar jada 28 izanen dira eta asteburuan 30tik goiti joanen dira termometroak. Astelenean txupinazoarekin batera termometroak 38 graduetan egonen dira, festa zera beroaren iragarle. Beraz, eta egunero esaten dugun moduan, probestu ordu hauek leioak ireki, korronteak egin eta gure etxeak freskatzeko, asteburutik aurrera berriz ere beroaldia datorrelako. Gaurrez, gaur freskoago, 17 gradu ditugu ordu honetan Iruñerrian, zerua atzo baino garbiago eta Igor Eskudero Tamendi teknikan gida.
5: Iruñerria goizetik.
6: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Nafarroko gobernuak 18 milioi euro ordaindu behar dizkio edo beharko dizkio Palacio de Aroztegi enpresari bere pelotaz urbanistiko aurrera eramaterik izan ez duelako. Horrela ebatzi du Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak esanez 2021ko apirileko protestek bertan bera utzi zutela golf zelaiak, luxuzko hotel eta etxe bizitzak Aroztegiko paraje berdean eraikitzeko proiektua. Orduz geroztik Palacio Aroztegi ari da bere porrota nork ordainduko duen bilatzen. Saiatu da proiektuaren kontra saldu ziren baztandarrekin eta esan bezala orain Nafarroko gobernuaren kontra egin du. Argudioa, foruzainek ez zituztela behar bezala babestu obrak, epaitegiak ebatzi du ez zituztela manifestariak lanen eremutik desalojatu eta horrek obrak lanak bertan bera geratzea ekarri zuela. Azten du ordea sententziak lan horiek geldirik daudela orain ilegalak zirela ikusi zelako eta dagoeneko Auzitegi Nazionalak Palacio Aroztegi enpresaren nahien aurka azaldu dela. Javier Remírez, Nafarroko gobernuko bozeramailea.
8: Gobierno de Navarra, desde luego, llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vaya en contra de la tesis argumental. Primero, de las dos administraciones públicas implicadas. En segundo lugar, de los dos órganos consultivos, tanto el Consejo de Navarra como el Consejo del Estado. Y finalmente, en el tercer lugar, de la propia Audiencia Nacional, que defendían todos ellos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron correctas, y así lo señala precisamente la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras, desde luego, eran ilegales.
2: Nafarroko gobernuak elegitea aurkeztuko du ebazpen judizial honen kontra. Lor politikoan jarretuko dugu, festagirora begiratuta, izan ere, Lizarran hirugarren urtez, ez da txosnagunerik izanen edo behintzat ala ematen du. Izan ere, UPNek eta PPek inposatu dute, hirugarren urtez txosnagunea ez dela egonen geltokiaren inguru horretan, eta Los Llanosera kanporatu nahi ditu. Zela, atzo baliatu zuten alderdi sozialistako zinegotzi bat faltatzela osoko bilkuran, bada haien ekimena aurrera teretzeko, naiz eta gutxiengoan diren udal batza horretan Euskal Herria Bilduk PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak betiko tokia eskatu baitzuten txosnagunen alde. Esan bezala, duela hiru urtetik onat, Lizarrako festen elkar bizitzan kazgora jarri duen UPNren enegarren bada inposizioa da hori.
5: Iruñerria goizetik.
9: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
10: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: San Fermietarako lau egunen faltan, egunero festa eragilez berdinekin mintzatzen ari gara. Iruñeko peinak pres dira San Fermietarako, beti ere gogoratuta berdintasunean bizi nahi dituztela gure festa hauek. Itxaso Etxeberria.
11: Jaiak eta honen parte garrantzitsua diren peinak komunitatearen, musikaren eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkar bizitzan eta arduran oinarritu behar diren espazioak izan behar dira. Honen harira, Iruñeko peinetatik sexu erasoak aitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Raquel Arjol, Iruñeko peinen federazioko lehendakaria.
12: Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta bueno, ba oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere. Orduan, ba zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek, noski begirada kritikoa ere izan behar dugu eta noski lehenengo, osea, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da eta emakumea ongi egotea.
11: Aurten bereziki gizonei zuzendu diete mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko ardura beraiena dela azpimarratuz. Jaime Asiboak kontsideratzen dira horrek dakarrenarekin, baina oinarrian izaera herrikoia duten jaiak dira Sanferminak. Bide honetan peinek festauen komunitatea zaindu eta espazio seguruak sortu nahi dituzte zentzu guztietan.
12: Gure egitarau propioak antolatzen eta gainera ba hemengo taldeekin euskaraz eskaintza egiten ere bai. Aglomerazio batean galtzen zara zure lagunengandik eta joaten baldin bazara zure peinara, igual beraiek ez daude, baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak, daukagun giroa eta bai, azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu, batez ere Sanferminetan.
11: Sanferminak ospakizun eta topaketa egunak dira, horregatik peineko gogorarazi dute guzti ardura dela errespetuz jokatzea, giro ona zaintza eta jaiak askatasunez eta segurtasunez bizitzea.
2: Bada peinei dei egin die Iruña Antitaurinak, bada zezenketetan parte har ez dezaten, parrandaren aitzakipean ez dezaten animalien tratu txarrak bada balioan jarri. Uztailaren 7an manifestazio antitaurinoa eginen dute Iruñeko karriketatik. Sanferminak Sanfermitarako geroz eta gutxiago falta dela, iritsi gara albistegiaren kontaktzunera.
13: Euskal Herria Irratia, Irun Herriko Irratia.
14: Iruindarra! Gora Euskal Herria Irratia! Iruindarra! Gora Sanfermintza!
15: Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratia.
16: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00.
15: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
16: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
15: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
16: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
17: Bayona Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso harri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
18: Hau da egin ederra.
19: Gure lurra
18: eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
19: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
20: Una camioneta gris.
21: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-0303.
22: Serrería Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
23: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxerekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
24: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
25: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
26: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, hortzeguna iritsida dagoeneko gure guardasola atera, azte buru hau seintzen dugu dagoeneko, eta oseintzen dugun bertzagoza bat, Sanferminak dira dakizuen bezala, ez dakit despistaturen bat egonen da oraindik, baina astelenean, hasiko dira, Iruñeko bestak, Igor Eskudero, dena kontrolpean gaur.
1: Kaixo, momentuz bai.
0: Entzulei
1: izango diogu, ba, beste urte betez ere, txupinazo saio osorik emanen dugula.
0: Bai, antxe honen gara, seminario etxeko balkoitik dena bertatik bertara jarraitzen, ez bakarrik hor, baita kalean, baita udaletxe barrenean, alde guztietan egonen gara, eta hurrengo egunetan, ba, azaldi, zuritik eginen ditugu ere bai saio bereziak, eta Ostailaren 14an berriz ere balkoi horretara igoko gara, erraldoien agurra ikusten. Ezta,
2: unha hilako egunon.
0: Erraldo jarran eta zuri zen erran behar adun.
2: Antxe gonen gara, seminario etxean Ustailaren 6an eta Ustailaren 14an. Eta ondorengo, tarteko egun guztietan, ba, azaldi zurian. Behin, Radio Euskadirekin, bidali zidaten Ustailaren 6an.
3: Nik ere gogoratzen. Egunon,
0: Marta. Egunon,
3: ahitzu. Jazta, eski sartu behar nintzen.
2: Txupinazo latinoa.
3: Bai. Anaitasuna
2: polikiroldegian kubritzera. Eta bidali ninduten. Ba, berri emaile berezi bezala eta ara joan nintzen ta ateak itxita topatu nituen zen nunbait
3: arratsaldean zen
2: adostu zuten arratsaldera pasatzea eta hori izan zen Ustailaren 6an egin nuen ekarpen guztia anaitasunara joatea ikustea etzegoela inolako ekitaldirik eta irratira itzultzea.
0: Ba, kasu honetan nahiko argi dago, itzordua 12etan da.
2: Hori da bai.
0: Udaletxe plaza.
2: Bai. Hor ez dago galtzeko modurik.
0: Ez dago galbiderik.
1: Baina txupinazo latinena egiten da gaur egun orain
3: ez
1: da.
3: Uste egin zela urte horretan.
1: Curioso,
3: promotora bat
2: gure jefei okurritu zitzaien ideia ederra zela eta
3: egia esan Unailakoren zuzeneko honek xau barkatu nahi beti izan dira oso historikoak urte batean ere bializi zuten CDN-ren egoitzara
2: bai,
3: noiz eta CDN desagertu zenean
2: ez bakarrik CDN ezker batuko egoitzara hauteskunde gau horretan ere joan nintzen eta zona zero deitzen genion
3: bai.
2: Zituztelako ba, parlamentaririk atera bueno, tira, zer
0: bai, kazetariaren miseriak,
2: bai,
0: Ariaren miseriak horrelakoak dira. Itxaso Etxeberria, egunon.
4: Egunon, txupinazo 12etan da, baino pixkal lehenago enberko zarete.
0: Jo marko gora pixkal lehenago, bai. 12etan agertzen baldin bada, alde batetik ezingo garelako sartu, zuzenean, eta berandu itxiko garelako zalantzari gabe, bai, baina ez gu goizu izetik antxe gonen gara.
2: Eta txuriz jantzita itxina egarelako.
0: Bai, eta gozaldu beharko dugulako ere, bai.
2: Noski gozaldu
1: beharko dugulako. Eta saioa goizeko 10etan esten derako.
2: Den gure saioa.
3: Detalle polita.
2: Ordurako anegoteko.
0: Bai, argi eduki dezagun.
4: Oso berezia izan behar da goiz hori seminario etxetik.
2: Negar batean emango dut goizanik.
0: Agoizar bat eta lizondar bat hortxe balkoian, ba, iruindarren besta nagusia nola azten den ikusten.
3: Eskerrak bai, iruindar bat egonen den bai. Unkituta benetan udaletxe
0: bat. Hori bai, gehien unkitzen dena beire etxaso ezakit, hau ez duzu bizi oraindik, baina gehien unkitzen dena momentu horretan Aritz Paskual da.
3: Bai.
0: Malkoa ateratzen zaio, baina literalki ateratzen zaio malkoa,
2: Bizarra bustitzen du bere malkoekin.
0: Bizarra bustitzen du. Ilusio artegi hori ikustea, balkoitik.
3: Plano
0: pikatu horretan, Aritz ateratzen ikustea, udaletxetik.
1: Gaitariekin horretan.
0: Gaitariekin.
3: Aurpegi hori
0: ikusten diozu, dizkiozu, begiko distira ikusten diozu balkoitik.
3: Lengoan, beste irrati bateko lankide batek idatzi zian, ze Paskual, aurten errepikatuko dugu urteroko ikuskizuna zutabiok negarrez hortxe, atarian jo.
4: Noski bai.
0: Saltu beharko litzateke ja protokoloan.
3: Protokoloan.
0: Gaitarien irtera eta Aritz Paskualen irtera,
3: ez? Irtera, bai, zepolita.
2: Ea urteren batean, ba, portadan jartzen duten, ez? Agukaren batean jartzen duten portada Paskualen malkoak.
0: Ba, begira.
2: Eta sendimendu da.
1: Galdera bat, ze oso kazetari gutxik lortzen duzuelako gaitariekin ateratzera lehenengo momentu horretan, ez?
3: Oso, nik uste oso kazetari gutxik nahi dutelako momentu horretan ateratzen.
1: Baina, oso momentu osea privilegiatua da horregote.
3: Bai, horregote.
0: Hauka bere estrategia oso garatua ja Aritzak.
3: Bai, bai. Izkin egiten ditugu kontrol batzuk. Igual igual airean ez da,
2: urtetan atera naiz danborra jotzea.
0: Ah, bai?
2: Bai, gaiteroekin, justo momentu horretan oso polita da.
3: Bai, oso polita da.
2: Man nituen amar bat urte edo, eta gero esan nuen, igual lagunekin amaiketako hartzearena, eta pote batzuk hartzearena, ideia hobea da, eta ordutik, pila bat gustatu zitzaidan plan hori.
0: Ba, urten ez, eh?
2: Eta joan den urtetik, ba, zapustu didazu e plan.
3: Begira, bagu programa egiteaz aparte, pasaren urtean meintzat, bidan eta biok amaiketako hartu genuen.
2: Hara.
0: Bai.
2: Bide. Horregurri ez ere karri.
3: Joan ginen amaiketako bat kubritzera, hau da, horren berri ematera, eta rantziguten. Aitzue, eseri, hori oso San Fermin zalea da ere, ez?
0: Guganatzen, gugaina etzen iritsi, nengo pintxorik, ez txistapazatirik.
3: Ez da egunero, egunero, konexioak egiten hartu nituen kroketak, han eta hemen. Batzuk itxasorekin,
0: bai, beste
3: batzuk zurekin.
0: Hori egia da.
3: Nik lengoan.
2: Zer izan nintzen, ni joan den urtean ezer probatu etzuen bakarra?
0: Ez dakit, bai. Hala izan daiteke, ez dakit ez negarregin, negarregin dutenak bertza batzuk. Negarregin dutenak bertza batzuk izan dira, hain zuzen ere, euskera azterketan zero atera duten, egun eta 68 ikasle hoiek Euskal Autonomia Erkidegoan egindako selektibitate azterketan, eta horrek, ba, hautsak arrotu ditu nahikotxo, erranen dugu, nahikotxo, lehen kolpe batean Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu zion azterketak berrikusi zitzan, anomalia horren aurrean bazeo zer gertatu zelakoan, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen gardentasuna zalantzan jarriz, kontu ikaragarria iduritzen zaidana.
2: Jakinda erantzukizuna, bai Eusko Jaurlaritzarena, bai EHUrena dela, erdibana antolatzen dutelako, bai selektibidadea, bai azterketen berrikuspena eta puntuazioa.
0: Hoixe da, eta ezer gutxi lortu zen horrekin, noski, azterketen balorazioari dagokionez, ezer gutxi aldatu baitziren azterketa goien emaitzak. Ba, uzia hor gelditu ez, eta ikasle horiek Euskara azterketa kontutan ez hartzea eskatu zuten, eta hala, ebatzi dute epaitegiek ere, horren ondorioz, ba, uzitegiek EHUri eskatu diote, ba, note hoiek kontuan ez hartzeko, ikasleek unibertsitatean matrikulatzeko egin barrituzten prozedura hoietan. Bigarren puntu, ikaragarria. Detaile gehiago ere bai. 25 ikasle izan ziren, salaketa jarri zuten hoiek, ebazpen atera zenetik, gutxienez bertze 10 batu dira, 25 hoiei. Bai, guzti honen atzan, Emilio...
2: Bat, bai? Selektibidade osoa. Impugnatu duela.
0: Ja, ben jarrita, erraten duzu dira.
2: Elegitea jarri dio selektibidadeari berari. Ustut.
0: Bai, hori da, selektibitate instituzioari, egidazue berriz azterketa, ez zaidala ongi atera. Emilio Lamo de Espinosa epaile konservadorea dago guztionen atzean.
3: Epaile eta konservadorea.
0: Kasualitatea, bai, berak onartu ditu salaketak eta berak sinatu du Euskal Herriko Unibertsitate Unibertsitate Astutasunean ipini duen agindu hori, eta Euskal Herriko Unibertsitateko rektore Jose Ramon Bengotxak auzitegiez kexu hitz egin ondotik, Lamo de Espinosak hitz egin zuen atzaltxatuta eta errantzu agindua publikatu zen unetik bermatu behar zaie izen ematea ikasle hoiei, eta oraindik ez duzu egin, egiten ez baduzue desobedientzia delitu baten aurrean gaundeke. Ikaragarria gertatzen ari den guztia. Horren ondorioz, Euskal Herriko Unibertsitateak erabaki du ikaspostu gehiago sortzea epailaren aginduei, ba, men egiteko, eta Euskalgintzaren Kontseiluak, ba, protesta deitu du gaurko Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko, Bilboko, Donostia fakultateen atarietan, 12 izanen da hori, justizia euskarentzat, euskara guztiontzat izango da leloa. Eta horren kontura, bai bat ikasleen deklarazioak entzun ditugu hoietako baten bat, urrea dena. Eta bueno, entzungo ditugu guztiak denetarik dago hemen. Nik uste atzematen dela zein taldetakoa
2: den bakoitza,
0: ba, ezen adibidez euskararen gatik, bai, dakizue.
5: Beraiei adibidez euskara kostatzen bali mazai, eta aio ez beste batzuei gaztelania kostatzen bali mazai zaigu, zagatik guri etzaigu bai aukera hori ematen.
6: Pues hay mucha gente que yo conozco que no han trao por esa nota, pero bueno, ahora con la noticia que ha salido de que pues no la van a contar o eso, pues bueno.
7: Me parece bien.
8: Nere ama hizkuntza euskara, eta nei berdine gertatzen zaie gaztelariakin, eta ba, neire frogatu izan behartzait,
7: legalmente la corrección tiene que ser, o sea, no pueden saber de qué colegio somos. Y estaba en listas públicas, cualquiera lo podía mirar.
9: Da, gaizkera kutzi bau oso ze, ba, azkenian hori asu mi bar da hobeto prestatu, baina ikusi behaien elkarrizketetan da behaien euskeratzan honena.
10: Zero bat ateatzia ba pixkat marroi handia da, ze media asko aldizu jetxi, baina hainbeste ikasle izan da, ba, ez dakit nune hondan problema, baina bueno.
11: Ez dakiz dela euskera ostiripez pagaten da, eta ba, bueno, ba, urteten jak, urteten jakena.
1: Urteten jakena. Bost segunduko kortea da, azken mutiko nena, baina oso ongi laburbiltzen du.
0: Oso ongi laburbiltzen du, hain ongi laburbiltzen du berriz ere entzungo dugula.
11: Ez dakiz dela euskera ostiripez pagaten da, eta ba, bueno, ba, urteten jakena.
0: Euskera ostikirek ez,
1: erramai. Pagaten dabe.
0: Pagaten dabe. Irugakoak oiek dira. Euskera ostirik bez. Ostirik bez. Pagaten dabe.
1: Eta gertatzen dako.
0: Gertatzen da.
2: Iraganeko garaiak inoiz ez dira batzutan, ia inoiz ez dira obeak izaten ez. Baina non geratzen dira, zuk azterketa batean 0 bat atera eta etxean izugarrizko bronka jartzen zizuten momentu hori. Orain ja, elegiteak jartzen dira eta justiziak ere arrazoia ematen bizu, aldin eta euskara tartean badago, noski.
1: Nik eskatuko nuke berrikuspena, baina ez ebauko azterketena, baizik eta pagaten daben ikasle hoien eskola hoietan egiten dituzten azterketak eta ebaluazioak nolakoak izan dira.
0: Gainera, euskara klase eman dituzte, eskola hoietan favore, zero bat ateratzeko.
1: Hasierako korte hoie, pues. Bai, horregatik.
2: Gainera, errektoreak esan du ez dela egia jakitera eman denik edo publiko egin denik ikastetxe horietako izan.
0: Bai, hain zuzen ere gainera gaur sare sozialetan plazaratu du bere iritzia Jose Ramon Bengoetxeak eta hauxe kontatu du entzun ezagun.
12: EHUk epaien autoen kontra elegitea aurkeztea erabaki du. Euskara eta literatura bi ikasgaiko kalifikazioak errekurritu zituzten ikaslei nota hoiek kontuan ez hartzeko agintzen dute autojudizial hoiek. Unibertsitatera sartzeko prozesua arautzen duen errege dekretua urratuz. Auto hoiek komunikabide batek argitaratutako premisa faltsu batean oinarritzen dira. Usapeko azterketen anonimotasuna hautsi dela diote. Ez da horrela, azterketa guztiak kode bidez eta modu anonimoan zuzentzen dira. Ezin da jakin azterketa bakoitza zeinik ikasleri edo ikastetxeri dagokion. Auto horiek aukera berdintasuna urratzen dute. Unibertsitatera sartzeko ohiko prozedura aldatzen dutelako. Ondorioz kaltea eragiten diete arau berberen arabera usap egin duten gainerako ikasleei eta privilegiozko tratua ematen diete errekurtsoa aurkeztu dutenak.
1: Arauak aldatu dituzte partidaren erdian, baina soilik batzuendako, beste batzue orduan kaltetuak beste batzuak.
0: Noski, jokoaren arauak aldatu dira jokatu bitartean eta hori ez da eta hori ez da bidezkoa zalantzarik.
2: Zelarria den bai parlamentuetan, bai erakundeetan, kasu honetan EHUn hartzen diren neurriak atzera botatzen direnean sistematikoki. Bai, berdin dio udaletxe batek plantilla organikoa onartzerako orduan euskara jakitearena derrigortzen duenean, berdin dio ez parlamentuak ere onartzen duenean euskara indartzeko lege bat edo EHUk horrela zuzentzen dituenean azterketak, ez? Justizia erdian sartzen da eta esaten dizu ibilitako bide hori edo bide horretan atzera joan behar zarela eta oldarraldi nahiko
0: oldarraldia, zaunka ari da horrexea tilarri dugu ez zen zaunk.

0: Txe, gogoratuko dizuegu gaur aste honetan, gaur ez, aste honetan bihar eginen baitugu zozketa Deep Purpleen taldearen kontzertura wow. joateko sarrera bikoitza aukagula Nafarroa Arenan. Izanen dira igandean bertan, beraz, joan nahi balima duzue, nik zer dakit San Fermin hasi aurreko azken plana izanen baita. San Fermin aurreko azken plana, eta ze plana,
1: Mira. Nik San Fermin aurreko planetaz badago kuadria bat aka nere gurasoena
0: bai?
1: Geratzen direla zen da San Ferminak ez zaizkie nahikoa iruditzen eta duan egiten dute afaria uztailaren bostean
2: jada bostean
1: planifikatzeko San Fermitan zer egingo duten. Eta liatzen direla
0: bukle infinitu batean sartu zaitezke besta antolatzeko besta antolatzen
1: duenean,
0: ze besta horren antolaketako bertze besta bat behar duzu.
1: Horrein gero zetalduagoa gira, baina urte batzutan hori gurasoen esaten ziaten aurten eustaian zen, ez gara joan amaiketakorako, amaiketakora zindatzo liatu ginen eustaiaren bostean.
0: Da, igartatu aiteke. Nik badu lagun
1: laburregiak egiten zizkia.
3: Lagun bat, uztailaren zilean betetzen ditu nagurteak, eta... Eta ez da iristen inoiz, uztailaren zilean. Ospaltzerak, eba, bostean, azten da ospaltzen.
0: Ai, gaizu da, batira. San Fermin aurreko plan ederra, gure WhatsApp zenbakia hauxe da.
4: 608-1-8-9-6
0: Bidalizuen mehazutxoa konta iguzo esterri duritzen zaitzuen Euskal Herriko Unibertsitatearen kontu hau, Euskara Azterketaren kontu hau, edo Deep Purpleen kontzertura jo nahi bali mauzu, edo besta aurreko bestarik pentsatuta daukazuen, nahi duzuen.
2: Bai, kontatu
0: kontatu erraten dugunean idatziz eta hotxez.
2: Hori da, WhatsApp audio zere kontatu bezakezuen nahi duzuena. Beraz,
0: audiok maite ditugu.
2: Hartu sakelekoa.
0: Hoxe baietz, guazen udarako konpartxarekin, guazen erraldoiarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoiak San Ferminetara gara matzan.
6: Oh, bai, sorpresa. San Ferminetako egun berezi batera. San Ferminek egun berezi bat izango dute aurten, eta bada uztailaren 12 igandea. Jaietako lehen kultura aniztasunaren eguna izango da. Irian elkarrekin biziren kulturen aniztasuna aitortzeko Iruñeko udalaren ekimena da. Hau, jardunaldiaren ardatzen nagusia Macedonia kulturen kalejira izango da. Hau bai urtero ospatu dela azkeneko urteetan, eta 8. edizioa izango da aurtengoa. Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Nafarroa, Peru, Sahara eta Venezuelatik etorritako 34 talde eta elkartek parte hartuko dute.
0: Eta Bad Bunny ez dago.
6: Bad Bunny ez dago.
2: Dago Bugs Bunny.
6: Ekimena Iruñeko kultura aniztasuneko kolektiboen laguntzarekin antolatu da, eta hiriko kultura berastasuna ikusaraztea eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurrean inklusioa sustatzea bideratutako jai adierazpen gisa ulertzen da. Jardunaldia 12:30 hasiko da konpainia plazan, jaia Masenba talde brasildarraren kontzertu batekin. Bai, eskualdeko txapada diamantinako emakumeek osatzen dute taldea, eta 2018 sortu zen abeslari, kompositore eta instrumentalista gisa emakumeek musikan egiten duten lana ikusarazteko helburua du talde honek. Atxaldean, esan bezala, ezaguna dugun desfilea izango da, atxaldeko 5:30 abiatuko da San Lorenzo eta Kale Nagusiaren arteko bidigurutzetik, eta kilometro bat inguru egingo du San Saturnino, Udaletxe plaza eta Txapitela zeharkatuz. Gazteluko plazara iritsi arte, eta bena bertan duguna dantza taldearen ikuskizuna izango da txaldeko 7:30. Eta entzuten ari garen abesti hau da De Umbigo a Umbigo, Yaya Masenba taldearen.

0: polita, izaten den momentua osan ferrin.
1: Bai, oso kale jira koloretsua izaten.
0: Bai, oso topikoena.
1: Kale jira koloretsua.
0: Kale jira koloretsua.
1: Barkatu da, joan, holako kazetaritza egiten dut nik.
2: Bai, bai,
1: topikoetan...
2: Zagutzen zaitu.
1: Eta, ustailaren zehen esango dut, festak ez tanda egin du.
0: Bai, bai, bai, ez egia da, hainbertze zuri gorriren artean eskartzen dela. Bai,
1: horregatik, koloretsua diot, diot San Ferminen barruan, bapatean, koloreak ez tanda egiten du dela.
0: Boa, bildu dituzu, bakar batean, biak, oi, ikaragarriak.
2: Itxaso, ongi alzaude.
0: Oso ongi.
2: Hemen ari gara.
1: Baila, koreneko, kazetaritza ikastaroa,
2: Ez da gizten bat azukre kilo dute Paskolek eta Mirenek gainean,
0: Zero, bazen buruan diarekin.
3: Gaurko buruan dia.
0: Adimen artifizialaren bueltan arituko gara, tira, gauzatzutan nahiko beldurgarria da bertzele kasuetan abantaila bat batez ere, bueno, eta baita ere kazetariantzat, kasu honetan,
4: Bai, kasu honetan aniztasuna, baino bestelako hizkuntza aniztasuna hemen hurbil ezagutzen duguna. Linguatek ia mugaz gaindiko proiektuaren emaitza da, proiektuetako hizkuntzen bikoizketa automatikorako programa bat atera dute. Aste honetan aurkeztu dute eta laster erabiltzeko moduan egongo da. Euskaraz, katalanez, okzitanieraz, aragoieraz, euskaraz eta gaztelaniaz sortutako ikusentzunezkoak automatikoki bikoizteko plataforma da. Itziar Kortesek proiektu horren eta Elujarreko hizkuntza eta teknologia unitatearen koordinatzaileak aurkezpenean azaldu zuen laster funtsezko tresna izango da lurraldeko eleaniztasunerako, minutu gutxitan bideoak hainbat hizkuntzatan sortzeko aukera emango baitu. Proiektuan bat egin dute Pirineoetako bialdeetako herrialdeek 15 milioi herritar baino gehiago dituztenak. Sei hizkuntza, esan bezala, hizkuntza gutxituak izan da ere bakoitzaren egoera desberdina da, eta arlo digitalean ere eta orokorrean errealitate eta hizkuntza bakoitzak bai bilbide eta lanketa propioa izango da. Euskararen kasuan adibidez, momentuz zer dago eskuragarri, ez daute guztiz garatu eta zaude guztiz publikoak, baina zeintzuk izango diren garatuko dituztenak, transkripzioak, azpitituluak, itzulpenak eta bikoizketak egiteko aukera, iparraldeko euskarazko hizketaren sintesia eta euskara eskuz esku izena jarri diotena Euskaltzaindiaren arauak aurkezteko tresna Ipar Euskal Herriko hizkera kontuan hartuko dituena, eta hori bilduko dute modu erraz batean iritsial izateko. Hizkuntza eredu handiek ChatGPT eta horrelako adimen artifizialeko plataformetan eta teknologiaren interfaz unibertsal bihurtu dute hizkuntza naturala, eta aldatu dute gure idazteko, sortzeko eta lan egiteko modua. Hizkuntza eredu handi horiek ingelesezko, txinerazko, gaztelaniazko eta frantsesezko edukiekin entrenatzen dituzte batez ere. Horri neurri batean aurre egiteko hizkuntza gutxituen arteko lankidetza proposatzen du proiektu honek. Helburu nagusietako bat da bermatzea euskarak, okzitanierak, aragoierak eta katalanak oinarri teknologiko nahiko izatea hizkuntza eredu handietan, ahots laguntzaileetan, itzulpen automatikoko sistemetan eta adimen artifizial sortzaileko tresnetan presentzia izateko eta bertan ere egoteko.
0: Bai, ezinbestekoa hizkuntza gutxituentzat ez horrelako tokietan egotea eta
2: miresmena Elujarreko ditzate.
0: Elujar Fundazioa
2: ezko tresna interesgarriak garatzen dituzte eta zalozaparra handi bat aien zat.
1: Ziren, barkatu eske arrapalan erran dituzuta.
4: Aipatu ditut, euskara, katalana, okzitaniera, aragoiera, euskara eta gaztelania. Sei.
0: Euskara bialdi.
2: Euskara bialdiz.
4: Bai.
0: Bai, bitan, behar dugulako. Behar dugulako, noski baiet.
2: Beraz, bost edo sei. Hizkuntza. Bai. Bost edo sei. Hor utziko dugu.
0: Zorioreko agu eta zorioreko are bai, Etxepare sariaren irabazlea guazen zaldikoarekin.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Zene de hortik doa, zaldikoa gaurkoan.
4: Bai, Unai Ruiz eta Naroa Martinez izan dira urtengo Etxepare sariaren irabazleak. Afonia izeneko album ilustratua sortu dute ilustratzaile eta idazle moduan, Unai ilustratzailea eta Naroa idazlea. Urtengo edizioak 26 partaide izan ditu eta epaimaiak doluaren, memoriaren eta ozko transmisioaren inguruko kontakizunaren kalitatean abarmendu egin du Afonia izeneko album ilustratuan. Garaiek jasotako 5.000 euro ez gain, Pamiel argitaletxeak datorren udazkenean euren lan argitaratzea eskuratu dute. Lanaren oinarri nagusia dolua da, esan bezala, baino galeraren mina, baino arago doa. Epaimaiaren arabera lanak erakusten du ezer ez dela erabat galtzen norbaitek gogoratzen dugun bitartean. Bestetik testuen eta ilustrazioen bidez, atmosfera lasaia eta unkigarria eraikitzen da lanean zehar. Unai Ruiz Galartza beran jaio zen, eta orain Leitzan bizi da, Arte Ederretan lizentziatua, margolaria da, eta ezitzaile lanetan aritzen da. Eta Naroa Martinez, Gasteizen jaiotzen eta Legia du lantzinezia psikopedagogia ikasi eta Euskal Eskola Publikoan aritzen da irakasle. Etxepare saria Nafarroko 23 toki entitatek antolatzen dute haien euskara zerbitzuen bidez, beti ere euskarazko album ilustratuen sorkuntza eta argitalpena sustatzeko 2004an barkatu abiatu zenetik aurtengoarekin batera 17 album ilustratu saritu eta argitaratu dira.
0: Bai, bai, eta gainera edizio oso politak egite dituzte, eta mielakoek, eta ikaragarri bilduma ederra osatzen ari dira Etxepare sariaren eskutik, nik uste badela dagoeneko.
2: Eta umentzako liburuak azten nolako garapen ederra izan duten, ez?
0: Bai.
2: Ze liburu politak eta ederrak egiten miren orain umeentzat, baita umeok, umeak ez garen ontzat ere,
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Interesarriak.
0: Bai, bai, oso lan polita egiten ari dira, eta nik uste badela, sari bezala ere bai, sari oso referentzial bat, egileentzako ere bai, urtero gero eta jende gehiago aurkezten delako, eta lanen kalitatea ere bai, ikaragarri handia delako, tartean gelditu izaren dire bidean bertzelako lan posible batzuk ere bai, baina tira.
4: Bai, eta antolatzaileek ere la esan dute, sariak urte guzti hauetan sortzaileentzako bultzada handia izan dela, eta etorkizunan ere, euskal kulturaren eta euskararen ospea hobetzeko tresna izaten jarraitu nahi dutela.
0: Zalantzarik gabe, gaurko guardasolaren sarrera honi txidea manen diogu barniz taldearen kantu herriarekin. Begira, erraten dugunean kantu, da kantu eta bideo, zentzulei eskatuko diegu entzutea zain, jotzea favorez, youtubera. Bideoa, ikusi beharra delako. Bideoa badelako, kantu honek duen humorearen partaren eguneko handi bat, erdilatxe dago. Eguneko bisektak, opustabiak, hainkoan sinetxi, matxi miretxi, enintzen atzo jai.

Quero si barniz nikera mango ditut brotxak. Hemen denda gutxi dira gutxi edo kokotxa. Parkean zintzilik frontoietan puntu eta potxa. MDLR maite dut la rotxa.

0: buruz ha, noski ba, onaino ustu beharko duzu.
1: Zinegin zidan, zinedin zidan entzigilua, esalde osartzeko sortu dugu abestu osoa. Pozik joan gaitezke lortu dugu gure helburua, gogoratu izen berria, eta

0: Azkeneko asteetan eta udan zehar, nahikoa da helikoptero baten zarata entzutea, pentsatzeko nonbait sute bat piztu da. Azken asteetan izan ere Nafarroan hainbat sute izan dira, Faltsesen, Larragan edo Ezkabarten besteak beste. Gaurkorekin dugu errealitate hori oso ongi ezagutzen duen pertsona bat, Aitor Andueza, kaixo Aitor.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zu suhiltzailea zara, aste honetan telefonoz hitz egin genuen hitzordua zehazteko, eta esan zenean lehenengo gauza izan zen. Ezin dut elkarrizketa baieztatu azken unean suteren bat edo larrialdiren bat sortzen bada, joan egin beharko dut. Eskerrak ez da larrialdirik sortu, telefonoa itxatxita izan duzu orain elkarrizketa hasi arte, baino hemen zaude, ongi etorria. Lehenik, zer modu zaude, nola eramaten da suhiltzaile baten egunerokoan, batez ere udako kanpainan ez jakintasun eta ardura horrekin bizitzea?
1: Bueno, lehenik eta behin ez jakintasun hori geizten edo murrizten zaiten gara, ez? Behiratzen ditugu meteorologiako aurreikuspenak, behiratzen dugu nola izan diren azken egunak, meteorologia aldetik, zuten aldetik, hortaz alderatu al dezakegu, egun batean zua nola mugitu den edo nola bilakatu den, baldin eta meteo egoera hori nola izan den, eta bueno, pues urtea pasala, patroi batzuk ezagutzen ditugu, segun zenolako meteorologia, segun zenolako baiaretan suertatzen diren zuteak, eta bueno, horrekin saiatzen gara ez jakintasun hori pues murrizten.
0: Uda betean gaude eta azken asteetan esan bezala hainbat zute izan dira Nafarroan, nola deskribatuko zenuke aurtengo kanpaina orain arte?
1: Bueno, aurtengo kanpaina eta ia esan ala nola azken urteetako kanpainak pixka bat aurreratzen ari dira. Historikoki igual duela 20 urte pues izaten genituen zute bortitzenak uztailan ziren, eta azken urteota pues ekainan ari dira gertatzen. Hortaz bai aurreratzen ari direla, eta aurtengoa espreski pues pentsatzen badugu, ikusten badugu izan dugun negua izan da nahiko euritsua, eta mendian pues belarrasko dago zeraia, osea landaredia oso azituta dago, eta pues badago hor kombustible asko, eta ikusita ekainiristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues ez hori, behitzen zezkiko hor bi komponente esanguratu, ez, kombustible asko ukitzea eta orain temperatura

0: izatea oso oso altua, ez? Hortaz, pues hori, pues emaitza da, pues izan ditugun zuteak, pues nahiko bortitzak izan direla.
1: Testu inguru horretan, egoera horretan, eta ikusita aurre lehenago hasten direla, ez? Eta ekaina nolakoa izan den, nola aurre ikusten duzue urrengo hilabeteak?
0: Pues hildo berean, momentu honetan, claro, ekainaren beste berezitasun bada, kosetxa egiten den hilabetea dela. Hortaz hor dago, pues, abia puntu bat izan daitekena, baina, bueno, ez da bakarra, o sea, ez da esan behar bakarrik suertatzen direla zuteak, kosetxen ondorioz, baina bai, hor dagoela, pues, giza esku bat, suerta dezakela, eta, bueno, pues, hori izan diteke, ekaineko berezitasun bat, baina beste biak esan dakoak, beroa, ezetasun txikia, eta mendian kombustible asko eukitzea, pues berdin-berdina izan dela. Hortaz, segurazki, uztaila, pues historikoki guretzat izan dela hilabete puntakoa, zute buruz hitz egiten, pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta, nik uste.
1: Pasaden astean Ezkabarteko zutean parte hartu zenuen, lanean egon zinen, uda honetako zuterik larriena izan da momentura arte, hemen Nafarroan 400 hektarea inguru kiskali zituen, eta hainbat herritako bizilagunak etxetik atera behar izan ziren modu preventiboan gero bueltatu zirenak. Nolako izan zen zute hori eta zeintzuk izan ziren ba, aurkitu zen dituzen zailtasun handienak?
0: Pues orain arte esan dagoa, zute hori, gainera, batzutan, dira 400 hektarea inguru, beste batzutan, pues 400 hektarea horiek banatu ditzazkegu, pues igual, 200 hektarea rastrojo, 200 hektarea mendik, baso zute da, baina kasunetan, iaia, uneko larogita mausta, izan dira zuaitzak eta basoa. Hortaz, dira 400 hektarea oso zaiak itzaltzeko modukoak. Eta gainera, oso baso itxi batean, oso kontinuitate askorekin, ezen erraza aurkitzea nun agina sartu hor, nun erasotu zua, eta, bueno, pues, horre egintzen lana, modu batean edo neurri batean, zenbait kasutan izan zen, pues ez ginen nuen itzali. Hortaz, gauza zen, behintzat mantxotu alik eta gehien zute hori, guk artifizialki edo gure esku diskontinuitate bat sortzeko. Pues hori egin zen hor kortafogos bat, egon ziren buldozer makinak, oso makina pisutsuak eta indarrasko dutenak, egin zuten hor kontrafogos abalak eta hor gelditu ahal izan genuen. Gero gainera etorri zen ekaitza eta lagundu dizugun, baina egin zen lana oso esanguratua zen, oso ona izan zen alde horretatik, bai gazkinekin, bai zuhiltzaileen lanarekin, oikamilekin, mantxotu izan algenuen zuaren bilakaera, denbora emateko kortafogoiek egiteko, eta bueno, por perimetratzeko eta bertan bera gelditzeko, baina bai izan zen nahiko zaila eta lan handia egiteko zute bat.
1: Zute iragukienez, adituek diote, ba, gero eta azkarrago eta bortitzago edatzen direla, ez? Aldatu direla ere, ba, zuteak nolakoak diren, eta honek zute kanpaina gero eta luzeagoak eta kompleksuagoak izatea, karriko duela, zuk esan bezala ere, lehenago hasten direna. Zuek hau ikusten duzue, zertan nabaritzen duzue hemen Nafarroan aldaketa hau, zutei dagokionez?
0: Bai, jakara edo nori ikusi dezake. Zuak egon dira uda partean beti egon dira, Nafarroan bati bat Iruñatik hegoalderuntz mediterraneo klima bat dauka eta mediterraneo kliman historikoki zuteak daude. Edo noiz ikusi itzazkegu Katalunian edo Aragoi hegoaldean, baina Nafarroak ere badu klima hori eta historikoki beti izan ditugu zuak, bintzat nik ogita 7 urte dara mazkit, ogita 8 urte dara mazkit lanean hemen, eta urtero egiten da kampaina bat, kontratatzen dira zuhiltzaile gehiago, eta urtero ditugu zuteiak, eta aurre egiten diegu. Gauza da, duela, pues ni hasi nintzenean, duela hogeita pikurte, zutezen nahi zen bat, zuak, pues itxaltzen ziren, pues iristen ginen kamioarekin, zaitasun gehiago edo gutxiagorekin, baina oroar, iristen ginen kamioarekin, eta itxaltzen genuen. Handitzen bazen, pues helikopteroen laguntzarekin, itxaltzen ziren. Baina, dibidez, pasaden azteko zua, ez da itzaltzen soilik ura botatzearekin. Eta zergatik hori, pues zergatik, pues orain momentu honetan, Nafarroan, eta bueno, oroar penintxula osoa, baina Nafarroan baso azalera askoz handiagoa dago. Osea, basoa da handiagoa, zuaitz gehiago daude, zuaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak. Hortaz, ezin gira hain erraz, zua laino iritsi. Eta biatu behar ditugu lekuak nun erasotu, baina edo bestela egin behar ditugu. Duela 25 urte, gutxi gora bera, izaten bagin dituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean ezen arazoa helikopteroak eukitza, zeren hemen egon ziren momentu batean, egon ziren 9 lanean, eta hori da kantitate oso handi bat, eta egon ginen kamioi nahiko, egon ginen lekutan, baina ezen horrekin ezen nahiko. Gure almenaren gainean zegoen zuori. Egin genezakena zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori gaur egun nahiko ohikoa da, edo oso ohikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, pues eraoietako lanetara jo behar dugu, baina duela 25 urte, pues errazagoa zen aurkitzea leku bat, nun zuaitzak ez zeuden, edo zuaitzak beste motatakoak ziren, eta ziren erretzen, zen, karo, eske gaur egun pagadiak ere ari dira erretzen, duela 25 urte ziren erretzen, pues guzti hori aldaketzen ari dira eta aldatzen ari da eta gure lana pues baldintzatzen du erabat.
1: Gero eta mendi eta landaredi gehiago dagoela, hori ere arrazoi nagusietako bat izan daiteke, ba mendiak ez direla lantzen, lurrak ez direla lantzen, bestelako bizimodu bat daukagula. Horren aurrean, zuk esan duzu helikoptero asko hurbildu zirela eta baliabide, nola bizitzen duzu suhiltzaile bezala, ez baldaketa horrekin gero eta zailagoa izatea zuen lana egin alizatea, ze ez dakit ba baliabide, giza baliabide edo materialean kontua izatea edo prebentzioan lan gehiago egin behar izatea, nondik egin aldiozue horri aurre?
0: Aher, gu suhiltzaile zerbitzu bezala egiten duguna da pues formakuntza eta ikastea teknika berriak eta analisi maila, gure analisi maila handitzen ari da, gu orain zute baten aurrean egiten dugun azterketa eta egiten dugun irakurketa nondik nora joan barden, duela 20 baino asko sakonagoa da, eta gure antizipazioa eta planteatzen ditugun maniobrak komplexuagoak dira, eta batipat askotan denbora gehiago, zain dut, aurreik usten dugu denbora gehiago, edo hartzen dugu maniobra bat, bere efikazia igual izaten dela urrengo egunean, baina lehen hori zen askoz kortoplatistagoa. Hortaz, teknika horiek eta itzaltzeko modu hori ikasten dugu, formakuntza daukagu aldorredik, baina zuk esaten duzuna horme mendikudeak eta ariburuz, edo mendiarekin bizitzea ariburuz, hori gizarte mailan gertatzen den errealitate bat da. Lehen herrietan bizitzen zen gehiago, mendian bizitzen zen eta mendiarekin bizitzen zen, eta ez bakarrik adibidez abeltzaintzan, zeudela pues hori egian abereak zeudela mendian eta bere lan egiten zuten, azkenean pues hori beraien janaria, ez, batipat estensiboan bizitzen ziren abeltzainek, hor jaten zuten mendia eta konbustible gutxiago zeukaten mendian horregatik, baina batik bat ere, aldi berean ere, lehen herrietan negurako egiten ziren sakak, eta egiten ziren sakak gehiago, hortaz ateratzen ziren zuaitz gehiago gaur egun baino, Bueno, azkenean lehen herrian bizi zen eta bizi zen mendiarekin. Gaur egun, pues askotan herrian badaukagu bigarren etxe bizitza bat eta berotzen dugu neguan segurazki gasoilarekin eta ez zura erabiltzen eta bueno, pues azken finean gaur egun bizitzen gara edo lan egiten dugu askok Iruñan eta Iruñerrian edo Lizarrerria, Lizarran eta ezain beste Lizarrerrian edo Tafalla inguruan, esate baterako, zain nahi dut, Nafarroa osoan, badira nukle batzuk handitu direla eta horren inguruan ez badugu le bizitzen, bai lan egiten dugula eta askotan herrira joten gara edo porretan edo lo egitera, ez? Eta ez du hainbeste jendeek lan egiten mendian, pues horren ondorio bat da, mendia daudela baso zabalagoekin, baso itxiagoekin, eta zailagoa dela, pues berte hortatik mugitzea, eta zute bat dagoen momentuan hori itzaltzea. Baina, bueno, hori da erraitate bada, eta gure kasuan moldatu behar dugu gure taktikak, eta gure zuari aurre egiteko modua, pues modu berriekin.
1: Hitz egiten da orain udan noski ba temperaturen igoeren inguruan edo bero boladak ere gero eta maizagoak edo gero eta ohikoagoak direla zenbateraino eragiten du horrek ere suteak ba ohikoagoak eta bortitzagoak izate horretan horrek badu noski eragina dauka, baina ez dakit hain esanguratsua den kasu hontan sutekiko.
0: Bai, a ber, temperatura altuak eta ezetasun bajuak dauden heinean hor momentu horretan mendian dagoen landaredi hori oso asko dela, gaur egun mendian dago landaredi asko, baina guzti hori estresatu egiten da pilo bat, estresatu temperatura horiekin eta ezetasun horrekin estresatu itza erabiltzen dudanean da barne ezetasuna galtzen duela. Hortaz, estres horrekin beraien erretzeko disponibilitatea erabatekoa da. Ez da berdin gaur adibidez, ez dakit egon gaitezke momentu honetan 24-25 gradukin. Hau baldin bada eguneko temperaturari galtuena, pues te landaredi hori jasaten duen estresa ez da, da oso murritza, alderatzen badugu, pues pasaren astean hor makirrainen suertatu zenean gondela 17-18 gradurekin eta 15-15 ezetasunarekin. Eske momentu horretan landareak galtzen du bere barne ezetasuna oso azkar eta oso erraza da erretzen astea. Hori, vamos, edo norke ikizak eta gainera kontutan izan bartugu pasaren astean zu teoria zenean adibidez Iruña herrian genera mazkin uste dut zirela 34 egun euririk gabe. Hortaz, ez zuen jasoten kanpoko ezetasuna euri moduan landare diorek, baina gainera egunero estres maila altu bat jasaten zuen eta bere ezetasuna galtzen zuen. Hortaz, disponibilitatea erabatekoa da.
1: Askotan pentsatzen dugu suteak naturaren parte direla, ia zuk esan bezala beti presente egon direla, baino baita ere ba ezin direla saihestu, ez? Hor daudela eta orduan soilik behin pizten direla, pues hori erantzuteko aukera dagoela, baino zenbateraino dago gure esku ba moduren batean prebenitzea edo zer egin dezakegu herritarrok arriskua murrizteko edo sute baten aurrean.
0: Igual momentu honetan sartzen naiz arazotan, baina berez, eta batipat mediterraneo klima dagoen lekuetan, zan nahi dut, Iruñatik egualdera, suteak beti izan dira, eta gure mendiak modu batean edo bestean antolatu ditu, eta oreka batean egon dira. Zein da arazoa? Arazoa da, ez da sute bat. A ver, ulertu ez aldana. Arazoa da, sute handi bat. Gaudenen sute handiak eta suteak errepikatzen direnean leku berdinen. Baina adibidez, sute bat, hombre, uda partean, arazoa dago, handia bihurtzeko aukera, handiagoa dela, ez, errazagoa dela, sute handi bat bihurtzea. Baina sute txiki bat, uda berri partean, sute txiki bat, negu, udazkenean, sute txikiak modu batean errazten dute gero mosaiko bat egitea eta deskontinuitateak izatea eta gero guro hor aukerak eukitzea. Hortaz, berez ez da arazoa suteak egotea edo ez. Da suteak handiak bilakatzeko bidatzeko momentu hau. Claro, horretan gainera arriskua handitzen da, zeren arriskua iristen da herriei, herritarrei, pertsonei ere. Hor da gara zondia. Baina berez nik uste ulertu bar dugu udatik kanpo bati bat, zuak eukitza ez da arazo bat. Da zerbait kudeatu barko genukeena eta horrekin modu batean edo bestean bizi, baina zute txikiagoak edo zute kontrolatuak. Adibidez, iparraldean, Nafarroko iparraldean, Baztan aldean eta Auritza aldean, eta askotan egiten dira erreketak. Abeltzain egite dute erreketak, pues neutelako pasto gaztea bere aberentzako, baina horrekin ere egiten dutena da mendiaren oreka mantendu. Solo eta basoaren arteko oreka mantendu. Eredu hori pasatzea galdera zailoga da, zeren klima desberdina da. Baina printzipio hori, suertatzearen printzipio hori, txikia da, kontrolatua den momentuan, ez da arazoa, gauza da, hori, pues egiten denean, deskontrolatu egiten denean, handitzen denean erabat, eta gero ere errepikatzen denean leku berdinean. Zeren, berez lurran, badaude gero semillak eta berriro
1: azteko. Prozesu natural bezala.
0: Bai, oreka hori badago.
1: Ikustea.
0: Oreka hori noiz okertu daiteke. Behin eta berriro, zua baldin badago leku berrian, eta agian semilla horiek ere azkenean erretzen dira, eta ezin badira baliagarriak izan. Baina, bueno, zute txiki bat egitea ez da problema. Gauza da hori, ez
1: biltzea
0: beti ondia, eta ez izatea baldintzak ondia egiteko modua.
1: Eskerrak zuek hortzaudetela hori kontrolatzeko eta hori saiesteko, eskerrik asko Aitor Andueza irratira hurbiltzeagatik, gainera lan egun luze bat eta gero, eta zorteon eta animo egiten duzuen lanean.
0: Venga, pues eskerrik asko.
2: Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua gonbidatu gaur hemen faktorian USAPeko euskara azterketaren auziaren arira, ikasle guztien eskubideak blindatzea lortu dutela esan du unibertsitateak eta hezkuntza sailak elkarlanean, Beatriz Zabaleta.
3: Bai, sailaren eta unibertsitatearen elkarlan hori azpimarratu du gainera, zuzentzaileen jarduera babestu eta epaitegietatik iritsitako ebazpena bete akatatu egingo dutela esan du Nerea Sarriegi.
4: Epaileen autoaren inguruko baloraziorik egin gabe agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosa sailburuak, nabarmendu du Jaurlaritzak ikasle guztien aukerak bermatzeko proposamena egin ziola EHUri, unibertsitateak begionez ikusi zuela eta hori balioan jarri behar dela.
5: Garrantzitsua zan ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, autoari dagokionez, ezer gutxi, akatatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta horrela begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela, maigainean jartzea gure lana, eta nik uste dut zeuren lana, elkarlanean aritzea dela, jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
4: Ikasleen, irakasleen eta euskararen kontra sareetan irakurri dituen adierazpenekin izututa dagoela aitortu du, eta aitortu du baita ere, ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak lan handia egin behar dutela ikastetxeetan, argi dugu, esan du, emaitzak hobeto egin behar ditugula.
3: Ba, hezkuntza sailburua hemen Euskadi Irratian zen bitartean, Bizkaia Irratian hitz egin du Iker Casanova, Bizkaiko Batzar Nagusietako EH Bilduren bozeramaleak. Unibertsitateko sarbide proben arira galdetuta, dena larria dela esan du Casanovak, eta euskararen aurkako oldarraldearekin lotu du. Era berean, Jaurlaritzaren jarrera ere tamalgarri jo du euskararen defentsaren alde egin beharrean beste interes batzu lehenetsi dituelako. Iker Casanova.
6: Jaurlaritza da azterketa hauen koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan hezkuntza departamentuko kideak dira, eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez ondo egin delako iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen EHUri igatzeko, bere gustokoak ez dilako gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
3: Langabeziak gora egindu bestalde Euskal Herrian, pasaden ekainean 503 langabe gehiago zenbatu dituzte enplegu bulegoetan, Araban izan ezik gainerako lurraldeetan egindu gora, gehien Gipuzkoan ia puntu terdi langabe gehiago, Bizkaian 245 gehiago zenbatu dituzte, 24 Nafarroan eta Arabanen berriz 147 gutxiago. Gizarte segurantzan afiliatutakoen kopuruak ere gora egindu, 2000 gehiago Euskal autonomia erkidegoan eta 845 gehiago Nafarroan. Guztira, 1.400.000 langile dago afiliatuta gizarte segurantzan Hego Euskal Herrian. Hartzeko duen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosteko prozesuan Tubacex eta Siden horrek agertu duten interesaren inguruan elak zuhurtziaz hitz egin du. Oraindik ez baita ezagutzen bi enpresa hoien edo bi enpresa hoiek ze asmo duten. Proiektu industriala duen eta lanpostuak bermatuko dituen inbersore bat hori da elak nahi duena Mitxel Akuntza idazkari nagusiak Radio Vitorian esan duenez, baino informazio gehiago aldarrikatu duera berean.
7: Joan behar dela, jakiteko asmo hiek zertan gauzatzen diren, guk esan dezakegun gauza bakarra da ustailaren 14an bilera dugula, ministroa bere konkursarekin, eta horren bidez, jakin beharko genukela, agertu duten interes hori zertan gauzatu daiteken, orain arte ez dugulako inolako informaziorik.
3: Bestalde, Arabako metalaren arloko hitzarmenaren negoziazioak ez doazela bide honetik esan du, bire hitzetan patronalak mai gainean baldintzak kaskartzea ipini duelako, ez du baztertu grebaren aukera lakuntzak. Eta nazioartean Ukrainan 13 lagun hil dira Errusiak Kiev hiriburuaren kontra egindako erasoaren ondorio, zaurituak 30-etik gora, biktima gehiago izan daitezkeela esan dute Ukrainako gobernutik. Goizaldean 500 drone eta 74 misiles egin dio eraso Errusiak Ukrainari. Kievek berriz Moskutik 150 kilometrotara dagoen burzindegi bati eraso eginez erantzun du.
2: Errepidetan gora bererik?
3: Babai kontutan izan abatean Agurainen Donostiarako bidean kamio batek eta auto batek ezbeharra izan dutela, errepideak garbitzen ari dira eta arreta eskatu du segurtasun sailak, arreta baita ere Araban, Araba 122 errepidean Gasteizko irteeran Lizarrarako bidean han matxuratutako auto batek traba egiten du eta

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri gurera egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete eta hemendik eta bi ordu txo pasa ere ba gurean izan nahi baduzue ba aukeraketa ona gaur goizean egin duzuena, ezta? Uztailak bi ditu gaur eta osteguna da eta gaur gurean zer izanen dugun ba aurreratuko dizuegu berehalaxe, ezta? Gaur osteguna da eta bueno, badagizue kulturari begira ere tartetxoa izanen dugula gaur gure albistegi nagusiaren barruan sakan herria eta kirol tarteaz gain, baina elkarrezketari dagokionez ere, ba gaur ba Urbasa Handian gorritutako larreak ikusten zirela eta aurreko astean egindako elkarrezketa baita hau horren inguruan zeozer ba badakiela Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereñu Urbasa Handiako larren batzordeko presidentea da bera eta pixkat egoera horretan ba gure larreak hola egoten direnean bueno zer nolako irakurketa egiten duten eta egiten duen berak ere ba hori ezagutuko dugu gaur, ezta? Kontuan izan hau ba berote handi hoiei erreferentzia eginez, ezta? Bueno, ba landutako elkarrizketa ere badela udaren hasieran gauden honetan eta hoxe izanen dugu gaur izpide gurean. Honetaz aparte ere esan dizuegu ze kontu izango ditugun eta bueno ba solasaldian ere arituko garela 11ak eta 5etatik aurrera eta bien bitartean ere ba prensa errepasatuko dugu eta bueno ba gure kontutxoak ere landuko ditugu. Entzule, ba eguraldiaren iragarpena ere entzuteko preste gaude. Horri erreparatu eguneko kanta eta bere alakoan gaude, ba aipatutako hoiei guztiei ba jarraipena emateko, ezta? Ba goazen bada eguraldiaren iragarpen hori entzutera. Egunon eta ongi etorri gurera. Gaur uztailak bi ditu eta osteguna da. Odeiak eta ostarteak agertuko dira goizean odei multzo dezente ikusiko ditugu, batez ere Kantauri xurialdeko zenbait tokitan eta ostarteak ez dira hain zabalak izango. Gainera, Kantauri xurialdean ez da baztertzen puntualki zirimiria egitea. Arratsaldean aldiz odeiak gutxitu eingo dira eta giroa eguzkitsua izango da. Naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zerua ia erabat oskarbi egongo da egun osoan. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Apur bat altuago hegoaldeko txokoetan eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. 25 gradu Gasteizen, 27 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Eta bagoaz gaur, bueno, ba, prentsan ditugun horiek aipatzera garrantzitsuenak beti ere, eta Berria egunkaritik hasita. Eta Berria egunkarian segan, katebegi berrien bila, gazteak segara erakartzeko programa bat jarri dute martxan, sega gazte ibilbidea egitasmoan parte hartzen ari diren gazteak ekinaldian ikusten ditugu gaur Berria egunkarian. Beko partean, Borja Rodrigo, TKE-ko presidentea, arraunlariak sortu behar ditugu fitxatu eta bakarrik ez dago segidarik. Eta analisian Atef Abu Saif eta milioika palestinarren bizitza arriskuan dela UNRV bikoitzaren diru eskasiagatik, horren inguruan ba, galdera luzatzen digu berak analisian, zapuztu da bi estatu izateko ametsa? Goiko partean mendekotasunei so, bidaia bat droga kontsumoen erroetara. Gaur udagiron landuko duten gaia, hain zuzen ere. Berria egunkariko irudian gaur Joniz Agirre protagonista ikusten dugu, bera da protagonista bakarra gaur gara egunkarian, bueno, ba, bere azken turra, turrerantz edo abiatuko dela ormaiztegiarra, eta berak dio ba, turrean aurten emaitza politak lortzeko daudela Euskal Txirrindulariak. Eta notiziasek aldiz, bueno, ba, aipatu behar dugu Nagoreren memoria berriz ere ba, besarkatu zutela Iruñean, eta bueno, omenaldia ere egin ziotela, eta argazkian bere ama ere ikuse dezakegu, bueno, ba, jendez inguratuta, ezta? Argazki nagusia hori da. Goiko partean, ba, frankismoan, bueno, ba, atzerrira joan zirenen bilobak, Nafarroa, ezagutu dutela, argazki bat ikus dezakegu, eta Araceli Sergiok Clint Jean Luis ba, lagunduko duela txupinazoan San Ferminetan aurpegia ja jarri diote suziria edo txupinazoa botako dutenei. Berria egunkarira balin bagoaz ikusten dugu nola, bueno, ba, lerroburu nagusiak hauxe dioen. Nafarroko gobernua zigortu dute 18 milioi ordaintzera aroztegiko enpresa sustatzaileari. Eta aipatu behar dugu horrekin batera, ba, Pirinoetako hizkuntzak bikoizteko plataforma bat aurkeztu dutela albiste hori ere badakarrela gaur Berriak, eta autoberrien salmentak 108,5% egin duela gora Ego Euskal Herrian. Gara egunkarian lerroburu nagusiak, ba, aipatu behar dugu, epaitegiek, ba, Nafarroako gobernuari behartu egin diote aroztegiagatik 18 milioi ordaindu beharko dizkiola. Gorenak ezoiko ezezkoa eman dio Trumpi, eta taserrekin ekintzak grabatzea ba bueno, ba hitzartu zutela edo aipatu zutela, eta bestetik ere aipatu behar dugu ba Israelek bueno, batez beste tregua edo menia egun bakoitzean Gazan ba batez beste ume bat hiltzen duela. Notiziasen amaituko dugu, eta esan behar dugu ba, lehen sei hilabetekoetan Nafarroan autoelektrikoen salmenta bikoiztu egin dela, hori dio gaur notiziaz, bai Javier Remirezen adierazpenak ere bai, bueno, Nafarroak aurrera egiten duela, ba, orekarekin, elkarrizketarekin eta autogobernuarekin, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, biometanoa erregulatzea eskatzen dutela sektoretik, eta moratoria hori ba, saiestea, eta azkenik ere aipatzen dute ba, bueno, ba, trafiko eskuduntza horiek ba, foruzainei ba, emateko ba, hortxe azkeneko ba, ikutuetan dabiltzala. Eta horiek dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Bueno, ba, gaur osteguna da eta irurtzun aldera goaz, gaur burutik taldearen kontzertu akustikoa izanen dugulako Pikuxar plazan. Burutik taldea 2020 urtean sortu zen Iruñerrian eta bi gitarra, basua, bateria eta akordeoia instrumentuek osatzen dute. Egiten duten pop rock musikari nortasun berezia ematen diote. Gaur irurtzungo Pikuxar plazan arratsaldeko 8:00 eta gaur ere gurean izanen dira solasaldian, bueno, ba, aurkezpena egiten eta pixkat bere taldearen nondik norakoak aipatuko dizkigute. Hori solasaldian izango da 11:30.

Gaur uztailak biditu osteguna da eta urdiaina aldera goaz. Zebrabide goratua eskolaren parean jarri dutena. Oinezkoen segurtasuna handitu nahi du horrela udalak eta esan bestela, ba, ohikoa zen, espaloi bat bestearekin lotzen zuen kalearen bidez, zebrabide bat, baina esan beharre dugu, ba, zebrabide hori goratua badela eta bueno ba urdiengo udalak eskolaren parean egindako zebrabide goratu horrekin motordun ibilgailuek eskola parean abiadura murriztea nahi du. Hirigintza aldaketa bi etxebizitza egiteko aldiz etxarrenen Arakilgo udalak udalerriko hirigintza planean aldaketa egin du eta horren bidez behin betiko onartuta gelditzen da etxarrenen bi familia bakar eraikitzeko baimena hori. Eta gazte baten heriotza eragin zuen istripoaren instrukzio aldia itxita dago. Autogidaria epaituko dute, Arendako espetxe zigorra eskatzen dute, bai fiskaltzak bai akusazio partikularrak. Gogoan izan, Iturmendiko Ilarraldi dermioan izandako auto istripoaren ondorioz, 19 urteko gazte urdiaindarra hiltzela 2025ko garilaren 27an. Badiari de notiziasek jakinarazi duenez, Iruñeko instrukzio auzitegiak ahozko epaiketa Nafarroako lurralde auzitegian egiteko autoa eman du. Eta instruktorearen iritziz, auzipetua hiru delituagatik epaitzeko nahikoa zantzu daude. Ausarkeriaz gidatzea, alkolaren eraginpean gidatzea, eta zuhurtzia gabekeria larriaren ondorioz giza hilketa. Fiskaltzak hiru urte eta 9 hilabeteko espetxa zigorra, eta 5 urte eta 6 hilabeteko gidabaimen bat behin betiko galtzea eskatu du. Akusazio partikularrak berriz, akusatuarendako 9 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra, eta 6 urtez automobilgiltzako irakasle izateko inabilitazioa eskatu ditu.

Eta gaur uztailak bidituen honetan kirol tartean ba areto futbolari buruz hitz egiten hasiko gara eta esango dugu Xotak 2026-27ko Prime Futsal Liga berrian egongo dela baieztatu duela. Lehen mailako areto futbolera iraultza iritsi da, formatu berria izango duen ligan talde irurtzundarrak Jaen Paraíso Interior hartuko du irekiera faseko lehen partidan irailaren 13an hain zuzen ere. Bueno, ba, esan bezala, Ramon Lazaro Korellako enpresariaren ustezko ustelkeria tramak Xota bete-betean harrapatu du Ramon Lazaro Xota klubeko inbertsoretatoko bat baitzen. Xotako presidente Tatono Arregik argi utzi zuen Xotak legedia zehatz eta mehatz bete duela beti, ez dela inolako praktika irregularrik izan, arlo ekonomikoan, kirolekoan edota administratiboan, ba, hala ere, Xotarekin zer gertatuko ote den denetariko zurrumurruak zabaldu dira, sare sozialetan bereziki. Ba, lehen mailari uko ingo ziola ere zabaldu izan da, baina Osasuna Xot, Magna Xotak, 26-27 lehen mailan jarraituko duela baieztatu du, bere webgunean denboraldi berriko egutegia argitaratu du, eta Espainiako Futbol Federazioak lehiaketak izango duen formatu berriko azalpenak eman ditu. Ba, esan bezala, irailaren 13an anaitasunan, Osasuna Magna Xotak etxean muztuko du Prime Futsal Ligako irekiera fasea. Eta txirrindularitzan, San Miguel Koronoigoera berotzarrarekin ospatu zutela, aipatu behar dugu, uarteara kilgozu bitik abiatu ziren kadete eta junior mailako 88 txirrindularik osatu zituzten lehen mailako portuko 10 kilometro gogor horiek. Eta esan bar dugu botxan, Gile eta Iñaki Iratxo binakako txapelketako botxalari finenak izan zirela, Roberto Martil eta Iñaki Morillas mendean hartu zituztelarik. Eta bukatzeko, biltokiareto futbol txapelketa pres dela ere aipatu behar dugu, uztailaren 24an eta 25an jokatuko da Lakuntzako parkean, izen ematea zabalik dago.

Hauxe da, kulturari begira, uztailak gaur bi ditu, osteguna da. Unai Ruiz eta Naroa Martinezen Afonia albunak irabazi du Etxepare saria. Ekainaren 30ean banatu zituzten Nafarroako 23 toki entitateek antolatzen duten Etxepare saria eta aurten Unai Ruiz ilustratzailearen eta Naroa Martinez idazlearen Afonia albunak irabazi du. Guztira 26 lan aurkeztu dira, lana landa eremuaren azken orroa arbasoen xuxurla gisara urrunean entzuten dena, oraindik ere irakasteko asko dagoenean, aldarrikapen urratua eta bihotz eta belarrietaraino astiro eta amorruz iristen dela esan dute epaimaikideek. Aitziber Azkerreta ilustratzailea, Idoia Sobrino liburuzaina eta Patxi Zubizarreta idazleak. 5.000 euroko sari bakarra banatu dute eta saritutako lana Nafarroako Pamiela argitaretxeak argitaratuko du udazkenean. Bertso eskoletako matrikulazio epea martxan. Ekainaren 26ean hasi ziren sakanako da Nafarroako bertso eskoletako matrikulazio kanpainak eta irailaren 25era arte izen emateko aukera izanen da. Sakanan 6 eskola izanen dira. Altsasun LH4 eta LH6 eta DBH1 batean klaseak, Lakuntzan LH4 eta DBH1 eta DBH1 batean klaseak, Irurtzunen LH4 eta DBH1 klasea eta Etxarrian atzen LH5 eta DBH1 klaseak. Altsasuko klaseak astelenetan izanen dira, AEKA Euskaltegian, Lakuntzakoak asteazkenetan eta Irurtzunen asteartean, Etxarrin aldiz, ostegunetan. Azken hauek herrietako kultur etxeetan izanen dira. Irakaslea, Sahatskara Satorre izanen da, eta informazio gehiago eta izen ematea, bertsosalde.eus/Nafarroa atarian egin daiteke, baita Nafarroa transmisioa abildua bertsosale.eus e-postan ere. Eta kultur 2026 aipatuko dugu jarraian, 30 baino gehiagoko ibilbidea bete du Nafarroako gobernuak sustatzen duen kultur 2026 zikloak. Eta antolatzaileek adierazi dutenez, sortzaile lurralde eta entzuleak zuzenean konektatzeko konpromiso irmoa du. Publiko eta sentsibilitate guztiendako sortutako esperientzia artistikoen bidez. Egitasmoaren barruan ekainaren 21ean, uztailaren 21ean aipatu behar dugu, Irainetako Zirika Zirkus Konpainiak Sinfonika Afonika ikuskizun berriaren emanaldia egin zuten Betelun 21ean ekainean, eta sakanara bi emanaldi izanen dira iritsiko direnak. Uztailaren 24ean, ostiralean, Etxarrean Azko plazan, Birenke Iruñeko taldearen Falsoiano diskoaren kontzertua, eta irailaren 4ean, arratsaldeko 8etan hau ere bai, Altsasuko plazan, Maiderantza Etxarriarraren 20 berriro taldearen kontzertua izanen da. Bestetik, programaren barruan abuztuaren 15ean, Xabier Artieda Antzezle Etxarriarra Festa Fiesta Party ikuskizunarekin izanen da Barbarinen hain zuzen ere. Pikuxar Euskal Txokoak udako ekitaldien berri eman du, eta ekainaren 28ean Joni B. Band taldearen kontzertuarekin hasi bazen guztia, gaur, arratsaldeko 8etan burutik taldearen kontzertu akustikoa izanen da. Igandean musika estilo zaldatu eta samba badago taldearen kontzertua izango da. Uztailaren 15etik 19ra izanen dira festak Irurtzunen, eta aipatu behar dugu Pikuxarrek ere hainbat ekimen antolatuko dituela. Baina udako ekitaldiekin Uztailaren 26ean jarraituko du improvisazioa humore saioarekin. Besteak beste, Lorena Arangoa Irurtzundarrak eta Xabier Artieda Etxarriarrak parte hartzen dute emanaldi honetan. Abuztuaren 9ean Nokono taldearen kontzertua, 23ean Tormagoa eta 27ean Itz Tantak taldearen kontzertuak izanen dira. Guztiak 8etan. Eta 30ean Xabier Artidaren festa party ikuskizun berria izanen da. Irailaren 13ean Bidenabar diska aurkezpena izanen da, 7etan, eta ekimenak eguraldiak lagunduta Pikuxar plazan izanen dira. Irurtzungo udaleko kultur zerbitzuak ere uda kulturala egitaragoa antolatu du. Ekainaren 13ean eman zion hasiera programari Ane Martijaren diskoaren aurkezpen kontzertuarekin, eta ekainaren 26ean Haize Txikiak bandaren kontzertua izan zen. Bihar, ostirala 8etan, Jumelaj taldearen kontzertua izanen da Barazkigunen. Irurtzungo udako asteazken gauetan klasiko bat da udako zinema. Uztailaren 22
2022an, El 47 filmaren emanaldia izanen da, 29an Minecraft filma, euskaraz, eta abuztuaren 5an Harold y el lápiz mágico, gaztelaniaz. Zinema saioak 10etan izanen dira, barazkigunen. Etxarriaren atzera gatoz, Etxarrian Azko kultur zerbitzuak uztailerako zenbait ekimen antolatu dituelako. Lizarraga Bengoako festetan Andonio Llokiegiren kontzertua eta Halako Ezpala konpainiaren motxila ikuskizuna antolatu ditu. Uztailaren 3tik 5era ospatuko dira festak bertan. Bestetik uztailaren 20an gaueko 10etan ikastolako patioan zinema kalean edizio berri bat izanen da. Minecraft film bat pelikularekin norberak bere eserlekua ere eraman behar dutela gogoratu dute antolak kontzatik, eta 24an kultur programaren kontzertua izanen da Birenke taldearen kontzertua hain zuzen ere. Eta Altsasuko udalak ere udako kultura agenda kaleratu du. Uztailaren 19an Anje Dualderen kontzertua izanen da programaren lehenengo emanaldia. Kontzertua 7etan izango da eta udako kultura agendaren ekitaldi guztiak Foru Plazan izanen dira. Uztailaren 24an Duo Iliaren kontzertua izanen da eta abuztuaren 21an Jose Mendizabalena. Abuztuaren 28an Buffalo River Band taldearen kontzertua eta abuztuaren 29an 25. urte urrena betetzen duen ezin zailago Nafarroako zirku jaialdiaren edizio berri bat izanen da Altsasun eta hortxe ba konpainia ezberdinek parte hartuko dute. Irailaren 4an eta kultur programaren barruan 20 berriro taldearen kontzertua izanen da kultura agendari amaiera emanez eta festaurreko programari hasiera emanez.

Eta lehen aurreratu bezala, gaurko protagonista, ba, Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereñuren elkarrizketa izango da. Gorritutako larreak ikusten direla Urbasa Handian, eta horren inguruan, bueno, ba, Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereñuk, bera Urbasa Handiako larren batzordeko presidentea izaki, bueno, ba, kontu bat baino gehiago ere aipatuko dizkigu aurreko astean grabatutako elkarrizketa dela ere aurreratu behar dizuegu.

kalda ederra izaten ari gara, garagarrileko azken bi astetan, eta, bueno, ba, arrasto hauzten ari da, bazter guzitan. Gure gorputzetan bai, eta baita naturan, eta, bueno, Urbasandian larreak horitutak ikusi ditugu, eta horregatik, ba, erabaki dugu Urbasandiako larren batzordeko presidentearen gana jotzea, Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereño, da bera, eta

0: dena, dena, ez dago belarrik, jonda. Eta oraindik lurra dagoen lekuetan eta hori naiz eta lehenago atera zen hori belarra eta zenbait lekutan, bueno, pues zerbait dago, batez ere Urbasan, mendia dagoenean, zuhaitzak daudenean eta lurra dagoen lekuetan badago, baina beste guzia pues ez dago ezerrez.
1: Pensatut orduan pagadietan bai, baina gero larreak, arrasoak hoietan bat ere, ez?
0: Bai. Hori, da betiko historia, beti izan da horrela. Uh-huh. Aurten gertu dena aurreatu dela, pizka bat. Uh-huh. Baina egon dira hau bezalako beste urteak ere, bizitzaren zehar. Baina bai, oso ongi jarri zen hasieran. Eta orain hilabete batean pues dena joan da. Bai, uh-huh. Horrela da, natura horrela da. Batzutan uh-huh. beste gauza bat da, ezakite errudunak nahi badugu alkitu edo ez, baina asuntoa da horrela dela.
1: Aurreratu egin dela esan duzu, Javier, zer oraingo panorama zer egun urte normal batean zer izango genuen panorama hau ba abuztuan edo irailan edo horrela.
0: Asuntoa da, orain berriz belarra teratzeko, pasatu behar dira egunik luzeenak, zen naiz eta euria egin, euri asko egin behar du orain belarra berriz ateratzeko. Hemendik, pues hori, ezakite, abuztuaren erditik aurrera, ja pizka bat gauari nabarizin zaio pizka bat. Mm-hmm. Eta hor, euria egiten badu, gerta daiteke berriz ateratzea, baina urrengo bi hilabetetan nik uste dut oso zaila dela belarrik izan, oso zaila.
1: Aipatu duz, eguna laburtzen denean errezagoa belarra ateratzea?
0: Euria egiten badu, pues bueno, denbora ematen dio gauean, ba, pizka bat belarra hasteko. Baina egunak oso luzeak direnean, euri asko egin behar du belarra berriz ateratzeko. Atera behar da, ez da berdin, ja, pizka bat berde dagonean, edo pizka bat daukanean, ba, euriarekin berpiztu egiten da nahiko azkar. Baina arras lehortzen denean, asko atera behar da azitik. Eta ez sustraietatik. Orduan kostatzen zaio asko gehiago.
1: Bueno, Javier, eta holako panorama dena gorrituta dagoen handia batean nola moldatzen dira haziendak, nola behiak, txekorrak, behorrak, ardiak, nola moldatzen dira jateko aupatzeko?
0: Bueno, badago bi aukera. Bata da haziendak menditik kendu eta herrietara eran eta bitartean belarra ematea. Belarra edo pensua ematea, ba, ez dakite, aguantatzeko. Mm-hmm. Eta bigarrena, eta ez da, nahiko zaila da gora zerbait eramatea. Eta hori, pues, bai, baten bat igual egingo du. Mm-hmm. Baina baita ere oso zaila da. Hor badago ere, ez dakit, ikamika bat. Batzuk ez dute oso argi ikusten, eramana alzaion edo ez bazka, gora. Mm-hmm. Nik uste dute gauzak aizki etuatzen direnean, bilatu behar dira irten bideak eta bakoitzak alduen egiten du jarraitzeko. Baina, zure gora, txarra, bai. Mm-hmm. Horrengo bilatzen, baita ere gertatzen da urte normal, entre parentesis, ba, esateko normalki behiak oso ongi zaintzen duten haziendak oso ongi zaintzen duten abeazaleak ikustean gero eta gutxia dagoela eraman egiten dutela goitik ba herrietara abereak. Aurten aurreratuko da.
1: Bai. Bai. Beraz, abeltzen bat, baino gehiago pentsatzen ariko da hazienda herrira jaistea.
0: Bai, nik uste dut, baietz. Normalki, ba, behiekin, urte normal batean, pues, eusten zaie

0: Oian, ba, behorrak gehiago aguantatzen dute. Bueno, ez da berdin Urbasa eta Handia. Eta Urbasako, ez dakit, rasoetan, ba, ibiltzen diren abereak, edo jaian mendia eta arraso txikiagoak dagoen lekuetan. Ez da berdin. Hala ere, ez da ona, ez batean eta ez bestean. Zeren hori presioa nola baita bereak mugitu egiten dira. Alde batetik bestera, eta bilatzen dute lekurik freskonak. Leku batean ez badago ezerrez, eta ez baduzu abereak kendu, pues, inguruko lekuak aurkitzen dute ere. Pues, bitartean, pues hori, ba, mendik hilabete batera jango zutena, orain ari dira jaten. Eta orduan asuntoa da, mendik hilabete batera, ez dara ezer bezi gertatzen, gaizkiago egongo dela.
1: Aurrikuspena orduan hori da, euririk ez badu egiten, okerragoa.
0: Bai, horrela da, natura horrela da. Batez ere, estibosiboan, bueno, zeruaren menpe, gaude, bai.
1: Javier, aipatu duzu, belarra gutxi dagoela, jateko gutxi dutela, zindak, ura bat dute?
0: Aurten oso negu ona izan da alde hortatik. Ba, udaberrian, nahiko euria egin zuen, oraindik badago, horrela jarraituta ikusiko dugu zer gertatzen dan, zeren hori ikitaino pon, badakizu zer gertatzen dan. Baina urtea hasi gara nahiko reservakin. Orain ikusiko dugu nola jarraitzen duen, eta hortarako bai dela importantea hori ba, ekaitzak egiten badu edo ez, zeren zenbait lekutan balsak kargatu egiten dira euriarekin. Orduan, ez badu ezakite kaitzak egiten, orduan gerota gutxeago egongo da. Baina gerta daiteke kaitza decente bat izatea eta ura edozein momentutan berriz hartu. Orduan ez da berdin. Belarraena behar du beste dinamika bat. Behar du denbora gehiago, ez da berdin.
1: Javier, aipatu duzu ba abeltzan batzuk behar bada apika hazienda herrira jaisten dutela eta herri inguruetan jateko belarrik badago?
0: Bueno, leku gehienetan lehortea ere hor nabarituko da. Eta txarrena da hori, ba gerorago zegoen belarra, pues igual ematen hasi behar. Eta bueno, bai.
1: Bueno, aurten ere sekula ikusi gabekoa, abeltzain batzuk, artzain batzuk eta hola, maiatzak aberarako belar guztia jasota zuten beraien bordetan.
0: Bai.
1: Ez dakit hori seinale ona den.
0: Bai, alde hortatik nik uste dut ona izan dela, hartu dela belarra bustitu gabe eta hori gauza handia da, alde batetik. Orain etorri dena eta jasotzen ari garena, eta ikusiko dugu zer gertatzen dan, gero, baina egia esan, orain dela hilabete bat, pues oso nahiko ongi, geunden, nahiko ongi. Ongi, inoiz ez da, esaten hori, ba, izugarrizko, ez dakit, urtea izan dela, baina ez da, orain dela hilabete batera, ezen txarra. Ongi, ba, normalean, eta ongi zegoen. Baina hori, azken hilabete hontan, pues bai hori. Beroa, eta ez zeuria, eta, bueno, igual alde, zakan aldean, eta hori heldu da pizka bat, baina bestaldera, bueno, eta Urbasan ere, alde batetik, guk esaten diogun, desde el estrecho paki, gure aldera, amezko aldera, edo el estrecho, ba, hori, zakan aldera, Urbasan, badago ezberdintasun handia. Eta handian ere asko nabaritzen da hori lur gutxi dagola, eta belarra asko finoago da, baina behar da euria maiz. Bestela lehortu egiten da, eta lehortzen denean ja garaiontan, pues gaizki.
1: Olako kasuetan, larren batzordekoak Nafarroko gobernuarekin harremanetan jartzen zareten. Aizue, begira zer gertatzen ari den, olako alarma doinu bat egiteko?
0: Hemen urrosan badago bi gauzak. Bata da klimatologiaren arabera, pues hori, belarra dago, ala ez dago, eh? Segun urtea nola doan, orain arte sekia aldetik eta holako gauzaren aldetik beste da urbasaren asuntoa baizik eta izaten da departamentuaren, pues hori, pizten dute ezakite laguntzak eta holako gauzak hori lehortea dela eta. Baina hemen ez. Hemen egiten dena eta egin dena orain dela urte asko zerbait gertatu denean batez ere uraren asuntuarekin. Bata da ura faltatzen bada, nez eta belar gutxi izan eta lehorra izan, ez dut esango ongi dagoela, baina ura faltatzen bada, ja beste asunto bat da. Hortarako normalki aurretik saiatzen gara, azken urte hauetan saiatu gea balsak gehiago egitea, onditzea, batez ere hori lehortea etortzen den urteetan ikusten dugu, naiz eta asko horreatu, azken 20 urteetan, ba, gauzak aldatu dira asko. Bazegoen balsa gutxi, eta uraren asuntoa zen askoz premiazkoa, orain baino. Baina nola ere ikusten dugu, pues ez dela bukatu. Ez dugu labukatu behar dena, ba, arazoak ez izateko.
1: Orduan, urpuntu gehiago eskatuko dizkiozue Nafarroko gobernuari, ezta?
0: Bai, gehiago eta kasu batzutan, hain dela urte batzuk egin genuen, eta baita ere batzuk igual pizkata handiagoak. Beti izan da burrukatxo bat, administrazioa eta gure artean, ba, balsak egiterakoan pizkaka handiagoak, pizkata handiagoak egitea. Zer nola baita izateko punto.
1: Reserva handiagoa.
0: Hori da, Eta, ba, egiten baduzu balsa batzuk oso handiak, hor ez da faltako. Baina hori, oraindik ez dugu lortu, Eta jarrituko dugu asuntoarekin. Baina aurten, orain arte, ba, arazoa alde hortatik, uraren arlotik, nik uste dut hemendik ezakit bi aste hiru hasiko da oso gaizki jarten. Orain ez dut esaten ongi dagoenik, baina bueno,
1: beti ere euririk ez badu egiten, ezta?
0: Hori da. Ezeren hori, ba euria egiten badu aldatzen da egun batetik bestera. Erauntzi ezakite kaitze bortitz majo bat ezakite 80 egun litroko euntzia egiten badu, pues hori ura hartzen da egun batean, Eta hori ez dakigu, noiz gertatuko den edo gertatuko den,
1: Bueno, ikusi behar abeltzainek hazienda herrietara jaisten duten eta hori hor ja jatekoarekin arazoak ote dituzten edo ez, hor ja gobernuak beste pauso batzuk eman beharko lituzke. Hala ere, bueno, ez dakit, ja Javier bukatze aldera, olako egoeretara ohitu egin beharko dugu?
0: Ohitu, ez dakit, klimaren aldetik asko dakitenak, iragartzen ari ziren orain dela urte asko, olako gauzak gerta daitezkela. Baina le ere, badago, izateko bi erabat, gehiago dago, edo zein gauzatik kesu dagoena, eta normalidade batean, hori, gauzak ikusten, nik uste dut, eguraldiaren menpe gaudela, eta suposatzen da, gero eta gehiago izango direla, bero kolpeak, eta horren arabera zaildu egingo zaigu belarra egotea mendian. Baina nor daki? Baina lehenago ere urte askotan izan dugu ezta udaberrian ere atera ez errez atera ez dena, Osea, bai, kejatzen gara, baina batzuetan badirudi ez dugula memoria. Eta bai, oso gaizkiago, bai, egia da, orain dela hilabete bat gauzak iragartzen ziren nahiko ongi, eta begira, hilabete batean dena aldatu da. Ba, urte normal batean, borraska batzuekin, pues, eutzi egiten da, eta ja zikloan normala, normalizatu egiten da. Baina, aholako zerbait gertatzen da, eta denan kaskora gelditzen da. Eta gainera, urrengo bilate beteko perspektiba, pues, baina baita ere, gerta daiteke, ba, batez ere, lurra dagoen lekuetan eta zuhaitzak ere eta freskura dagoen lekuetan, ba, euria egiten badu, bueno, konpondu ez, baina, bueno, eutzi, zaio. Beste gauza bat da raso lur gutxi dagoen lekuetan, batez ere rasoetan. Baina, bueno, beti izan da horrela, horrela da, eta nik espero dut, ba, esaten dutenez, izango dela eta gaizkiago. Nor daki, udaberri hontan, pues hori euria fundamentoekin egin du. Eta horri esker, pues oraindik ura daukagu. Ez da gutxi, ez da gutxi.
1: Bueno, ba, Javier, zeruari begira despedituko dugu elkarrizketa.
0: Bai.
1: Eskerrik asko, ba, azalpen hoiek guztiak emateagatik. Ea ba, zuen haziendak bintzat ez duten asko sufritzen.
0: Bueno, ez badago belarra leku batetik, beste batetik eman behar diegu bazkaria, bazka, bai, horrela da. Eta zoritxarrez, aurten horrela gertatu da, ari da gertatzen, asuntoa ez dela bukatu. Eta hemendik aurrera, pues gerit, egun bakoitzak suposatzen du asko, aurrerako, bai. Segun guraldia zeiten duen.
1: Ba, eskerrik asko, esan bezala, Javier, eta urrengo bat arte.
0: Vale, zuei, vale.

garillak amar. Handia izango da. Usoa egakadoa. Burutik taldea entzungo dugu jarraian gaur, gure solasaldiaren tartean beraiek izanen direlako Burutik gaur Irurtzunen joko dute Pikuxarren plaza horretan arratsaldeko 8etan eta gaur gurean izango dugu partaidetako bat. Burutik taldea eta entzuten ari garen kanta Usoa.

0: Azkenean, sarean sartzeko garaia heldu zaigu, Leitza, Sakana eta gure eskualdeak batzen dituen sarean, eta, bueno, ba, prest dugu, Sakanatik Eneida Carreño gurtuko gulenik, egunon, Eneida.
1: Kaixo, egunon, zer moduz, ongi, zaudete, bai, ongi ikusten zaituztet.
0: Ez zaitugu entzuten, Eneida.
1: Ah, bale, bale, ba, segundu bat. Bai, presneukan, baina zuena itzalita. Bai, orain bai, ez hori, esaten ari nintzen, ja, ongi zaudeten, ongi ikusten zaituzte dala, itxura gauza bada, gero barrutik beste bat, ez da? Hala izaten dira kontuak, naiz eta batzuetan ere itxurak asko esaten duen. Nik momentuz ongi ikusten zaituztet, eta entzun, bai, ikusiko dugu, abernola entzuten zaituztegu. Hemen nago... Dena itxita ere, ezakit, arraro xamarra da, bapatean eguzki ateratzen da eta berotzen du, eta sartzen da, eta ja lainotuta da, lainotzen da, eta esan dut, bera, hola, erdiska utziko dut, eta ja, egunak zerre ematen duen. Hola xen, gabiltza hemen.
0: Benik ere, korrontea egiten hasian nintzen, atea irekita nuen, leioa irekita, eta atea itxi behar izan dut. Ze gehiagizko korrontea ere sartu zait, beraz, esan dut, bueno, bira, atea itxiko dugu, lehioa zabalik utzi dut, bai, freskoa sartzeko, eta hauia pixka bat hori, ja, bero hiek joan dira, non bait, baina, bueno, horrein dikan, ez guztiz, ez dakite Leitzatik ere ala den, Unai Zabaleta, egunon.
2: Baita zuei ere bai, hemen lehioak irikita presko dago, eh? Bat irikita dauket, oan nire aia itxidot, hemen presko preskure sartu da, eta eno gustora hau tena gerizor. Arritu nahu euskina gurean, euskiri guainik endik iztotik usi, hemen ez, betire, hemen lainotu edau, eta baina badirudi nahiko txukun heldu dela, ez? Hala entzun dut gaur goizen, eh?
1: Bueno,
0: beste iragarrita dago, ez ere.
1: Ba, eta zaparradak igual edo txantxaren bat edo xirimiria, baina igual gehiago kostalde partean, ez? Baina bueno, atzo gurean ere izan zen hola tartetxo batean hola xirimiri apur bat, baina bueno, ezer, lazikintzen zuen holako kaka bat. Bai, bueno, gertatzen da, ez? Odeiren bat gainera kasualitatea izan zen arropa zabaldu behar nuela, eta gora begira, eta esan nuen, jo, ba, odei horrek zei txura daukan, ura dakarrela, kargatuta dagoela ematen du, eta alaxe da, ba, odei hori hor gainean jartzen bazaizu, bueno, pues zeo zer botatzen du, baina gauza handirik ez. Oso gaiztotxo ez daude, azken bora honetan, odeiak.
2: Ez, atzo hemen bai, horre horitzen apaltzen eginen gau parten edo txeko batzuk eta bat, eta ez da, bapaten olain, oi ba, euri, intzun olako baino listo, etzene olako zera ola nabarmenik izan. Ongietorrek dien ikuste, buztialdi bat gure denak behar do, ze berriz, zaten ega, azte burutik aurrera bero kontuk ematen nahi dien, naiz eta, okerrez ba naiz, aldaketa garrantzitsu da gurean betire, beroa izanen dela bai, ez igual aurrekoan aine, ez dakite. Baina iluntze gabetan iparra sartuko du eta horrek ez digu bero hori ekarriko, ez da? Nik entzun duten ez.
1: Zainien ongi.
2: Hori notizio nada, eh?
1: Oso nada, oso nada.
2: Iturra politen bai. Ez, beroa indezala egunez, eta gero preskura ekarri iluntzen, ez?
1: Hori da gure ezaugarrietako bat. Eta gurera turismoa egitera etortzen direnean, hori espero dute. Ez, eta egunez, nola?
2: Hortara heldu dira.
1: Hortara heldu dira, lo egitera eta deskansatzera, ez? Egunez, eguldi ona edo, bueno, hortxe, tankerakoa, baina gaua freskoa izan da dira. Gauean, alba da, maindirea, baina zertxo bait gehiago jartzea, ez? Hori, eskertzen dugu guk, gurea delako giroa eta kanpotarrek asko ze gehiago. Bai, bai. Hola, xem.
2: Baitu gaude, gu urte guzin ez dakit... Murtzin bizitzeko, ez da? Edo ezkitzen lekutan han hori gertatzen baitzaie, badakizue, beroa du egoan, gero, ondoren, eta gero xiore, bai. Egie da, hango etxe gehienak pentsatzen dut, haize egokituk eta izanen dituela, ona izan edo ez, baina izanen die, edo beste lako etramankulu, edo beste lako aukerak ez dakit ba.
1: Ta gero nik uste dut ere, claro, non bizizaren, esan behar nuen, non jaio, ja, jaiotzen bazara ere, ba, askoz ere barneratuago eta askoz ere aklimatatuago zaude, hor jaiota, ez horrelako temperaturak dauden tokian jaiota, edo hotzotzak, esan muturrekoak diren tokietan jaiozkero, ba, pixat, gorputzare hortara prestatua badago, ez? Eta leku hoietara bizitzera balin bazoa, zu beste nonbaiten jaioa bazara ere, ba, nik uste dut, egokitu beharra baduzula, badakizulako besterik ez dagoela. Baina, gara, guri gertantza eguna da, alakoak etortzen zaizkigunean, guk badakigu gurea ez den egoera bat badela, edo orain arte behintzat bizitako egoera bat ez dela, ez, muturreko hori, ez, eta orduan, karo, gure burua ez dago, esketzago, prest, badakigu, eta ni behintzat ala egon nintzen aurrekoan, esan zigutenean, astelenetik, edo, bueno, berdin zait, eta gindu izasizen, baina, bueno, astean zehar, eta ostiralean aldaketaz etorrela, bueno, nere burua behintzat, bazen atzera kontua eginez, ez, noiz iritsi, eta, klaro, ba, ez zaude prest horretarako, zure buruak prestatzen baduzu, esateko, benga, eutxiko diot, benga, ba, eskeztau besterik, modu honetan edo beste modu honetan, aurrein bar diot, eta hau da daukagana, eta orduan, hola, eguraldiarekin eta beste zenbait egoerekin ere bai, burua ongi prestatzea oso garrantzitsua da, ez? Zaizu iruditzen? Ez bakarrik eguraldi kontuekin,
2: Buru ez dugula prestatu eta inom dioten gorputzek ere ez dugu prestatu, ez nahi dute olako muturreko itarako gainez,
1: Bai, beti muturreko hiek,
2: bai.
1: Osongi, bueno, gaur aurkeztuko dugu, bueno, nik entzulei aurreratu diet pixka bat, eta agenda kontuan ere aipatu beharra neukan, gaur, bueno, badugula horre irurtzunen kontzertu bat, eta gure goizeko erredakzio bilera horretan gauzak dida batean egiten ditugu, batzuetan ongi ateratzen zaizkigu eta beste batzuetan ez, maginaria martxan jarri eta hoxe, pues gaur burutik taldearen kontzertu akustikoa izango da Irurtzunen Pikuxar plazan arratsaldeko 8:00 eta bueno, izango ditugu gurean, ez, dida batean hola pixkate aurkezpen egiteko. Suposatzen dut Unaik hori egingo zuela, ez? Aurkezpen hori edo ez, zurean. Ez leitzar bat hor tartean egonik eta ez duzu inoiz haiekin hitz egin? Bai, ez?
2: Horregatik. Bai.
1: Bueno, ba hoxe. Ariak mugitu eta Ionek zerbait badu, ez? 11 herrietan.
0: Hala da. Hala da. Gaur arratsaldean Irurtzunen izango den hoietako bat izango dugu Asier Kapon, soinu jolea, akordeoilaria izango dugu telefonoaren bestaldean. Eta gainera, bueno, ba, ez bakarrik horretaz, baita ere, Herri San Ferminetako txoznen muntaian izango delako Asier Kapon, eta beraz, bueno, ba, bi kontuei buruz galdetuko diogu, batik bat, gaur ez, eskainiko duten kontzertuari buruz, baina interesgarri izan daiteke ere bai, ez, bueno, musikari den inean nola, ez, ba, bere burua eskaintzen duen auzolan batean parte hartzeko, eta nik baut asmoa galdetzeko zergatik, ez? Zez bakarrik bera, uste dut leitzarra bera, Jokin ere handik dabilela, eta uste dut, bai Jokin, Asier Kapon eta Naroa beste abeslaria, hiruak izango direla kontzertu akustikoan, beraz. Kontu ugari eta dei bakar batean, gai asko.
1: Kontzentratuko dugu guztia, beraz, gaur San Fermin usaina hartuko diogu, gaurko elkarrizketari, ez?
0: Hasiko gara, eskat, ajoarriero usaiak jartzen bai.
1: Ajoarriero edo, ez dakizzer, edo...
0: Beste, animali baten usaia ere bai.
1: Ose, ze kuriosoa, Ionek usain ona hartu dio San Ferminei, txarrak ere badira,
0: Oso txarrak ere. Ustaian seian, eguerdiko ordu biak aldera sartzaitezte aldezarrean, abeste usaia dagoen.
2: Joño, eta ustaiak zazpin. Bueno, goizen goizartu jarauta ingurun eta garabiten horretzen daiz hankak itxatxi jentziela lurren ibiltzenak joan eta usai bat, bueno.
0: Bai.
1: Baina usaina
2: lanfina egiten duen,
1: Bai, hori zalantzari gabe, baina usain horrek iraungo du 14 arte, ez?
2: Bai. Nuzte ez dela joaten. Osea, jarautetik beti ez da joaten nik uste, ez da? Da San Ferminetako ja klasiko bat. Jarautako usai hori bai.
1: Ez gehiagi esan, haber patentatu behar duten, usainen bat ere bai. Hemen San Ferminetan badakizue, dena dagoela salgai, ez da?
0: Ode jarauta, asmatu ezakete.
2: Bueno, jaketa gaina usaiekin izateala, badak, jo, bea, atzoi irekurren duen albistea, baina baina ez totopatu gaur goizten, apena manditeta da, kontu zibili, pixan honi jenu zuen. Alegie, badaude komonak, jartzen ditu leku askotan. Eta hori, bida, hori badu ona Iruñak, eh? Leku askotan daude, aldezarren, bi pauso eman eta komonek daude, eh? Orduan askotan ulergaitze da, ez? Ba paretak erabiltzea besteak beste. Baino helduzen atzo notizie eta baina ez dut harrapatu eta aztuzatzen bat hartzen zu, baino multa kozkorrak harrapatu ez geho, pixaiken kalen, isun multa kozkorrak izan den die, eh?
0: Ba, ez dakit Sanfermietarako aldatuko dituzten, baina urtean zehar berreun bat euro bai izaten dira, eh? Beraz, ez bakarrekia zikinak edo zerriak ez izateagatik, baizik eta, bueno, ba, isun ekonomiko hori ere ez baduzu eraman nahi etxera, Sanfermietako pari bezala, ba pixa izazue komunetan. Eta nek esaten duena, edo non jartzen dituzte komune, hola, portatilak publikoak, gainera ez dire izaten horrela, bakarti hoietako bat horrela zikinak ez oso garbi egoten dira.
2: Pertsona bat arduradun izaten die, eta
0: hori da. Eta denetan pertsona bat gutxienez arduradun egoten da dena garbitzez, dena paper guztiak berritzen, beraz, bueno, zue, ez dela ezer kostatzen, hori, ba, edonon zaudetelarik aldezarrean, edo taberna batean, edo aipatzen ari garen komun publikoa guetan ere bai sartzeko, beraz, bueno, ba, hori. Ez zaitezte zerriak izan. Nik aipa... Unai.
2: Ez, bai, hoxe, esan behar du. Ez, ongi izan, zerra ipatu bertzen nun. Oso argi, gustatu zait oso argi izan duzala. Ez zaitezte hain zerriak izan. Hori esaldi oso zuzena eta ederra da. Bai. Denak aplikatu behar dukoa gure bururi, eh?
1: Hori da, baina esan edute bere barrutik atera da, bera ere adibide izango delako. Ez zaitu garrapatuko, ez da? Ola, sorpresan Iruñean non baiten, ez? Bera, ez serio. Ni ez. Oso ongi.
2: Harin dugu,
1: naiz.
0: Esango dizuet, esperientzia pertsonala zein den, zeguk lokala, badugu alde zarrean, txosnak jartzen dituzten oso gertu, kaloietako batean dugu lokala, ameiketako eta dena egiten dugu, eta, bueno, urteroko kontua da, justo kontenedore asko jartzen dituztelako lokalaren parean. Orduan, karo, kontenedoreak badakigu ere oso...
1: erakargarriak.
0: Erakargarri dela, ez, pixa egiteko. Eta, karo, jendeari esaten diogu, zu... komunak dituzu orkalearen bukaeran, hemen peinak dituzu, tabernak dituzu, jo, eske, ja, ustaiaren seian, ja, azten gara, San Fermin guztietan, errepikatzen den mezu berak, ez, esaten eta jendeari mesedez eskatzen aizu, behintzat, hemen, jo, gure lokalaren bajeran atean ez zaizu, pixa egin, tio, eske.
2: Jarri kartel bat?
0: Bai, jarriko dugu, horten jarriko ditugu.
2: Ez ez dinola, mezu oso zera zuzenak egin esan dut, pixa egitean, baduzu, hizkuntza desberdinetan, ze gieda mundu guzin, munduko hizkuntza asko izaten esan farminetan, ez da, pixa egiteak 250 €, pixko da, hio gora, ko izuna dauke besteak, beste salatua izango zara. Tordune, ostra, igual...
0: Bai. Bueno, biatuko dugu formula, esango kontatuko dizu eta ber. Nola...
2: Edo zekit, edo, bueno, esan behar du bestezea bat. Mutilien kasun da, noraz, mutilek itxen dugulako. En eskake oroar eta salbuespen.
0: Zenbait kaletan, duela urte batzuk egin zutena da.
2: Zakil bat, eolako aizkora batekin, eolako bat kartelan bat. O, esan, kontuz, hemen bada, ba. Masa,
0: ja, atxu zuzena, eh? Ez jabakarik iso.
1: Bai. Jode zuzena.
2: Ez, bai. Parteka bat emate, ez dakit, bultatxo batzukin aizkora batekin.
0: Gezurratazkoa bada ere, ez? Horla pixkate. Ikuste zaten horra aizkorak badirela.
2: Ez egitazkoa hobe.
0: Ta, bueno, bale, ongi zorroztuko dugu.
2: Ale, venga, botaz, esamartzen jun joan.
0: Ez, bueno, ba, festa edo aste nagusi honetatik beste batera ibernuen salto. Bilboko pregoilaria eta txupinera iragarri dituztelako, ez da? Pregonera badakigu onintzaen beita.
1: Bai, ez dut irakurri. Uf, bai, haze goiza.
0: Hala da.
1: Ai, ba, bai, zeinen, ongi.
0: Uztute atzo arratsaldean ez iragarri zutela eta gaurko berria da, ja. Bai, hala da, onintzan beitak, gainera, mira, eske Euskadi Irratiak zabaldu du mezu, bueno, bideo motza,
2: so, no, bai.
0: Ez, korrikan, korrikantzear egindako elkarrezketaitako batean, onintzak berak ja esaten zuela, ez? Ilusio handia egingo liokela pregonera izatea, ez? Bilboko aste nagusia.
2: Bizitun, esaten zun.
0: Hori, eta korrikako.
2: Korrikako mezugile izatea, bazekiletziera esaten baino, ilusio egingo liokela, eta bi, pregoilari, eta bi da. Hau lortu do, eh? Mm-hmm.
0: Ba, bai, ez, aipatu nahi nuen hori, bueno, baiak esan ferminetan hasiko garen, eta gaur Bilboko aste nagusiak ehala iragarri duten ez, ba, aipatzearen.
1: Ba, osongi.
0: Aipatzen dugulako, ez, hemen, bueno, ba, bere zutabeak, bere hitzak, eta...
2: Dejon de jola.
0: Askotan ekartzen ditugulako gurera.
2: Ni postu nahiz, gustatu zat. Eta gaina badot jakin mine, ez, zer esanen dun.
0: Ja.
2: Bai, esan edote ez, ja... zutabegila da, aspaldi bertsolari da, asko idazten do, eta barruz bat, eta bueno, badaki gutxu eraberaz, da? Zer bide hartzen ditu, ze gai jorratzen ditu, negunerokoak, aktualitatea, gizartea, eta barruz bat, ez da?
1: Egia esan, bai, egunerokotasun horretan murgilduta dagoen pertsona bat bada, eta kritikoa da, eta... Eta, bueno, nik uste, baina kritika beti eraikitzailea ere egiten duta. Hori da, nik uste dute, igual, erakartzen gaituena, ez? Onintza, enbeitaren gandik, ez?
2: Hori, eta gero, bota iken dula. Pentsatzen dun hori, esan nahi dun hori, salatu nahi dun hori, kritikatu nahi dun hori, edo zorion du nahi dun hori, baina esan iken du, ez da? Berari gero, eurre mango balin badioare, ez da? Baina, nire guztaren zait.
1: Bai, baina nik uste dut ere horregatik ere badela. Ez daukalako beti bada jendea, bueno, ba, igual kritika zorrotzak egiten dituena, eta baina gero azken mezu horiek igual askotan ez dira oso eraikitzaileak, gero oso positiboak, edo, bueno, honek gehienetan badu zirrikitu hori, ez? Beti ere, ez dakit, irribarre bat ateratzen digu, igual triste, zerbait tristea denean, edo, pixkat, ez dakit, iruditzen zait beti hortik jotzeko ohitura baduela, bere esena, bueno, bera izango da, horrela, suposatzen dut, orduan. Bai, bueno, haberse kontatzen duen. Hoxe, bueno, nahi duzue, soinua entzun, suposatzen du baietz. Osteguna da, eta gainera ez dut pentsatu gaur zer esan. Eta ja esan barko nuke, ez da?
2: Claro.
1: Unairen bidetik nabila, buah, ezer gutxi esan. Bueno,
2: pista gehiago nik eman ditut nahi
1: gabezu. Bai. Bueno, hori ere bilatzen dut. Zuek ere hor sartzea, eta zuek horren inguruan hitz egitea, eta taipatzea, eta nerezako erreixagoa da. Ez da? Zuek sartzen zarete hor joku horretan, eta nik ez dut gehiago pentsatu behar.
2: Ea, bota tramankulu makinari horren soñu.
1: Ui, tramankulu.

0: Da, es que netzat da erritmoa galtzen joaten da, erritmoa mantxotzen du bezala, firi, eta bapaten entzien da, klak!
1: Ja.
0: Bila eran.
2: Utzi egiten du, ez? Edo...
0: Bai, ez dakit, da, bai, ordun da... Oh.
1: Hombre, soinua grabatu duenak ere puntu batean dago. Ordun, claro, puntu horretan gertatzen den gauza bat da. Ordun, noski, bueno, bai. Bai, mugimendua badu ekintza honek, soinuak, ez? Hala ere iradokitzen du, ez? Eta mugimendu horren barruan mugimendua duen zerbait badu. Ekintza mugimendu bat da eta bere barruan, bere gainean, bere berean badauka gauza bat ere mugimenduan egongo dena.
2: Zaket, ba, oso lagungarri izan den, eh?
1: Ez, orain momentu horretan, entzuten dugun momentu horretan, barruan dagoenak ez dauka mugimendua. Baina gero bai mugimendua izango du. Barruan daukan horrek, bai, gero. Ez dakit zenbat denborara, baina vale, izango du.
0: Barruan daun hori, gaineno barruan daun hori ez da bibi hankako pertsona bat edo lakon bat.
1: Ez.
0: Zurrara bizkoa.
1: Ez.
0: Ja, ordun...
1: Gusten, nola osatzen goazen? Ni gauzak esan, zu galdetu, eta...
0: Ordun pentsatzen hain nintzen, nekazaritzako zenbait makinaritan zurrara gizko pertsonak behar du izan, eta hori hankaz gora joan zait. Tikitin.
2: Nirek ez ez esan dira.
1: Tikitin.
0: Tikitin, hori hankaz gora fan...
1: Ui, ama, fan...
2: Zara.
1: Kachin. Bueno, ez dakit...
0: Miniten parke baten irudikatzen, aberzen maki zer dauden parke baten, soin hori atatzen duenak, baina... Osa, tramankulu horrek movimentu egiten do, bera movimentun dago, eta gainen daonak ere movimentu do.
1: Gauza bat, garrantzitsu bat esango dut gaur. Jak eta bihar leitzarrek ere ez duten entzungo...
0: Bai, bai.
1: Ah, bai. Ah, bale. Ah, bale.
0: Bai.
1: Ah, bale. okertu naiz egunaz, astelenean ez gaude.
0: Ez, arrastu duzu, atu esan nun, ba, igual ez nintzela, agian, ez, hori da, talierrera, bueno, ban ditun, ez, hemen, bihar bada sarea.
2: Apike.
1: Osongi. Bueno, ba, bueno, ala ere, eta orain ja, joan egin zait zer esan behar nuen ere. Ah, bai. Herri askotan entzun daiteke soinu hau, ez guztietan. Eta gaur egun entzuten ez diren zenbait herritan noizbait akaso entzun izan da.
0: Ostara, no me jodas, nik trena esan dundetzela. A ber, trena den.
2: A ber, pista hoiekin entzule honek asmatzen duen. Bai, esan?
3: Bai, hirukote, zemuz.
2: Carmen Lanz.
1: Ongi, hemen entzuleak zoratu nahian.
3: A ber, bilobak laundu dit, eh?
2: Bega.
3: Esan behiz, otosea.
0: Hau pasture biloba.
3: Zaten zen, balitekela... Kulumpioak kateak inda nole biltzen zen jolazten umeak. Kulumpioak. Hauntza bultzatuta.
2: Hauz.
3: Hoxe. Ja.
0: Osongi, Carmen, ja suertea dauan. Gugertan gara ikartzen, Carmen.
3: A ber. Bale.
2: Ez gara ikasko, Carmen.
3: Bai, eio.
0: Karo, hor bada detalle bat, Carmenen bilobari esan den diogu eta Carmenen ere bai. Esan diguen eidak ez zurra aragizkorik ez da hola gainon. Eta kulumpio baten normalen...
1: A ber.
2: Atzera.
1: Ez zurra aragizkorik ez dagoenik ez dute esan. ez dut esan, ez bai, ez, ez. Esan dut, barruan, gainean, eskezakit, bere barne horretan, eskezakit nola, esan, badagoela zerbait gerora mugimendua izango duena. Baina momentuz, mugimendu hori entzuten dugun horrek egiten du. Baina gerora, barruan, gainean, daraman horrek mugimendua izango du. Eta esan dizuet, herri askotan entzun daitekela, soinu hau, ez guztietan, baina bueno, eske ezin dizut esan ere kopuru bat, hau da, lengoguneko katuena bezala. Karo, eske zenbait okitan bai, beste batzutan ez, batzuetan igual noizbait entzun izan da, eta beste batzuetan sekula ez da entzun. Eske, hoxe. Ba, nik biharko badut, eta aipatuko dut, orain esan dudan pista honekin, non bai. Eta igual non ez. Eta non noizbait. Eta non sekula. Esan dezaket, baina ja biharko gordeko dut hori. Deia, venga.
2: Ba, esan ditzugun bezala, gaurkoan elkarrizketatu berezi bat izango genuela, gaur arratsaldean piku xarren izango dugun kontzertua dela eta Asier Capón dugula telefonoaren bestaldean. Egunon, Asier Capón.
4: Egunon, zelbat.
1: Egunon.
0: Egunon, Asier.
2: Hemen hiruok gaudea Asier, bakizun bezala, sarean, leitza, sakana eta gureak batzen dituen sare honetan. Bueno, Unai Zabaletan irakarreño eta ni ezagunak gaituzunak, bueno, ba hiruen artean, ez, bideratuko dugu pixka bat, ze hainbat konturi buruz hitz egin dezakegu Asierrekin, nola ez, burutiken kontzertu akustikoa zere bai, baina oraintxe bertan nondik zatoz Asier, konta iguzu.
4: Oraintxe bertan herri San Ferminetan montaketan ibili naiz, ba bueno, banoa justo kotxera, baina
2: zer moduz doa, muntaketa lanak, Asier, jendetza batu zarete gaur ostegun goiza izanik, ez, lan eguna ere jende askorentzat, zer moduz dihoa?
4: Os, barrero un kuadria handi bat, eta nahiko azkar dihoa muntaketa, bai?
2: Nik iruduren bat ikusi dut atzokoan ja, estenatokia, ez da, barra...
4: Bai, bi, harri zango da lan gehiago daun egunan ikuste, baino... Baina, bueno, bai, bastante errebetea ikusi dut, bai,
1: bueno, ze giro orokorrean, hemen aritu gara pixka bat, hola, txiste moduan eta usainaz, ez da, bueno, Jonek aipatu digo, ajuarriero usainak, eta guk esan diogu beti ere horrelako usain onak ere ez direla izaten Sanferminetan, gaur muntaia egiten suposatzen dut baietz, hemendik egun batzuetara usainoiek aldatuko dira hortan ere bai, baina, bueno, zer somatzen aldaia, ezakit, bueno, ara gerturatuta San Ferminak astelenean hasiko direla. Soma genezake, ara joan da?
4: No eski baiet. Osa, ni bizin ez dara gainera erizen errutxiki batean.
1: Bai?
4: Etortzen ez dara iruñera, ja bakarrik etorri. Eta, ikusi jendea ja prestatuen San Ferminetarako, eta ez dungan gogorik, baina egun hauetan gerturatuen ez dara ja asuza edor sartzen griña.
1: Ala izaten da, ez da, herrietatik goazenak, Iruñan edo Iruñerrian bizi ez garenak, ara gerturatu, eta gogo gutxirekin balin bagoaz ere, bere ara, tak, pizten zaigu zerbait, San Ferminek hori dute, ez da?
4: Bai, ilusio kolektibo bat, edo, izango da, ikuste.
1: Bai, alaxe da. Jon.
0: Nere arazo beti izaten da, beti gogoakin hauala. Neritzat gertatzen gogori gabe joan, eta geroan gogoa piztea. Arritxuna basierrek hori ezatea, onartu behar dut horire bai, eh? Bueno, giro bikaina izanen dela seguro, eta azkenean auzolan handi bat ere bai, herri San Ferminek denak aurrera atera ditzen, ze Asier, ze garrantzitsua den, herri San Ferminek ere urtero horreon ditzen, eh?
4: Hombre, pues, ikusita ze San Ferminek eredu dagoen, ikuste, hau gabe, behintzat, ni amasei urtekin, igual, nintzatak egin ez da urbilduko, eh? Eta, ni pentsatu dut, duela, behaz, jamar urteko Asierren, eh? Eta, hain behar razkoa ikusten dut, hau.
0: Ba, hortxe, ba, herri San Ferminek aurten ere izanen diela, eta kontutan hartu beharreko dela noskitu digabe, eh?
2: Bueno, eta San Ferminetan burutiken kontzertua ere ez da faltako, aurten herri San Ferminetan ez, ordea konpainia plazan izango zaretelako, ez da, Asier, uztailaren 8an data berezia ere bai, ez?
4: Oso berezia, da, de hecho, hor, beldurra egin ibili ginen, ze Germanen omenaldia, uste dugu izango dela kontzertua ondoren, a ber nola egiten dugun.
1: Hor, orduan zer zaudete, udaletxearen egitarauaren barruan, zaudete hor konpainia plazan? Vale. Bai, bai, bai. Ongi da, ongi da.
2: Eta hala ere, eta hala ere, horrek ez du atzera bota burutiken auzolanean parte hartzeko grina. Asier, zu bakarrik etzarelako egon, ez? Burutikeko beste kideren bat ere hortik ibili da auzolanean.
4: Bai, hori da. Gauza da, justo burutikeko batzuk garela, gaita talde batekoak, eta gaita talde horrek bai intenduela hor erritxan feminetan. Orduan dena masmiz pixka bat.
2: Masmiz, horrek badu ere, ez? Musikaria izateak, bueno, gaitari bezala, joan bazara auzolanera, orain burutikeko akordoilari bezala galdetzen ari, ez?
4: Bai, hori da.
2: Bona, Asier, gaur arratsaldean Irurtzunen izango zarete, akustikoan, bada ere, horrek esan nahi du, ez dela talde osoa egongo edo bai?
4: Lau egongo gara eta formato berezia. Bo, niretzat batez ere, nik ez dut ez akordeoia eramango.
2: Ara?
1: Ahi ba.
4: Bai, dena piano, gitarra eta hautsekin ingo dugu.
1: Begira, zeden zuen taldearen ezaugarrietako bat ere hori bada, ez? Zu jotzen duzuna?
4: Bai, bat, este formato oso diferente bat. Osea, dira, abesti berdina, bello abesti proposamen batzuekin.
1: Osongi, ez duzu gehiago kontatu nahi?
4: Igual burutik ez zuten duenak, abestiak ezagutuko ditu, baino, ostra, diferente.
1: Ongi da. Eta proposamen hori, aipatuko dugu, ez? Pikuxarra Euskaltxokoak antolatutako udako ekitaldien barne dagoela kokatuta kontzertua. Zuek ala nahi duzuelako edo Pikuxarrako txoko horrek akustikoa gehiago eskatzen duelako izan da? Ezagik, nola negoziatzen da hori? Zerekin goazen?
4: Hori izan zen nire ideia. Bai, gehien bat izan da ostegun bat zortziretan, terrazan, zagit, ez duen ikusten beste giroa.
1: Ongi da.
4: Formatu hau probatu genuen, diska aurkeztu genuenean, bai Leitzan, Iruñen, Donostin, eta beste giro bat sortzen du. Orduan ikuste Pikuxarrerako erosoago, igual egokiagoa dela.
1: Bai, intimoagoa ere, bai, ez? Gainera tokia, ez dakit ezagutzen duzun tokia ere nahiko intimoa bada, ez? Hola, itxia biltzen duena ere, bai, ez? Igual aproposagoa izan daiteke, bai, ez?
4: Bai, daia Pikuxarrek, Irurtzunen dauken paperarekin,
1: bai.
4: Ikuste, ez dutasuna behar dela, justo horrekin, ez dakit.
1: Bueno, diskoa aipatu duzu, kontaiguzu pixka bat, zelan egin dituzuen, edo zer, nola atera zineten, ezagutzera?
4: Aspalditik,
1: Bai.
2: Laburpentxo bat egin barko diguzu,
1: hasi. Bai.
4: Laburpentxo bat, bale, pues mira, burutik da, Iruñean sortu zen talde gazte bat zena, orain,
1: bai?
4: Talde bat, zego, ja, gaztearena, bai, bineo.
2: Gero ez da gutxiago.
4: Hori da. 2020, bueno, 2020 kaleratu genuen lehenbiziko diska, eta gero orain gaude hirugarren diska aurkezten, atera genuela pasaren urte bukaeran, 2025 bukaeran, eta orain, pues, justo gaude diska aurkezten, pues, herrietatik, Euskal Herritik. Eta dugu, hor, justo tartetxo txiki bar, dugu kontzerturako, ez dugu egiten akustikoan, baina justo Irurtzunen, ni lan egiten dut Irurtzunen, eta Pikuxarrekin tratosko dukat, orduan, bueno, izan da, niretzat kontzertu oso berezi bat.
2: Piskat, jendeak irudikatu nahi badu, ez, zer den gaur arratsaldean eskainiko duzuena,

0: pixan, izango dain forma nago, logikamente. Ez da, eroso den formatu bat, baina nik uste eroso ingo dugula. Argentiarekin gehien bat.
1: Berezie bada, nik uste Neida lentzuk aipatzen zinun, ari hortatik tiratu ze, burutiken ezaugarrietako bat, bat baino gehiago izan ditazke, bada akordiona.
2: Bai, bai.
1: Xier, ez da? Eta kantuk entzune ditugunak, ba, akustiko baten, bueno, hor faltako die, ez da? Bertsio bat batzuk die, baina akordion horren diosteta hori, variazio hori guzik, bada burutiken nola batzeko ezaugarri eder bat, niretzat betire, eh?
0: Bueno, ba, yo justo timbre hori kentzea ere kutsua kentzen dio.
1: Ja.
0: Ja. Ez ari, bueno.
1: Desberdina.
0: Temporada ba? Oso una ya no me estoy tú de tortera.
2: Vale, ordun, nik eske esan behar nizun ja zergatik gerturatu behar dugun gaur piku xarrera, hori izan daiteke bat?
0: Por supuesto, ba, bueno, gehien bat igual, burutik entzuten duen pertsonari esango nioke animatzeko beste kontestu batean entzuteko abestiak, eta inkluso pues, letrak beste kontestu batean, eta irekiagoa entzuteko, eta beste zentzu batean igual aditzeko. Eta burutik ezagutzen ez duenari, esango nioke gerturatzeko eta alderantziz. Entzutea, eta gustatzen bazaio, orduan gero entzutea burutik, eh? Zai, guzteko bi formatuak, baina besti berdinekin.
2: Zer kontatzen dute zuen kantek? Orokorrean ere bai, ez dakit, pixka, nondik doazen ezagutzen ez duenaren zatere bai?
0: Pues, orokorrean beti...
2: Plaza beteko dugu, eh, Asier?
0: Xartuta daude.
3: Zer nire ez du lan zuen?
2: Ez plaza beteko dugula, esaten ari garela zergatik joan, zergatik zirikatzen ari garela ere bai, eta berra, berra.
0: Eta berra, berra, berra, berra, berra, berra.
3: Ba, espero ezagun betetzea. Asier, bere alakotxea hartu, ez da, eta beste bete behar batzuk dituzula, ba, eskerrak ematea, ez dakite beste azken galderarik egotan egin izuten, nirekideek.
1: Oain gutxi sare sozialetan entzun zaituzte bolako ahots bakarrera, bueno, hobeki esan akapela beste nolako erik izanen da?
0: Bai, hori zuzenean egingo dugu. Hori da, aurreatzen alditut, spoiler txiki bat.
1: Bueno, eta ni beti, talde gaztea da, talde... Nik askotan hori guztaren zaitez, ok bai, musikoak die, eta gauze dien bezala. Asi goiko hile puntatik beraino, musikoak die, talde gaztea da, instrumentukin jostetan oso ederkia itzen die, baina ez hori bakarrik, ahotsakin duzuen jostetare, ostara, oso ongi landu eta oso politia da horretik aldetzen duen, akapelare izan den dela zehoz zer, ez da?
0: Ditu, no, gainera gaur justo ahotsak hau bentzungo dira, batzutan behin esan digutela, zuzenean hainbeste gauza egon, bateria, gitarra, eta igual ahotsak ez dira hainbeste nabaritzen, baina gaur justo bastante gutxik egongo dela musikaldetik.
3: Eta bide batez, Asier, zuzenekoetan aipatzen duzula, zuzenekoetan erabiltzen dituzuen efektu eta alakoak ere bai, izango dituzue akustikoan edo akustikorako ez?
0: Efektuak ez. Akustiko.
3: Akustiko, arrunta, soia, betikoa.
0: Bai. Dandar por kaxa esaten dela.
3: Dandar por kaxa. Entzuten duguna, da, ikusten dena. Ez dago atzeko truko magikorik edo.
2: Haze bikote. Joan barko dugu pikusiarrera. Pote bat hartuan, lasai asko, eta hainbeste, gure lana badakizu galderak itea dela, ez? Asier, baina, karo, horrelakoetan ere dena kontatzea ez da komeni, orduan, igual, joan beharko dugu, eta galdera gutxiago egin, gure kasu honetan, ez?
0: Ba, onbidatuta zaudete, noski, gaiera, nik esan behar dizuet, ja, egun izala desente kontzertutan hortik usarren, eta giroa, vamos, oso politia dela.
2: Seguro, bai.
0: Bila zindizu ez esan.
2: Ongi da. Bueno, gaur, arratsaldeko 8:00, eta burutik akustikoan pikuxar plazan.
1: Bera, gaur nahi baduzue sareko emana bukatzeko jardezakeu bigarren kafean grabatutako Amparo Arangoari kantu hori akustikoan. Hor daude hiruek, hiru daude kasu hontan, eta Asier bera horre gidari pianoan jarri dezako bukatzeko gero, eh?
2: Venga, hortxe proposamena.
0: Hori da. Hori da.
3: Ba, Asier, Japón.

0: Anira, barkatu, zer.
1: Ez, eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Hori da, agurtzera ni joan, bai. Asier Capón, akordeoilaria, maixua, laguna, kantante, denetari, gaitari, bueno, ezakit, orain zerrenda luze bat egin ezake, baina Asier, eskerrik asko, sarean egotea gati.
2: Eskerrik asko
0: zuei, joder. Osongi lan kontzertua, eta ziur ustaiaren seian elkartuko garela, ez?
2: Osongi, bai, bai, bai.
1: Bueno, Jon, plan horiek hemen dikampo, seriotasuna purba, Jon.
0: Bueno, esker, ongizar.
1: Ay. Bueno, ba hortxe, bai, burutik. Bai, itxura ona du, ez? Bueno, beintzat, ez? Gauza gutxi, esan dizkigu, gauza gutxi kontatu dizkigu, baina bueno, aurreratu digunak itxura bikaina badu. Beraz, nolabait ere gure hiru eskualdeak irurtzunek ere, batzuetan batzeko herri gisa hartzen du, hoxe, gertu duzuela, esan nahi nuen. Eta hortxe proposamena.
3: Beraz, beste gaur irurtzunen, pikuxarren, zordutan esan duzu, eh?
1: Zortzietan.
3: Zortzitan.
1: Egin duzu, hola, telefonetik kanpo, ja, plana, segirako. Jon?
4: Ez da behar. Seian dena improvisazioa delako. Seian dagoen plan bakarra da, goizeko 10:00 ameketako jatera jun. Gero ja, eguna...
1: Datorrena... Nik, aitortu behar dizuet, ez naizela sekula egon. Zu nahi bai, seian, egon zara, askotan. Nire nahi sekulan egon.
3: Eta...
1: Ez naiz joan apropos hortara, horrelako protokolo hori, betetzera.
3: Eta... Aspaldiko partez aurten izanen naiz. Bai.
4: Horregatik astelenean ez dago sarerik, ez da?
3: Ez dago sarerik, ez dago saiorik.
1: Ni beste gauza batzuk egitera, joango naiz, naiz joango hortara. Baina, eta horrela, beteko duzu, Jon bezala, joango zara, amaiketakoa, titititatatatata.
3: Bai, gu hemendik oso goizaterako ga, oso goiz. Goiz da goizeko zor, ez dakit zortzi, ez dakit zer. Eta geroan, bai, betzitxerdik 10:00 aldera gozalduko. Gozaldu da, ez dakigut zer, baina gozalduko plateren eta majo eta bapo, eta gero hortik aurrea, ba, haupa, gero juhu. Gozatu, gero egun oso antzear, pospozik.
4: Bira, besteak beste, nola txupinazoa eta jarraian ateratzen diren Iruñerriko gaitari guztiak horre egiten denez, betiko irudi hori, ez korro bat egiten zaila gaitari guztiei, ba, besteak beste, Asier Capón ere, handago, han ibiliko da, gaita jotzen. Bera, eta Jokin gaur ere pikuxarren ikusi dezakezuen burutik taldeko basuioleak ere gaita jotzen du. Eske, mutila hauek balio dute para un roto pa un deskosio denetarako. Gainera, eske beti fin egiten dute, beti ongi egiten dute dena, ze jatorrak diren ze ongi kantatzen duten, eta, bueno, ja, augustia eta gero, komisio bat eskatuko jote Asierri, ze gaurko kontzertuaren parte bat ere, guretzat izan beharko luke, eh? Plaza guk beteko diegu.
3: Gauzek, hainitzen hemen zore sozialetan zaltzen, gauzatzuk ia topatzen ditunen hemen aipatzeko, eta bapatena zaltzen zait, Goierriko hitza.
1: Eta
3: borromu. Erraldoiek. Jokin, Atabalakin, eta Asier Gaitakin.
4: Getoki guztietan da doa, hauek. Biderkatzen dira, duztakit, edo...
3: Behasaingo irudi bada.
4: Bai, badira, behasainen. Gainera, aste honetan, edo aurreko aste buruan, edo, izango zen, ez?
3: Ba, a ber, nizkoa den, ba, ekainako 30-ekoa da.
4: Bai,
3: aste hori, ozak, bain dela gutxi izango dira, bai.
4: Aste artean ziren, behabira, Gainera hori, gaitari izateak ere, bueno, ba, gaur eraman dute, ez? Gaur eraman du Asier, ba, auzolanean parte hartzera, baina, bueno, esan duen bezala, ez bakarri gaitari izateagatik, baizik, eta, bueno, ja, beste jai eredu bat nahi duen, ba, pertsona norbanako arrunt bat bezala, joan dela, ez? Auzolanera, eta ze garrantzitsua den hori, beste San Fermin eredu bat eukitzea, ez? Batez ere hori, berak esaten zuena, bera, 16 urterekin irudikatuko balu gaur egun, ez? San Ferminetara, festetara joatea, ba, txoznak egonezean, ez genukelako beste tokirik izango. Horrela, ez? Jai giro ba, hori, euskaldun, osasun batean, eta etxekoek egina etxekoentzat, azken finean, ez? Herritik eta herriarentzat.
1: Osongi. Pues, ez dakit, San Ferminak, pikuxarreko gaurko kontua, beste zerbait hola atentzioa deitu dizuena, aurreko egunetan hitz egin duguna eta aldatu egin dena, ze gertatzen ari zaigu hori ere bai, ez zerbait aipatu eta gero beste, ez dakit, beste garapen bat daukan albisteak ere izaten izaten ditugula. Bauzue, hola deitzeko, osea, atentzioa deitu dizen zerbaitek edo
3: atentzioa baino gehi albiste daude, nik uste, ez? Mordoska eta askotan aipatu duguna hemen bada albistea aroztegiatik etorri da.
1: Ah, bai, irakurri
3: epaitegitatik albiste bat, ez da Nafarroako gobernu nola zigortu den 18 milioen euro ordaintzea aroztegiako jauntxo eta enpresa handi hori, ez da? Yeah. Ez da baina Nafarroako gobernuak elegitea sartuko du, eh? Ustez, esandakoan ariora foruzainek behar den bezala ez zuela garai hartan lan egin arauztegiko ba, enpresa horrek beren lana behar den bezala inzitzan, ez da?
1: Bai, nik irakurri dut ere bai, eta, hombre, a ber, enpresa horrek izango dituen galerak kontuan izan da, bueno, nik uste dute bide hau jorratuko zutela, ez, Nafar gobernuak jakinko zuen etorri da, orain kontua, errekursoa jarriko da eta hortxe nikinaka hortan ibiliko dira, baina bueno, enpresa potente eta handi hauek ere buah. Hauek bai, makinaria mugituko dutela oraingoan ere bai. Beste, ez, epaitegietako makinaria izango da, baina bai, albiste hori ere bada gaurkoan.
3: Errekurtsoa jarriko ala zantzumetire, Javier Remirezek, gobernuko lehendakari orde eta bozera maileak, ikusiko da baina errekurtso hori jarri ondoren, eta noizko, bino zer ematen duen, eta Nafar gobernuaren arrazoi ematen duen, edo, azkenen, boixe, ordaindu beharko dion enpresa horreri, ez da?
4: Gainera esan du, ez, obra nazieran ilegalak zirela. Oraindikan onartu gabe edo guztiz, ez? Ja behingoz egin zitzaketen onarpena eduki gabe, ja hasiak zirela obrak egiten. Orduan hori ere bai, bueno, kontuan hartzeko gauza bat da, ez?
1: Bai. Alaxe da. Beste albisterik bada zenik bitxikeria bat badaukat eta
3: ez, bueno, zer esanik ematen jarraitzen dut, ez da gutxi orako, eta nik uste badela ja, badela nik uste momentu hauxe, baita kalek hartzeko ere bai, berriz diot selektibidaden gertatutakoa, eta euskeran kontrako jazarpen oldarraldi, eta ja lotxagabekeri zugarri hori da, bueno.
1: Bai, bueno, hemen Euskal Herriko Unibertsitateak ere errekursoa jarriko du, baina behin, ez dakit, iruditzen zait, hartutako erabaki hori bete behar badute, eta nik ere ez dakit hori, bueno, ala esaten dutez, martxan jarri dute hori, errekurtsoa etorriko da, baina nik honi ere tankera eta itxura txarra hartzen diot, hau horrela onartuko dela iruditzen zait. Eta atzo esan nuen ere bai, baina plaza gehiago jartzeak ere kostu ekonomiko izugarria ekartzen du. Eta beharra izaten denean, beharra dagoenean horrelakorik ez da egiten, eta epaitegietatik horrelako erabaki bat etorri denean, orduan bai, bi aldiz pentsatu gabe plaza gehiago jartzen dira.
3: Ez gaina, gazte batek esaten zuen bezala lotxagarria da. Ez daki euskera zitze egiten, ez du behar den bezala ikasi, ez du emailaik ematen gaizkin du eta gaina eskura dena manen zaie.
4: Atzo entzun genuen.
3: Ja, da. Atzo, bai, gazte horrek esaten zuen bezala gutxi gora bera.
4: Pagaten dabe.
3: Eta ala da, eta listo, eta ez da, beste, magutzeri bere izanakin zatu bartzaio. Datorren urtean ni badot gogoa, ez dakit, bosteun laundek 0 atera dezaten edo 0,7 matematiketan eta berzer gertatzen den. Eta gero, baina fikatzen balen bazata betiko kontua da, eta gero dauzke hainbat komunikabide, beren bozgorailu, laundutzen dioanak, egi osoak esaten ez dituenak, eta gero ja makinari esartzen da. Beste, hainbat alderdi, eta nola ez, epailek, eskaitxan dutan, epailek sartu di ezkuntzan. Irakasle aztertzaile batzun lana gutxi etxiz, edankaz gora botaz.
1: Bai, da gero, bada gero, bueno, horri bili dira, sare sozialetan ere bai, ez nola Euskal Telebistak ere nola manipulatu duen, ez? Kazetaritza ongi edo gaizki edo erdizka egite hori ere bai, egite horrek ere bai zer ekartzen duen, ez? Ze ondori ekartzen dituen. Ze batzuetan, bueno, kazetaritza nola egiten den, ba, irakurketa bat egin daiteke, edo ez, nola korteak eginda, non egiten duzun kortea, edo esaten, zerbait esaten ari den horren gainean, off ahotsa jartzen baduzu ere bai, bueno, ba, moztu egiten da, eta manipulatzen da, eta errektoreak gaur hori adierazi du, nola Euskal Telebistara eramandako kortean ez den berak esan zuen, zuen guztia jaso, eta jaso zena ere, ba, etzela ongi jaso. Zan edut, hori, gainera, eske oso garrantzitsua da hori, hori epaileak frogatzat hartu duelako, hortan oinarritu da, beren adierazpen batzuetan oinarritu da. Orduan, ze importantea den kazetaritza ona egitea edo kazetari kazetaritza lan bat duina, ez, ematea, ez, orduan, bueno, hori ere hor dago, saltxa dago, eta berriz ere kaltetua, ez ikasleak, kaltetua euskara bera da, hizkuntza bera, berriz ere, bai.
3: Bai, eta berriz, baina hizkuntza bera da, euskaldunek eta kaltetuk eta hizkuntza bera da, baina berriz ere beste zenbait privilegiatuk die.
1: Bai. Kalte horrek privilegio dun batzuk ekartzen ditu noski, kasu honetan. Eta beti dira. Bai, hauek. Hala da. Hala da. Bueno, zuek ondartza zaleak zarete?
4: Bai.
1: Ondartza zaleak. Ondartzara joan, egonean, egon, han bertan. Zagit, bada jendea egun osorako joaten dena, ondartzara.
4: Igande pasa, ez?
1: Bueno, edo, bai, edo egun pasa, edo auskalo, ez dakit. Bitxikiria bat, ikusi dudalako, eta badirudi sozialetan, bueno, ba, zabaldu den kontu bate badela, gaur notiziasek ekartzen du bere digitalean, eta bueno, esaten du hemen mundua ez dela dominatzen, batek ez duela dominatzen nahi ez duelako, ez? Bueno, sekulako banketea erakutsi du batek egiten duela ondartzan eta egia da, bueno, ba, badela jendea, otorduak egitera eta dena ondartzara joaten dena. Nik neu esango dizuet ez dudala oso gogoko, baina bueno, ez dut gogoko hori, are horre inguruan daukadalarik, eta ikusten, orain kontatuko diegu entzulei, zer den ikusten ari garena, eta bueno, honek maia eta guzti darama, pixkat altuera hori hartzeko, eta area ez jateko, baina niena iz oso zale, igual eraman dezaket zerbait pikatzeko, eta baina ez nago oso eroso ondartzan jaten. Ez dakit, baina bueno, nire gauza izango da, ze gero ikuste juzu ondoan batzuk, hori, ba, orain kontatuko dugun gizon hau bezala, ba, majo, lasai eta bere otordu osoa egiten, eta bueno, ez dakit, denetarako gaudela ere, bai, zuek bazarete horrela denbora eta ordu asko egotekoak ondartzan?
3: Nik izatekotan, joatekotan, denboratxo bate honei badozo, izango izan atxalde partean odena delako, baina otordu hori itxea bazkaltzea odena delako aurnatrago itxat hartu, ondartzatik kanpo. Bai,
1: ondartzatik kanpo, ez, nire bai.
3: Eta dutxatuta eta ondarra guziken duta, eta lasai eta gustora. Guan, egiera gizon honen kita mundiala dela.
1: Ikusten ari zarete, ez, badauka, bai, venga, konta, entzulei, unai, venga, konta.
3: Gainezke, itxure da, hor, erraminta, sartzeko katxarro bat balitz bezala.
1: Taper bat, da, taper gigante bat, erraldoi bat.
3: Pisu desberdinetakoa, irikitzen dola, traz, eta gero bere sekzioak dauzke, eta bakoitzen jaki badauke. Eta bueno, claro, eske mai hortan eser daiteke bat, gauzak diren bezala.
1: Bai, badauzka...
3: Ondar guziketak enduta, eh?
1: Gambak, edo langostinoak, barazkiak, pepinilloak, azeitunak, gero fiambrea ere badu, gero pikatzeko ere bai badauzka hor galletita batzuk. Nik hartu diot honi, claro, taper bada, baina tankera erraminta kutxa hoietako bat, ez?
3: Erraminta kutxa bai,
1: bai, ez? Ah, bale, ez ditut daitu.
3: Erraminta kutxa bat bezala, bai.
1: Bai.
3: Diki, eta trast, ez? Eta oso hori bai txukune gizona, eh?
1: Oso.
3: Oso txukune, ederra.
1: Ala izango da ere, bai, iruditzen zait ere, bai, horrelako zerbait, ondartzara eramaten duenerako, berak ere, bere orden bat eta txukuntasun bat baduela. Ze,
3: hori bai, hori erraminta kutsa beharren, jana kutsa hori, pentsatzen dut, nombateko... Ez dakit, bero handie balin bada, emanen dula ozteko ozgailu baten, ozerbat emanen do, ez?
1: Suposatzen dut kamara hoietako bat, ez nebera hoietako bat, edo.
3: Hori da.
1: Bai, ze hor barruan daukan guztiak behar du, ez? Otz puntu bat. Nola jango duzu, ez, gambak, ez da gizzer dira, otarra iskak, edo ez da gizzer daukan, hor?
3: Bai.
1: Arrain hori arriskutsua da, ez, otza ez badago, baina. Bai, sekulako itxura dauka, eta hortxe, bolo, dabil, sare sozialetan ere bai, eta
3: bueno, nabitxia edu da, bada. Bera, eh?
1: Nola da?
3: Edu.
1: Bai. Kaixo, Edu.
3: Bai, eta non bat jendeak denetatik dago, eh? Badaude asko gustatu zaienak ideia hau, eta ontzate matxetu beste bat zuri ez, eh? Nola batzeko janari nahasketa hori, usai hori, ez? Ba, bat paten zuk esan bezala, gambak daude azeitunak, eta gero gaina gazta dago, eta gaina fiambre ere bada, eta nizar da egitez, ez zentzu nolako nahasketa hori.
1: Ah, gazta ikusi gabe nengoen, egia da. Azkeneko solairuan dago.
3: Edo zimodutan, egia da. Behin irikitzen duzunen, ja, usai hori ja jonen die, eta bakutzei ja bere terrenua do, eta bere gustoa izanen do.
1: Eta ber, horrelako kutsa batek ere egiten duena da, batak bestea estaltzen du. Eta hermetikotasun hori mantentzen badu, arrain usaiak behan dago, barazkiena eta enkurtido horiek bigarrenean, eta besteak hirugarrenean daude. Esan edut, bueno, txiko, ez dakit, gero sabelean dena nahasten da horrez. Hainbesterako eta egun bat, da, ondartzan, eta ez dugu esaten hau egunero egiten duenik, edo, ez? Bueno, igual bai, bere oporraldean, baina, bueno, ez dakit, neri oso txukuna hori da, oso txukuna eta oso itxura honekoa iruditu zait, naiz eta nik hau ez nuken egingo. Entzuleak ez dakite gu lehorrekoak bagara, eta igual horrek ere igual atzera egiten digu, ez? Baina, igual badira entzuleak ola joaten direnak, nebera.
3: Baina, neida, aldatu hori, ondartzara behar, neunen baten imaginatu, mendira edo ez?
1: Ja, baina mendira bai, nik mendira, bueno, lasai asko, baina da hori, ondarra, ondar kontua, ize pixkate jasotzen da, eta hori ahora da, torren,
3: bai, baina mendira edo lekun batera horrekin joan gaitz, ezke pentsa, bada,
1: bai.
3: Hainbate sare sozialetako erabiltzea galdetzen dioa edo esaten dioa, mesedez, esaiguzu non, erosi duzun, ba hori, ba...
1: Horein, komerzializatzen hasiko da, ez?
3: Iru pisuko kutsa hori, edo nondik sortu duzun, ez da?
1: Bai. Bueno, pues hola, xen, nahi baduzue, eta beste zerbait hildu baino lehen, soinua.
4: Bai.

0: Bueno, 9 8 5 7 0 7 4 6 1 5 2 3 2 4 5.
1: 9 8 6 1 0 9 1 4.
2: Eta 9 8 6 0 4 5 0 3 edo 6 7 6 9 0 9 0 0 2 mezuak jasotzeko.
0: Bueno, beste kontu bat ere gustatu zaidana eta da albistera gaur ere bai, bueno, egun hauetarako eta etortzen dira eta izaten dira horrelako harrerak eta udan eta baina nola Nafar familiatik datozen gazte batzuk, ez? Egon diren Iruñeko udaletxean ere bai eta zer esaten duten, ez? Ezagik garrantzitsua iruditzen zaite azpimarratzea ere bai Nafarroaz ari direlako eta bueno, Uruguaikoa da Lucas, Buenos Airesetik ere Emilia eta bueno, ba aipatzen dute gure amona bere bueno, erro edo sustraietatik edo sustraiak zituelako arro zegoen eta euskaraz hitz egiten zigun. Eta, bueno, itzoiek Nafarroan eta Iruñeko udaletxean ere bai, politak direla ere bai, ez? Esaten dute, bueno, etorri dira, bere aitona monak biziziren lurraldera, eta bueno, pixkat zer aurkitu duten eta zer ikusten duten ere bai, polita dela, ez? Esate dute, bueno, bisita izugarri gustatzen zaiela eta guztia ikusi nahi dutela, ez? Mika Espinal, Mikaela eta Saioa Iturriria eta Jean-Pierre Etxeberri dira gazte horiek, ez? Beren aitona monak edo aurrekoak ere Nafarrak ziren eta hoxe, batzuk esaten dute, bueno, euskaraz hitz egiten ziela monak eta gero beste batek ere esaten du euskaraz bere amatxik, bueno, Nafarra izateaz arro zegoela, baina euskara etzekiela Frankoren garaian tokatu zitzaiolako bizitzea, ez? Eta bueno, pixkat, ez dakit, ondorengo hauen hitzak ere bai politak direla. Badakigu komunikabide batzuetan hauek ez direla agertuko, edo sona hundirik ez dutela hartuko, ez, itzoiekin, baina bueno.
1: Eta ikusi oso ingo da, Espartza eta Txibite eta hainbat alderditako launek irakurtzea hau oso interesgarri elitzik, ez da, ikusi beraien amonak, kanpoherrira joan, Nafarrak, hemendik, eta beren bideo bai euskaraz egiten zien, ara nola dien gauzek, eh?
0: Bai, alaxe da. Bueno, besterik, bikote, entzuleak gaur alfer xamarra dauzkagu, edo ez dakit, edo aztoratu ditugu gehiegi, eta ja ez dakit zer esan, edo...
2: Bueno, gurean esan beharra dut irteera badagoela, eta gure entzuleetako askok irteera hortara joan direla Lizarra aldera, beraz.
0: Martin ere joan da beraiekin?
2: Martin uste dut Gironan jarritzen duela. Martinek uste dut, ez da genuiz bultatzen ziren, baina bai luze egon behar ziren.
0: Ez, Martinek, elkarrizketa egin genuenean azken eguna zuen, oporretan. Bueno, nik ala ulertu nion, eh?
2: Zeno, netan zen.
1: Diamonen, etorri behar zuen.
0: Bai, hori da,
2: lartzen.
0: Bai, lasai hartu zutela eguna, ez zirela mugituko inora, eta...
2: Pardon, Martin, dei gaitzazu.
0: Ez, nik diot, nola jubilatuekin eta joaten den, eta esaten nuen, igual, nola aipatuzun irtera hori esan dut, bueno, beste igar. Bueno,
2: niri txantxotan batek esan zidan, eh? Zuere etorriko zara, ez da?
0: Claro, Martin, igual zure adinarekin hasiko zen jubilatuen bidai horietan parte hartzen, auskalo?
2: Oaino ez dut asmori, ez.
0: Guk beti da nik ezagutu dugu hori, ez da, unai?
1: Bai, ez? Arritu bat horreneko minututik, baina bai.
0: Ikusten? Bai. Bai.
1: No, imaginatu eskutitz bat. Laister Jon Urtasun Aralarreratiko esatari kazetaria, gomidatzen zaitugu Benidorrera.
2: Ba, gustora, joko nitzateke gehi esan.
1: Baita nire?
0: Ni ere, bai. Eta entzuten ari den ume bat ere, bai, bere amatxorekin ere, hori, esaten di, hola, amari, ia oporretan noiz joango diren. Ez dakit, eramango duten taperra undi hori, ondartzara edo mendira, baina gogotsu dagoela, ume hori ere oporretan joateko. Emezutxoa jaso dut, ere, bai. Bai.
1: Bizarra, iruek joan gaitzezke Benidorra aldera eta handik saio batzukin? Hola, promozionatuan euskaldun asko izaten dare, bai, babeselek bilatu eta...
0: Zarriskua, zarriskutsua. Ze, claro, ze izango lirateke, eguneko elkarrizketak, gauekoak, edo denetarik. Mix bat ingo genuke?
1: Ikusi, hotel baten promozioa gatik, eman, guri mantendu eta matzen badigute, guk saioak egunero hotel hortatik. Igual,
0: igual dio, noiz. Goiz, atxalde, gau.
1: Saioak goiz, ez, saioak goiz.
0: Hori itzartuko genuke, ez, horrela, ez?
1: Ba, eguerditan.
0: Eguerdi partean.
1: Amabitatik ordu bitan nahikoa, da, bi ordu txo.
0: Uh-huh. Ordurik arriskutsuena ere, bai, eh? Horre, bueno, itzala eskatuko genuke.
1: Hotelen, hotelen.
0: Venga, guazen, guazen amestera, venga, ota. Hotelean bertan. Ah, ize gokitua, eta...
1: Zek bat jarri,
0: yeah.
1: Eta publizidaden truke, beraiek hotela jartzen digute, eta dena, eta nintzen dugu, euskeraz saioak, eta hango jendeekin, euskaldun asko izaten da, eta bueno, Benidorm...
0: Benidor, salou ere, salou nere izaten dira, ez, euskaldun asko ere bai, ez?
1: Konilen ere bai, ez?
0: Konilen ere bai, bai. Joe, bai, bai.
1: Bidea ez da txarra, eh? Igual ez dakit, emendengo instituzio matek ere igual laguntzen digu. Sai hori gein ditzaun, karrapeara larreta guaixe, salouen. Azte bete, venga, ez du gehi euskatzen.
0: Bueno, bueno, bueno. Bai, bai, bueno, bai, guk bota botatzen dugu, proposamena hor dago.
2: Plazolako partzorgo turistiko lagunei esango diegu joaten dien feria hauetan eta ez, antolatu dezatela alakorik. Beste turismo bulego batekin edo egin dezatela. Ola. Bira, baditugu hiru esatari, bikainak direnak, irratxe bat egiteko zuenean. Hotelen, truke.
1: Hori da, eskatzen dugu hotela, mantenue eta listo, guk egunero lan inen dugu.
2: Pentsio erdi batekin moldatu gaitezke, ez?
0: Bai, gero eta perroietako bat hartuko dugutak ino.
1: Ez, bai, venga, bazkari hori da, pentsio erdikin moldatzen ga. Besteak gure gain. Saioak amabitatik ordu bitara, ba, beselek eta denak topatuko ditugu, edo to, bat ema balin balego, bede, ba.
0: Hori ze garaitan? San Ferminak pasata, o no izan,
1: barra dari? Iraileko aurreneko azten, imaginatu.
0: Bale.
2: Ea, raibia, unai.
0: Gandorreta guzti, gandorreta guzti. Unai.
2: Bo.
1: Zer eta guzti?
0: Gandorra daukazula hor.
1: Ah. bueno, ya está.
0: Amestu, bai, amestu dugu, norbaitek entzun badu. Bueno, ba, hortxe, hor gelditzen da. Eta grabatuta gelditzen da ere, bai. Orduan nahi duenak, ba...
1: Beño, ez dut uste irrati euskaldun eta txiki batek, edo batzuk inoiz, ez da igual bai, eh? Olakorik induen, alegie, hemendik kanpo joan, eta egunero saio batin euskeraz, salautik, edo ez dakin ondik. Ba, igual pentsatzekoa da, eh? Beraz, venga.
2: Venga.
1: Animo.
2: Epa. Euskara bideari bestela esango diogu.
0: Zeni?
2: Euskara bideari, sustatzeko beste, ez, formula bat bilatze aldera, bueno, ba, gian mugaz gaindi ere, zabaldu daitekelako hizkuntza ez bakarrik, barnera. Bueno, ez dakit. Amesten jarritu. Bueno, en fin. Amabiek eta amaika minutu. Nik prest daukat, burutiken akustikoa, gaur atxaldean entzun dezakegunaren...
1: bai, nik bitartzen, bueno, jaketa hori gaur leitzen bada talde bat, gaztena, gaztek azmarren taldea sortu zuen, bai, pixkoat gazten topaleku izan ditekena, beren kezkak partekatzeko, aisialdi partekatzeko eta barluze bat, eta lanen hasi ziren. Eta bueno, bain, ustaldiako hainbat itzordu antolatu ditue, eta aurrenekoa gaur izango da, gazte gazmarre, baina herri guztire zuzenduta dago, Eta gaur gabeko amarretan, Carmele pelikula, bai, leitzeko plazan proiektatuko du, gazte gazmarrek antolatuta, azmarren antolatuta, eta hori, bueno, hemen izanen da. Beraz, gaurko kontu txori badaukeu besteak beste,
0: Bai, gu, hemen ere badira gutxinez eta orain momentuz behintzat iritsi zaizkidanak irurtzunen eta etxarrin egiten dituzte. Horrelako, bai, pelikulak kalean eta udan eta bueno, aipatuko dizkizuegu eta bueno, esaten dira bai, kontu politiak ere bai. Gauean edo arratsalde partean eta zinema kalean eta bai, ekimen politiak izaten dira hoiek. Ba, nahi duzunean.
1: Eta bestak beste gaur burutik fikuxarren irurtzunen, ezaztu.
0: Prest daukazu, Jon?
2: Bai.
0: Ba, nahi duzunean. Bai, amabiak eta amairu burutik. Esan?
1: Bai, esan du barkatu, esan du hau Fermin Valentzian abesti bada.
2: Horia.
1: Eta burutik taldek bertsionatu zuna. Amparo Arangoa zenari, bueno, ba, indako abesti bat bada. Eta Ederra.
2: Ba, honekin bihar arte. Launak.
0: Aio.
1: Aio.
2: Aio.

0: originality.
1: Onget.

zue kulturari begira. Kiroltarteaz gain, baina elkarrezketari dagokionez ere, ba gaur Urbasa Handian gorritutako larreak ikusten zirela eta aurreko astean egindako elkarrezketa baita hau horren inguruan zehozer badakiela Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereñu, Urbasa Handiako larren batzordeko presidentea da bera, eta pixkat egoera horretan gure larreak hola egoten direnean, bueno, zer nolako irakurketa egiten duten eta egiten duen berak ere, ba hori ezagutuko dugu gaur, ezta? Kontuan izan hau, ba berote handi hoiei erreferentzia eginez, ezta? Landutako elkarrizketa ere badela udaren hasieran gauden honetan eta hoxe izanen dugu gaur izpide gurean. Honetaz aparte ere esan dizuegu ze kontu izango ditugun eta bueno, ba solasaldian ere arituko garela 11ak eta 5etatik aurrera eta bien bitartean ere ba prensa errepasatuko dugu eta bueno, ba gure kontutxoak ere landuko ditugu. Entzule, ba eguraldiaren iragarpena ere entzuteko preste gaude. Horri erreparatu eguneko kanta eta bere alakoan gaude, ba aipatutako hoiei guztiei ba jarraipena emateko, ezta? Ba goazen bada eguraldiaren iragarpen hori entzutera. Egunon eta ongi etorri gurera. Gaur uztailak bi ditu eta osteguna da. Odeiak eta ostarteak agertuko dira. Goizean odei multzo dezente ikusiko ditugu, batez ere kantauri xuri aldeko zenbait tokitan, eta ostarteak ez dira hain zabalak izango. Gainera, kantauri xuri aldean ez da baztertzen puntualki zirimiria egitea. Arratsaldean aldiz, odeiak gutxitu egingo dira, eta giroa eguzkitsua izango da. Naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zerua ia erabat oskarbi egongo da egun osoan. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Apur bat altuago hegoaldeko txokoetan eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. 25 gradu Gasteizen, 27 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Eta bagoaz gaur, bueno, ba, prentsan ditugun horieke aipatzera garrantzitsuenak beti ere, eta Berria egunkaritik hasita. Eta Berria egunkarian segan, katebegi berrien bila, gazteak segara erakartzeko programa bat jarri dute martxan, sega gazte ibilbidea egitasmoan parte hartzen ari diren gazteak ekinaldian ikusten ditugu gaur Berria egunkarian. Beko partean, Borja Rodrigo, TKE-ko presidentea, arraunlariak sortu behar ditugu, fitxatu eta bakarrik ez dago segidarik. Eta analisian Atef Abu Saif eta milioika palestinarren bizitza arriskuan dela UNRV bikoitzaren diru eskasiagatik, horren inguruan ba, galdera luzatzen digu berak analisian. Zapuztu da bi estatu izateko ametsa? Goiko partean mendekotasunei so, bidaia bat droga kontsumoen erroetara. Gaur Udagiron landuko duten gaia, hain zuzen ere. Berria egunkariko irudian gaur Joniz Agirre protagonista ikusten dugu, bera da protagonista bakarra gaur gara egunkarian, bueno, ba, bere azken turra turrerantz edo abiatuko dela ormaiztegiarra, eta berak dio, ba, turrean aurten emaitza politak lortzeko daudela Euskal Txirrindulariak. Eta notiziasek aldiz, bueno, ba, aipatu behar dugu Nagoreren memoria berriz ere, ba, besarkatu zutela Iruñean, eta, bueno, omenaldia ere egin ziotela, eta argazkian bere ama ere ikuse dezakegu, bueno, ba, jendez inguratuta, ezta? Argazki nagusia hori da. Goiko partean, ba, frankismoan, bueno, ba, atzerrira joan zirenen bilobak, Nafarroa ezagutu dutela, argazki bat ikus dezakegu, eta Araceli Sergiok Clint Jean Luis ba, lagunduko duela txupinazoan Sanferminetan. Aurpegia ja jarri diote suziria da txupinazoa botako dutenei. Berria egunkarira balin bagoaz ikusten dugu, nola, bueno, ba, lerroburu nagusiak hauxe dioen. Nafarroko gobernua zigortu dute 18 milioi ordaintzera aroztegiko enpresa sustatzaileari. Eta aipatu behar dugu horrekin batera, ba, Pirinoetako hizkuntzak bikoizteko plataforma bat aurkeztu dutela, albiste hori ere badakarrela gaur Berriak, eta autoberrien salmentak 108.5% egin duela gora Ego Euskal Herrian. Gara egunkarian lerroburu nagusiak, ba, aipatu behar dugu, epaitegiek, ba, Nafarroako gobernuari behartu egin diote aroztegiagatik 18 milioi ordaindu beharko dizkiola. Gorenak ezoiko ezezkoa eman dio Trumpi, eta taserrekin ekintzak grabatzea, ba, bueno, ba, itzartu zutela edo aipatu zutela, eta bestetik ere aipatu behar dugu, ba, Israelek, bueno, batez beste, tregua edo menia egun bakoitzean, Gazan, ba, batez beste ume bat hiltzen duela. Notiziasen amaituko dugu, eta esan behar dugu, ba, lehen sei hilabetekoetan Nafarroan autoelektrikoen salmenta bikoiztu egin dela, hori dio gaur notiziaz, bai, Javier Ramirezen adierazpenak ere bai, bueno, Nafarroak aurrera egiten duela, ba, orekarekin, elkarrizketarekin eta autogobernuarekin, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, biometanoa erregulatzea eskatzen dutela sektoretik, eta moratoria hori, ba, saiestea, eta azkenik ere aipatzen dute, ba, bueno, ba, trafiko eskuduntza horiek, ba, foru zainei, ba, emateko, ba, hortxe azkeneko, ba, ikutuetan dabiltzala. Eta horiek dira gaur prentsan opatu ditugunak.

gaur osteguna da eta irurtzun aldera goaz, gaur burutik taldearen kontzertu akustikoa izanen dugulako Pikuxar plazan. Burutik taldea 2020 urtean sortu zen Iruñerrian eta bi gitarra, basua, bateria eta akordeoia instrumentuek osatzen dute. Egiten duten pop rock musikari nortasun berezia ematen diote. Gaur irurtzungo Pikuxar plazan arratsaldeko 8:00 eta gaur ere gurean izanen dira solasaldian, bueno, ba, aurkezpena egiten eta pixkat bere taldearen nondik norakoak aipatuko dizkigute. Hori solasaldian izango da 11:30.

Gaur uztailak biditu osteguna da eta urdiaina aldera goaz. Zebrabide goratua eskolaren parean jarri dutena. Oinezkoen segurtasuna handitu nahi du horrela udalak. Eta esan bezala, ba, ohikoa zen, espaloi bat bestearekin lotzen zuen kalearen bidez, zebrabide bat, baina esan beharret dugu, ba, zebrabide hori goratua badela, eta bueno, ba, urdiengo udalak eskolaren parean egindako zebrabide goratu horrekin motordun ibilgailuek eskola parean abiadura murriztea nahi du. Hirigintza aldaketa bi etxebizitza egiteko aldiz etxarrenen Arakilgo udalak udalerriko hirigintza planean aldaketa egin du. Eta horren bidez behin betiko onartuta gelditzen da etxarrenen bi familia bakar eraikitzeko baimena hori. Eta gazte baten heriotza eragin zuen istripuaren instrukzio aldia itxita dago. Autogidaria epaituko dute, Arendako espetxe zigorra eskatzen dute, bai fiskaltzak, bai akusazio partikularrak. Gogoan izan, Iturmendiko Ilarraldi dermioan izandako auto istripuaren ondorioz, 19 urteko gazte urdiaindarra hiltzela 2025ko garilaren 27an.

Eta gaur uztailak bidituen honetan kirol tartean ba areto futbolari buruz hitz egiten hasiko gara eta esango dugu Xotak 2026-27ko Prime Futsal Liga berrian egongo dela baieztatu duela. Lehen mailako areto futbolera iraultza iritsi da, formatu berria izango duen ligan talde irurtzundarrak Jaen Paraíso Interior hartuko du irekiera faseko lehen partidan irailaren 13an hain zuzen ere. Bueno, ba, esan bezala, Ramon Lazaro Korellako enpresariaren ustezko ustelkeria tramak Xota bete-betean harrapatu du Ramon Lazaro Xota klubeko inbertsoretatoko bat baitzen. Xotako presidente Tatono Arregik argi utzi zuen Xotak legedia zehatz eta mehatz bete duela beti, ez dela inolako praktika irregularrik izan, arlo ekonomikoan, kirolekoan edota administratiboan, ba, hala ere, Xotarekin zer gertatuko ote den denetariko zurrumurruak zabaldu dira, sare sozialetan bereziki. Ba, lehen mailari uko ingo ziola ere zabaldu izan da, baina Osasuna Xot, Magna Xotak, 26-27 lehen mailan jarraituko duela baieztatu du, bere webgunean denboraldi berriko egutegia argitaratu du, eta Espainiako Futbol Federazioak lehiaketak izango duen formatu berriko azalpenak eman ditu. Ba, esan bezala, irailaren 13an anaitasunan, Osasuna Magna Xotak etxean muztuko du Prime Futsal Ligako irekiera fasea. Eta txirrindularitzan, San Miguel Koronoigoera berotzarrarekin ospatu zutela, aipatu behar dugu, uarteharak ilgozubitik abiatu ziren kadet eta junior mailako 88 txirrindularik osatu zituzten lehen mailako portuko 10 kilometro gogor horiek. Eta esan bar dugu botxan, Gile eta Iñaki Iratxo binakako txapelketako botxalari finenak izan zirela, Roberto Martil eta Iñaki Morillas mendean hartu zituztelarik. Eta bukatzeko, biltokiareto futbol txapelketa pres dela ere aipatu behar dugu, uztailaren 24an eta 25an jokatuko da Lakuntzako parkean, izen ematea zabalik dago.

Hauxe da, kulturari begira, uztailak gaur bi ditu, osteguna da. Unai Ruiz eta Naroa Martinezen Afonia albunak irabazi du Etxepare saria. Ekainaren 30ean banatu zituzten Nafarroako 23 toki entitateek antolatzen duten Etxepare saria eta aurten Unai Ruiz ilustratzailearen eta Naroa Martinez idazlearen Afonia albunak irabazi du. Guztira 26 lan aurkeztu dira, lana landa eremuaren azken orroa arbasoen xuxurla gisara urrunean entzuten dena, oraindik ere irakasteko asko dagoenean, aldarrikapen urratua eta bihotz eta belarrietaraino astiro eta amorruz iristen dela esan dute epaimaikideek. Aitziber Azkerreta ilustratzailea, Idoia Sobrino liburuzaina eta Patxi Zubizarreta idazleak. 5.000 euroko sari bakarra banatu dute eta saritutako lana Nafarroako Pamiela argitaretxeak argitaratuko du udazkenean. Bertso eskoletako matrikulazio epea martxan. Ekainaren 26ean hasi ziren sakanakon da Nafarroako bertso eskoletako matrikulazio kanpainak eta irailaren 25era arte izen emateko aukera izanen da. Sakanan 6 eskola izanen dira. Altsasun LH4 eta LH6 eta DBH1 batean klaseak, Lakuntzan LH4 eta DBH1 eta DBH1 batean klaseak, Irurtzunen LH4 eta DBH1 klasea eta Etxarrian atzen LH5 eta DBH1 klaseak. Altsasuko klaseak astelenetan izanen dira, AEK Euskaltegian, Lakuntzakoak asteazkenetan eta Irurtzunen asteartean, Etxarrin aldiz ostegunetan. Azken hauek herrietako kultur etxeetan izanen dira. Irakaslea Sahatskara Satorre izanen da eta informazio gehiago eta izen ematea bertsosalde.eus/nafarroa atarian egin daiteke, baita Nafarroa transmisioa abildua bertsosale.eus e-postan ere. Eta kultur 2026 aipatuko dugu jarraian, 30 baino gehiagoko ibilbidea bete du Nafarroako gobernuak sustatzen duen kultur 2026 zikloak. Eta antolatzaileek adierazi dutenez, sortzaile lurralde eta entzuleak zuzenean konektatzeko konpromiso irmoa du. Publiko eta sentsibilitate guztiendako sortutako esperientzia artistikoen bidez. Egitasmoaren barruan ekainaren 21ean, uztailaren 21ean aipatu behar dugu Irainetako Zirika Zirkus Konpainiak Sinfonika Afonika ikuskizun berriaren emanaldia egin zuten Betelun 21ean ekainean eta sakanara bi emanaldi izanen dira iritsiko direnak. Uztailaren 24ean ostiralean Etxarrian Azko plazan Birenke Iruñeko taldearen Falsoiano diskoaren kontzertua eta irailaren 4ean arratsaldeko 8etan hau ere bai Altsasuko plazan Maideransa Etxarriarraren 20 berriro taldearen kontzertua izanen da. Bestetik, programaren barruan abuztuaren 15ean Xabier Artieda Antzezle Etxarriarra festa party ikuskizunarekin izanen da Barbarinen hain zuzen ere. Pikuxar Euskal Txokoak udako ekitaldien berri eman du eta ekainaren 28ean Joni B. Band taldearen kontzertuarekin hasi bazen guztia, gaur, arratsaldeko 8etan burutik taldearen kontzertu akustikoa izanen da. Igandean musika estilo zaldatu eta samba badago taldearen kontzertua izango da. Uztailaren 15etik 19ra izanen dira festak Irurtzunen eta aipatu beharre dugu Pikuxarrek ere hainbat ekimen antolatuko dituela. Baina udako ekitaldiekin uztailaren 26ean jarraituko du improfesektazioa humore saioarekin. Besteak beste, Lorena Arangoa Irurtzundarrak eta Xabier Artieda Etxarriarrak parte hartzen dute emanaldi honetan. Abuztuaren 9ean Nokono taldearen kontzertua, 23ean Tormagoa eta 27ean Itz Tantak taldearen kontzertua izanen dira. Guztiak 8etan. Eta 30ean Xabier Artidaren festa party ikuskizun berria izanen da. Iraiaren 13ean Bidenabar diska aurkezpena izanen da, 7etan eta ekimenak eguraldiak lagunduta Pikuxar plazan izanen dira. Irurtzungo udaleko kultur zerbitzuak ere uda kulturala egitaraua antolatu du. Ekainaren 13ean eman zion hasiera programari Anema Artijaren diskoaren aurkezpen kontzertuarekin eta ekainaren 26ean Aize Txikiak bandaren kontzertua izan zen. Bihar, ostirala 8etan, Jumelaj taldearen kontzertua izanen da Barazkigunen. Irurtzungo udako asteazken gauetan
klasiko bat da udako zinema. Uztailaren 22an El 47 filmaren emanaldia izanen da, 29an Minecraft filma euskaraz eta abuztuaren 5ean Harol y el lápiz mágico gaztelaniaz. Zinema saioak 10etan izanen dira Barazkigunen. Etxarriaren atzera gatoz, Etxarrian Azko kultur zerbitzuak uztailerako zenbait ekimen antolatu dituelako. Lizarraga Bengoako festetan Andonia Jokiegiren kontzertua eta Alako Espala konpainiaren motxila ikuskizuna antolatu ditu. Uztailaren 3-5 ospatuko dira festak bertan. Bestetik, uztailaren 20an, gaueko 10etan ikastolako patioan, zinema kalean edizio berri bat izanen da, Minecraft film bat pelikularekin, norberak bere eserlekua ere eraman behar dutela gogoratu dute antolakuntzatik, eta 24an kultur programaren kontzertua izanen da Birenke taldearen kontzertua hain zuzen ere. Eta Altsasuko udalak ere udako kultura agenda kaleratu du. Uztailaren 19an Anje Dualderen kontzertua izanen da programaren lehenengo emanaldia. Kontzertua 7etan izango da eta udako kultura agendaren ekitaldi guztiak Foru Plazan izanen dira. Uztailaren 24an Duo Iliaren kontzertua izanen da eta abuztuaren 21an Jose Mendizabalena. Abuztuaren 28an Buffalo River Band taldearen kontzertua eta abuztuaren 29an 25. urte urrena betetzen duen ezin zailago Nafarroako zirku jaialdiaren edizio berri bat izanen da Altsasun eta hortxe ba konpainia ezberdinek parte hartuko dute. Irailaren 4an eta kultur programaren barruan 20 taldearen kontzertua izanen da kultura agendari amaiera emanez eta festaurreko programari hasiera emanez.

Eta lehen aurreratu bezala, gaurko protagonista ba, Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereñuren elkarrizketa izango da. Gorritutako larreak ikusten direla Urbasa Handian eta horren inguruan, bueno, ba, Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereñuk, bera Urbasa Handiako larren batzordeko presidentea izaki, bueno, ba, kontu bat baino gehiago ere aipatuko dizkigu aurreko astean grabatutako elkarrizketa dela ere aurreratu behar dizuegu.

0: bazkalda ederra izaten ari gara, garagarrileko azken bi astetan, eta, bueno, ba, arrastoa uzten ari da, bazter guzitan. Gure gorputzetan bai, eta baita naturan, eta, bueno, Urbasa Handian larreak horitutak ikusi ditugu, eta horregatik, ba, erabaki dugu Urbasa Handiako larren batzordeko presidentearen gana jotzea, Javier Saez de Jauregi Martínez de Gereño, da bera, eta telefonoz bestalde dugu. Arratsaldeon, Javier.
1: Arratsaldeon.
0: Maiatzan, aste luze bat, ba, bero hondiarekin, pasa genuen, eta garagarrian, ekainan orain, bi aste bero zakarrarekin, kalda derrarekin. Bueno, nola dago, kalda egun hauen ondoren, nola dago, Urbasa Handia?
1: Posatuko duzu nola dagoen. Bai, asko jakin gabe, badrama denbora asko egin gabe, euria egin gabe, eta gainea bero hori desente dekin, gabiltza. Eta lur gutxi dagoen ere muetan lehortu da dena. Ez dago belarrik, joan da. Eta oraindik lurra dagoen lekuetan eta hori naiz eta lehenago atera zen hori belarra eta zenbait lekutan bueno pues zerbait dago batez ere Urbasan mendia dagoenean uzbaitzak daudenean eta lurra dagoen lekuetan badago baina beste guzia pues ez dago zerrez.
0: Bai, pentsatu orduan pagadietan bai, baina gero larreak arrasoak hoietan bat ere, ez?
1: Bai. Hori da betiko historia beti izan da horrela. Aurten gertatu dena aurreatu dela, pizka bat. Baina egon dira hau bezalako beste urteak ere, bizitzaren zehar. Baina bai, oso ongi jarri zen hasieran. Eta orain hilabete batean, pues dena joan da. Bai, horrela da, natura horrela da. Batzutan beste gauza bat da, ezakite, errudunak nahi badugu alkitu edo ez, baina asuntoa da horrela dela.
0: Aurreratu egin dela esan duzu, Javier, zer oraingo panorama zer egun urte normal batean zer izango genuen panorama hau ba abuztuan edo irailan edo horrela.
1: Asuntoa da, orain berriz belarra teratzeko, pasatu behar dira egunik luzeenak, zen naiz eta euria egin, euri asko egin behar du orain belarra berriz ateratzeko. Hemendik, pues hori, ezakite, buztuaren erditik aurrera, ja pizka bat gauari nabarizin zaio pizka bat. Eta hor, euria egiten badu, gerta daiteke berriz ateratzea, baina urrengo bi hilabetetan nik uste dut oso zaila dela belarrik izan, oso zaila.
0: Aipatu duz, eguna laburtzen den einean errezagoa belarra ateratzea?
1: Euria egiten badu, pues bueno, denbora ematen dio gauean, ba, pizka bat belarra hasteko. Baina egunak oso luzeak direnean, euri asko egin behar du belarra berriz ateratzeko. Atera behar da, ez da berdin, ja, pizka bat berde dagonean, edo pizka bat daukanean, ba, euriarekin berpiztu egiten da nahiko azkar. Baina arras lehortzen denean, asko eta asko ez da asko, atera behar da azitik. Eta ez sustraietatik. Orduan kostatzen zaio asko gehiago.
0: Bueno, Javier, eta holako panorama dena gorrituta dagoen handia batean nola moldatzen dira haziendak, nola behiak, txekorrak, behorrak, ardiak, nola moldatzen dira jatekoa aupatzeko?
1: Bueno, badago bi aukera. Bata da haziendak menditik kendu eta herrietara eran eta bitartean belarra ematea. Belarra edo pensua ematea, ba, ez dakite, aguantatzeko. Eta bigarrena, eta ez da, nahiko zaila da gora zerbait eramatea. Eta hori, pues, bai, baten bat igual egingo du. Baina baita ere oso zaila da. Hor badago ere, ez dakit, ikamika bat, batzuk ez dute oso argi ikusten, eraman ahal zaion edo ez bazka, gora. Nik uste dute gauzak aizki etortzen direnean, bilatu behar dira irten bideak eta bakoitzak alduen egiten du jarraitzeko. Baina, zu egora, txarra, bai. Horrengo bilatzen, baita ere gertatzen da, urte normal, entre parentesis, ba. Esateko, normalki behiak oso ongi zaintzen duten, haziendak oso ongi zaintzen duten, azaleak, ikustean gero eta gutxia dagoela, eraman egiten dutela goitik, ba, herrietara abereak. Aurten aurreratuko da.
0: Bai. Bai. Beraz, abeltzen bat, baino gehiago pentsatzen ariko da hazienda herrira jaistea.
1: Bai, nik uste dut, baietz. Normalki, ba, behiekin, urte normal batean, pues, eusten zaie goian, ba, behorrak gehiago aguantatzen dute. Bueno, ez da berdin Urbasa eta Handia. Eta Urbasako, ez dakit, rasoetan, ba, ibiltzen diren abereak, edo jaian mendia eta raso txikiagoak dagoen lekuetan. Ez da berdin. Hala ere, ez da ona, ez batean eta ez bestean. Zeren hori presioa, nola baita bereak mugitu egiten dira. Alde batetik bestera, eta bilatzen dute lekurik freskonak. Leku batean ez badago ezerrez, eta ez baduzu abereak kendu, pues, inguruko lekuak aurkitzen dute ere. Pues, bitartean, pues hori, ba, mendik hilabete batera jango zutena, orain ari dira jaten. Eta orduan asuntoa da, mendik hilabete batera, ez dara ezer bezik gertatzen, gaizkiago egongo dela.
0: Aurrikuspena orduan hori da, euririk ez badu egiten, okerragoa.
1: Bai, horrela da, natura horrela da. Batez ere, estibosiboan, bueno, zeruaren menpe, gaude, bai.
0: Javiere, aipatu duzu, belarra gutxi dagoela, jateko gutxi dutela zindak, ura bat dute?
1: Aurten oso negu ona izan da alde hortatik. Ba, udaberrian, nahiko euria egin zuen, oraindik badago, horrela jarraituta ikusiko dugu zer gertatzen dan. Zeren hori ikitaino pon, badakizu zer gertatzen dan. Baina urtea hasi gara nahiko reservakin. Orain ikusiko dugu nola jarraitzen duen, eta hortarako bai dela importantea hori ba, ekaitzak egiten badu edo ez, zeren zenbait lekutan balsak kargatu egiten dira euriarekin. Orduan, ez badu ezakite ekaitzak egiten, orduan gerota gutxeago egongo da. Baina gerta daiteke ekaitza dezente bat izatea, eta ura edozein momentutan berriz hartu. Orduan, ez da berdin. Belarraena behar du beste dinamika bat. Behar du denbora gehiago, ez da berdin.
0: Javier, aipatu duzu, ba, abeltzen batzuk, behar bada, apika, hazienda herrira jaisten dutela, eta herri inguruetan, jateko belarrik badago?
1: Bueno, leku gehienetan lehortea ere hor nabarituko da. Eta txarrena da hori, ba, gerorago zegoen belarra, pues igual ematen hasi behar. Eta bueno, bai.
0: Bueno, aurten ere sekula ikusi gabekoa, abeltzain batzuk, hartzain batzuk eta hola, maiatzak aberarako belar guztia jasota zuten beraien bordetan.
1: Bai.
0: Ez dakit hori seinale ona den.
1: Bai, alde hortatik nik uste dut ona izan dela, hartu dela belarra bustitu gabe eta hori gauza handia da, alde batetik. Orain etorri dena eta jasotzen ari garena, eta ikusiko dugu zer gertatzen dan, gero, baina egia esan, orain dela hilabete bat, pues oso nahiko ongi, geunde, nahiko ongi. Ongi, inoiz ez da, esaten hori, ba, izugarrizko, ez dakit, urtea izan dela, baina ez da, orain dela hilabete batera, ezen txarra, ezen ongi, normalean, eta ongi, ongi zegoen. Baina hori, azken hilabete hontan, pues bai hori. Beroa eta beroa eta beroa, eta ez euria, eta, bueno, igual alde, zakan aldean, eta hori heldu da pixka bat, baina bestaldera, bueno, eta Urbasan, Urbasan ere, alde batetik, guk esaten digun, desde el estrecho paki, gure aldera, amezko aldera, edo el estrecho, ba, hori, zakan aldera, Urbasan, badago ezberdintasun handia. Eta handian, handian ere, asko nabaritzen da hori lur gutxi dagola, eta belarra asko finoago da, baina behar da euria maiz, bestela lehortu egiten da, eta lehortzen denean ja garaiontan, pues gaizki, gaizki.
0: Olako kasuetan, larren batzordekoak Nafarroko gobernuarekin harremanetan jartzen zareten, aizue begira zegertatzen ari den olako alarma doinu bat egiteko?
1: Hemen Urbasan badago biegotzak. Bata da, klimatologiaren arabera, pues hori, belarra dago, ala ez dago. Segun urtea nola doan, orain arte sekia aldetik eta olako gauzaren aldetik, beste da Urbasaren asuntoa baizik eta izaten da departamentuaren, pues hori, pizten dute ezakite laguntzak eta olako gauzak hori lehortea dela eta. Baina hemen ez. Hemen egiten dena, eta egin dena orain dela urte asko zerbait gertatu denean, batez ere uraren asuntuarekin. Bata da, ura faltatzen bada, nez eta belar gutxi izan eta lehorra izan, ez dut esango ongi dagoela, baina ura faltatzen bada, ja beste asunto bat da. Hortarako normalki aurretik saiatzen gara, azken urte hauetan saiatu gea balsak gehiago egitea, onditzea, batez ere hori lehortea etortzen den urteetan ikusten dugu, naiz eta asko horreatu, azken 20 urteetan, ba, gauzak aldatu dira asko. Ba, zegoen balsa gutxi, eta uraren asuntoa zen askoz premiazkoa, orain baino. Baina nola ere ikusten dugu, pues ez labukatu. Ez dugu labukatu behar dena, ba, arazoak ez izateko.
0: Orduan, ur puntu gehiago eskatuko dizkiozue Nafarroko gobernuari, ezta?
1: Bai, gehiago eta kasu batzutan, hain dela urte batzuk egin genuen, eta baita ere batzuk, igual pizkata handiagoak. Beti izan da burrukatxo bat, administrazioa eta gure artean, ba, balsak egiterakoan, pizkata handiagoak egitea. Zer nola baita izateko punto.
0: Reserva handiagoak.
1: Hori da, eta ba egiten baduzu balsa batzuk oso handiak, hor ez da faltako. Baina hori oraindik ez dugu lortu, eta jarrituko dugu asuntoarekin. Baina aurten orain arte arazo alde hortatik uraren arlotik nik uste dut hemendik ezakit, bi aste, hiru, hasiko da oso gaizki jarten. Orain ez dut esaten ongi dagoenik, baina, bueno.
0: Beti ere euririk ez badu egiten, ez da?
1: Hori da. Ez eren hori, ba, euria egiten badu aldatzen da egun batetik bestera. Erauntzi, ezakit, ekaitze bortitz, majo bat, ezakit, laro gehi, egun litroko euntzia egiten badu, pues hori ura hartzen da egun batean, eta hori ez dakigu, noiz gertatuko den edo gertatuko den.
0: Bueno, ikusi behar abeltzainek hazienda herrietara jaisten duten, eta hori hor ja jatekoarekin arazoak ote dituzten edo ez, hor ja gobernuak beste pauso batzuk eman beharko lituzke. Hala ere, bueno, ez dakit, ja Javier bukatze aldera, olako egoeretara ohitu egin beharko dugu?
1: Ohitu, ez dakit, klimaren aldetik asko dakitenak, iragartzen ari ziren orain dela urte asko, olako gauzak gerta daitezkela. Baina le ere badago izateko bi era bat gehiago dago, eh? Ba, edo zein gauzatatik kesu dagona eta normalidade batean, ba, hori, gauzak ikusten, nik uste dut eguraldiaren menpe gaudela. Bai, eh? Eta suposatzen da gero eta gehiago izango direla ba, bero kolpeak. Eta horren arabera zaildu egingo zaigu ba, belarra egotea mendian. Baina nor daki? Baina lehenago ere urte askotan izan dugu ez da udaberrian ere atera ez errez atera ez dena. Osea, bai, kejatzen gara, baina matzutan badirudi ez dugula memoria. Eta bai, oso gaizki dago, bai, egia da, orain dela hilabete bat gauzak iragartzen ziren nahiko ongi, eta begira, hilabete batean dena aldatu da. Ba, urte normal batean, borraska batzuekin, pues, eutzi egiten da, eta ja zikloan normalizatu egiten da. Baina, aholako zerbait gertatzen da eta denan kaskora gelditzen da. Eta gainera horrengo bilate beteko perspektiba, pues baina baita ere gerta daiteke ba, batez ere lurra dagoen lekuetan eta zuhaitzak ere eta freskura dagoen lekuetan, ba euria egiten badu, bueno, konpondu ez, baina bueno, eutzi zaio. Beste gauza bat da raso lur gutxi dagoen lekuetan, batez ere rasoetan. Baina, bueno, beti izan da horrela da, eta nik espero dut, ba, esaten dutenez, izango dela eta gaizkiago. Nor daki, udaberri hontan, pues hori, euria fundamentoekin egin du, eta horri esker, pues oraindik ura daukagu, ez da gutxi.
0: Bueno, ba, Javier, zeruari begira despedituko dugu elkarrizketa.
1: Bai.
0: Eskerrik asko ba, azalpen hoiek guztiak emateagatik. Ea ba, zuen haziendak bintzat ez duten asko sufritzen.
1: Bueno, ez badago belarra leku batetik, beste batetik eman behar diegu bazka. Bai, horrela da. Eta zoritxarrez, aurten horrela gertatu da, ari da gertatzen, asuntoa ez dela bukatu, Eta hemendik aurrera pues gerit egun bakoitzak suposatzen du asko aurrerako, bai. Segun eguraldia egiten duen.
0: Ba, eskerrik asko esan bezala, Javier, eta urrengo bat arte.
1: Vale, zuei, vale.

0: zen gaien.
1: Burutik taldea, entzungo dugu jarraian gaur, gure solasaldiaren tartean beraiek izanen direlako burutik gaur, irurtzunen joko dute pikuxarren ba, plaza horretan, arratsaldeko zortzietan eta gaur gurean izango dugu partaidetako bat. Burutik taldea eta entzuten ari garen kanta, Uxoa.

0: Azkenean, sarean sartzeko garaia heldu zaigu, Leitza, Sakana eta gure eskualdeak batzen dituen sarean, eta, bueno, ba, prest dugu, Sakanatik Eneida Karreño agurtuko dugu lehenik, egunon, Eneida.
1: Kaixo, egunon, zer moduz, ongi, zaudete, bai, ongi ikusten zaituztet.
0: Ez zaitugu entzuten, Eneida.
1: Ah, bale, bale, ba, segundu bat. Bai, presneukan, baina zuena itzalita. Bai, orain bai, ez hori, esaten ari nintzenia ongi zaudeten, ongi ikusten zaituzte dala, itxura gauza bada, gero barrutik beste bat, ezta? Hala, hala izaten dira kontuak, naiz eta batzuetan ere itxurak asko esaten duen. Nik momentuz ongi ikusten zaituzte eta entzun, bai, ikusiko dugu, aber nola entzuten zaituzte. Hemen nago dena itxita ere, ze ez dakit, arraro xamarra da, bapatean eguzki ateratzen da eta berotzen du, eta sartzen da, eta ja lainotuta da, lainotzen da, eta esan dut, bera, hola, erdiska utziko dut, eta ja, egunak zerre ematen duen. Hola xen, gabiltza hemen.
0: Bainik ere, korrontea egiten hasia nintzen, atea irekita nuen, leioa irekita, eta atea itxi behar izan dut. Ze gehiagizko korrontea ere sartu zait, beraz, esan dut, bueno, bira, atea itxiko dugu, lehioa zabalik utzi dut, bai, freskoa sartzeko, eta hoia pixka bat hori, ja, bero hoiek joan dira, ornon bait, baina, bueno, oraindik ez guztiz, ez dakite Leitzatik ere ala den, Unai Zabaleta, egunon.
2: Baita zuire bai, hemen lehioak irekita presko dago, bat irekita dauket, oan nire aia itxidot, hemen presko, preskure sartu da, eta eno gustora hoten ari erizor. Arritu nago euskina gurean, euskiri guainik endik iztot ikusi, hemen ez, betire, hemen lainotu edau, eta baina badirudi nahiko txukun heldu dela, ez? Hala entzun dut gaur goizen,
0: Bueno, bat edo beste iragarrita dago, ez, ere.
1: Ba, eta zaparradak igual edo txantxaren bat edo xirimirea, baina igual gehiago kostalde partean, ez? Baina, bueno, atzo gurean ere izan zen, hola, tartetxo batean, hola, xirimiri apur bat, baina, bueno, ezer, lazikintzen zuen holako kaka bat. Bai, bueno, gertatzen da, ez? Odeiren bat, gainera kasualitatea izan zen, arropa zabaldu behar nuela, eta gora begira, eta esan nuen, jo, ba, odei horrek zei txura daukan, ura dakarrela, kargatuta dagoela ematen du, eta alaxe da, ba, odei hori hor gainean jartzen bazaizu, bueno, pues zeo zer botatzen du, baina gauza handirik ez. Oso gaiztotxo ez daude, azken bora honetan, odeiak.
2: Ez, atzo hemen bai, horre horitzen apaltzen eginen gau parten edo etxeko batzuk eta ez da, bapaten olain, oi ba, euri, intzun olako baino listo, etzen olako zera ola nabarmenik izan. Ongietorrek dien ikuste, buztialdi bat gure denak behar do, ze berriz, esaten ega, azte burutik aurrera berokontuk ematen nahi dien, naiz eta, okerrez ba naiz, aldaketa garrantzitsu da gurean betire, beroa izanen dela bai, ez igual aurrekoan aine, ez dakite. Baina iluntze gabetan iparra sartuko do eta horrek ez digu bero hori ekarriko, ez da? Nik entzun duten ez.
1: Zainien ongi.
2: Hori notizio ona da,
1: Oso ona da, oso ona da.
2: Bai. Beroa indezala egunez, eta gero preskura ekarri iluntzen, ez?
1: Hori da gure ezaugarrietako bat. Eta gurera turismoa egitera etortzen direnean, hori espero dute. Ez, eta egunez, nola?
2: Hortara heldu die gaina.
1: Hortara heldu dira, lo egitera eta deskansatzera, ez? Egunez, eguldi ona edo, bueno, hortxe, tankerakoa, baina gaua freskoa izan dadila. Gauean, alba da, maindirea, baina zertxo bait gehiago jartzea, ez? Hori, eskertzen dugu guk, gurea delako giroa eta kanpotarrek askotze gehiago. Bai, bai. Hola, xem.
2: Baitu gaude, gu urte guzin ez dakit, murtzin bizitzeko, ez da? Edo gitzen lekutan han hori gertatzen baitzaile badakizue, beroa du egoan, gero, ondoren, eta gero xiore bai. Egia da, hango etxe gehienak pentsatzen dut, haize egokituk eta izanen dituela, ona izan edo ez, baina izanen die, edo beste lako etramankulu, edo beste lako aukerak ez dakit ba.
1: Ta gero nik uste dut ere, claro, non bizizaren, esan behar nuen, non jaio, ja, jaiotzen bazara ere, askoz ere barneratuago eta askoz ere aklimatatuago zaude, hor jaiota, ez horrelako temperaturak dauden tokian jaiota, edo hotzotzak, esan muturrekoak diren tokietan jaiozkero, ba, pixat, gorputzare hortara prestatua badago, ez? Eta leku hoietara bizitzera balin bazoa, zu beste nonbaiten jaioa bazara ere, ba, nik uste dut, egokitu beharra baduzula, badakizulako besterik ez dagoela. Baina, karo, guri gertantza eguna da, alakoak etortzen zaizkigunean, guk badakigu gurea ez den egoera bat badela, edo orain arte behintzat bizitako egoera bat ez dela, ez, muturreko hori, ez, eta orduan, karo, gure burua ez dago, eske zago, prest, badakigu, eta ni behintzat ala egon nintzen aurrekoan, esan zigutenean, astelenetik, edo, bueno, berdin zait, ez dagin noiz hasi zen, baina, bueno, astean zehar, eta ostiralean aldaketa zetorrela, bueno, nere burua behintzat, bazen atzera kontua eginez, ez, noiz iritsi, eta, klaro, ba, ez zaude prest horretarako, zure buruak prestatzen baduzu, esateko, benga, eutxiko diot, benga, ba, eske ez dago besterik, modu honetan edo beste modu honetan aurrein bar diot eta hau da daukagana eta ordun hola eguraldiarekin eta beste zenbait egoerekin ere bai burua ongi prestatzea oso garrantzitsua da, ez? Zaizu iruditzen? Ez bakarrik eguraldi kontuekin,
2: Buru ez dugula prestatu eta inon dioten gorputzek ere ez ditugu prestatu, Esan edote holako muturreko itarako gainez,
1: Bai, beti muturreko hiek, bai. Osongi, bueno, gaur aurkeztuko dugu, bueno, nik entzulei aurreratu diet pixka bat, eta agenda kontuan ere aipatu beharra neukan, gaur, bueno, badugula horre irurtzunen kontzertu bat, eta gure goizeko erredakzio bilera horretan gauzak dida batean egiten ditugu, batzuetan ongi ateratzen zaizkigu eta beste batzuetan ez, maginaria martxan jarri eta hoxe, pues gaur burutik taldearen kontzertu akustikoa izango da Irurtzunen Pikuxar plazan arratsaldeko 8:00 eta bueno, izango ditugu gurean, ez? Dida batean hola pixkate aurkezpen egiteko. Suposatzen dut Unaik hori egingo zuela, ez? Aurkezpen hori edo ez, zurean. Ez leitzar bat hor tartean egonik eta ez duzu inoiz haiekin hitz egin? Bai, ez?
2: Horregatik. Bai.
1: Bueno, ba hoxe. Ariak mugitu eta Jonek zerbait badu, ez? 11 aterrietan.
0: Hala da. Gaur arratsaldean Irurtzunen izango den hoietako bat izango dugu Asier Kapon, soinu jolea, akordeoilaria izango dugu telefonoaren bestaldean. Eta gainera, bueno, ba, ez bakarrik horretaz, baita ere, Herri San Ferminetako txoznen muntailan izango delako Asier Kapon, eta beraz, bueno, ba, bi kontuei buruz galdetuko diogu, batik bat, gaur ez, eskainiko duten kontzertuari buruz, baina interesgarri izan daiteke ere bai, ez, bueno, musikari den inean nola, ez, ba, bere burua eskaintzen duen auzolan batean parte hartzeko, eta nik baut asmoa galdetzeko zergatik, ez? Ez bakarrik bera, uste dut leitzarra bera Jokin ere handik dabilela, eta uste dut bai Jokin, Asier Kapon eta Naroa beste abeslaria, hiruak izango direla kontzertu akustikoan, beraz. Kontu ugari eta dei bakar batean gai asko.
1: Kontzentratuko dugu guztia, beraz gaur San Fermin usaina hartuko diogu gaurko elkarrizketari, ez?
0: Hasiko gara, eskat, ajoarriero usaila jartzen bai.
1: Ajoarriero edo takizzer, edo...
0: Este, animali baten usaila ere bai.
1: Ze kuriosoa, Jonek usain ona hartu dio San Ferminei. Txarrak ere badira,
0: Oso txarrak ere. Ustean seian, eguerdiko ordu biak aldera sartzaitezte aldezarrean. Abezi usaila dagoen.
2: Joño, eta usailak 7:00. Bueno, goizen goizartu jarauta ingurun eta garabiten horretzen naiz hankak itxatxi jentziela lurren ibiltzenakoan eta usai bat, bueno.
0: Bai.
1: Baina usaina...
0: Bai,
1: hori zalantzari gabe, baina usain horrek iraungo du 14 arte, ez?
2: Bai. Iruzte ez da laibaten. Osa, jarautetik beti ez da laibaten nik uste ez, da? San Ferminetako ja klasiko bat. Jarautako usai hori bai.
1: Ez gehiagri esan, haber patentatu behar duten, usainen bat ere, bai. Hemen San Ferminetan badakizue, dena dagoela salgai, ez da?
0: Ode jarauta, asmatu ezaikete.
2: Bueno, jaketak gaina usaiekin izateala, badak, jo, bea, atzoi irekurren duen albistea, baina baina ez totopatu gaur goizten, apena manditeta da, kontu zibili, pixano ditzen duzuen, alegie, badaude komonak, jartzen ditu leku askotan, eta hori, bida, hori badu ona Iruñak, eh? Leku askotan daude, aldezarren, bi pauso eman eta komune daude, eh? Orduan askotan ulergaitze da, ez? Ba paretak erabiltzea besteak beste. Baino helduzen atzo notizie eta baina ez dut harrapatu eta aztuzatzen bat jartzen zu, baino multa kozkorrak harrapatu ezkeo pixa egin kalen isun multa kozkorrak izan den die, eh?
0: Ba, ez dakit Sanfermietarako aldatuko dituzten, baina urtean zehar berreun bat euro bai izaten dira, eh? Beraz, ez bakarrik ja zikinak edo zerriak ez izateagatik, baizik eta, bueno, ba, isun ekonomiko hori ere ez baduzu eraman nahi etxera, Sanferminetako pari bezala, ba pixa izazue komunetan. Eta nek esaten duena, edo non jartzen dituzte komune, hola, portatilak publikoak, gainera ez dire izaten horrela bakarti hoietako bat horrela zikinak ez oso garbi egoten dira.
2: Kontenedora handi hori izaten die, eta...
0: Hori da. Eta denetan, pertsona bat gutxienez, arduradun egoten da, dena garbitzez, dena paper guztiak berritzen, beraz, bueno, izue, ez dela ezer kostatzen, hori, ba, edo non zaudetelarik aldezarrean, edo taberna batean, edo aipatzen ari garen komun publikoa guetan ere bai sartzeko, beraz, bueno, ba, hori, ez zaitezte zerriak izan. Nik aipa... Unai.
2: Ez, ba, hoxe, esamardun, ez, ongi, esan zerra ipatu bertzen joan. Oso argi, gustatu zait oso argi izan duzala, ez aitezte hain zerriak izan, hori esaldi oso zuzena eta ederra da, bai. Dena aplikatu beharrekoa gure bururi, eh?
1: Hori da, baina esan egute, bere barrutik atera da, bera ere adibide izango delako. Ez zaitu guarrapatuko, ez da, hola, sorpresan Iruñean non baiten, ez. Bera, ze serio, ni ez, oso ongi.
2: Harin dugu, eh?
1: Pozten naiz.
0: Esango dizuete, esperientzia pertsonala zein den, zeguk lokala, badugu aldezarrean, txosnak jartzen dituzten oso gertu, kaloietako batean dugu lokala, ameiketako eta denan egiten dugu, eta, bueno, urteroko kontua da, justo kontenedore asko jartzen dituztelako lokalaren parean. Orduan, karo, kontenedoreak badakigu ere oso...
1: Erakargarriak.
0: Erakargarri dela, ez, pixa egiteko. Eta, karo, jendeari esaten diogu, zu... komunak dituzu orkalearen bukaeran, hemen peinak dituzu, tabernak dituzu, jo, eske, ja, ustaiaren seian, ja, azten gara, Sanfermin guztietan, errepikatzen den mezu berak, ez, esaten eta jendeari mesedez eskatzen aizu, behintzat, hemen, jo, gure lokalaren bajeran atean ez zaizu, pixa egin, tio, eske.
2: Jarri kartel bat?
0: Bai, jarriko dugu, horten jarriko ditugu.
2: Ez dinola, mezu oso zera zuzenak egin, esan edo, pixa ikian, baduzu, izkuntza desberdinetan, ze gieda mundu guzi, munduko izkuntza asko izaten ez konforminetan, ez da, pixa ikeak 250 euro, pixko da, iogora, ko izuna dauke besteak, beste salatua izango zara. Tordune, ostra, igual...
0: Bai. Bueno, biatuko dugu formula, esango kontatuko dizuet, a ber. Nola...
2: Edo ez dakit, edo, bueno, esan bardu beste zea bat. Mutilien kasun da, no, mutilek itzen dugulako. Eneskake oro harreta, salbuespen.
0: Zenbait kaletan, duela urte batzuk egin zutena da.
2: Zakil bat, holako aizkora batekin, holako bat kartelan bat, o, esan kontuz, hemen bada, ba. Masai.
0: Ja, txuz zuzena, ez jabakarik iso.
1: Bai. Jode zuzena.
2: Ez, bai. Tarteka bat emate, ez dakit, bultatxo batzukin naizkora batekin.
0: Ez horretazkoa bada ere, ez horrela pixkate. Ikuste zaten horra izkorak badirela.
2: Ez egitazkoa hobe.
0: Ta, bueno, bale, ba, ongi zorroztuko dugu. Orduan.
2: Vale, venga, bota, zesan martzin joan.
0: Ez, bueno, ba, festa edo aste nagusi honetatik beste batera ibernuen salto. Bilboko pregoilaria eta txupinera iragarri dituztelako, ez da? Pregonera badakigu onintzaen beita.
1: Ah, bai? Ez dut irakurri. Uf, bai, haze goiza.
0: Hala da.
1: Ai, ba,
0: bai,
1: zeinen, ongi.
0: Uztute atzo arratsaldean ez iragarri zutela eta gaurko berria da, ja. Bai, hala da, onintzan behitak, gainera, mira, eski Euskadi Irratiak zabaldu du mezu, bueno, bideo mota,
2: no, bai.
0: Ez, korrikan, korrikantzear egindako elkarrezketaitako batean, onintzak berak ja esaten zuela, ez? Ilusio handia egingo liokela pregonera izatea, ez? Bilboko aste nagusia.
2: Bizitun esaten zuen.
0: Hori, eta korrika.
2: Korrikako mezugile izatea, bazekiletziera esan demen jo, ilusen goliokela, eta bi, pregoilari, eta bida. Hau lortu do, eh? Mm-hmm.
0: Ba, bai, ez, aipatu nahi nuen hori, bueno, bai, jake San Ferminetan hasiko garen, eta gaur Bilboko azte nagusiak ehala iragarri duten ez, ba, aipatzearen.
1: Ba, osongi.
0: Aipatzen dugulako, ez? Hemen, bueno, ba, bere zutabeak, bere hitzak eta
2: jondeola.
0: Askotan ekartzen ditugulako gurera.
2: Ni postu naiz, gustatu zat. Eta gaina badot jakin mine, ez? Zer esanen dun.
0: Ja.
2: Bai, esan dut, ez? Ja, zutabegilea da, aspaldi bertsolari da, ide asko idazten do, eta barruz bat, eta bueno, badaki gutxu erabera, ez da? Zer bide hartzen ditu, ze gai jorratzen ditu, egunerokoak, aktualitatea, gizartea, eta bar luze bat, ez da?
1: Egia esan, bai, egunerokotasun horretan murgilduta dagoen pertsona bat bada, eta kritikoa da, eta bueno, nik uste dut, baina kritika beti eraikitzailea ere egiten duta. Hori da, nik uste dute, igual, erakartzen gaituena, ez? Onintza, enbeitaren gandik, ez?
2: Hori, eta gero,

0: badu zirrikitu hori, ez? Beti ere, ez dakit, irribarre bat ateratzen digu, igual triste, zerbait tristea denean, edo, pixkat, ez dakit, iruditzen zait beti hortik jotzeko ohitura baduela, bere esena, bueno, bera izango da, horrela, suposatzen dut, orduan, bai, bueno, haberse kontatzen duen. Hoxe, bueno, nahi duzue, soinua entzun, suposatzen du baiet, osteguna da, eta gainera ez dut pentsatu gaur zer esan. Eta ja esan barko nuke, ez da? Unairen bidetik nabila, buah, ezer gutxi esan. Bueno,
1: eta guain not pista gehiago nik eman ditut nahi
0: gabe. Bai. Bueno, hori ere bilatzen dut. Zuek ere hor sartzea, eta zuek horren inguruan hitz egitea, eta taipatzea, eta niretzako erresagoa da. Ez da? Zuek sartzen zarete hor joku horretan, eta nik ez dut gehiago pentsatu behar.
1: Eta, bota tramankulu makinari horren soñu.
0: Ui, tramankulu. Venga.

0: Da, es que netzat da erritmoa galtzen joaten da, erritmoa mantxotzen du bezala, firi eta bapaten aitzen da, klak.
1: Ja.
0: Bia eran.
2: Utzi egiten du, ez? Edo
0: bai, ez dakit. Da, bai, ordun da. Oh.
1: Hombre, soinua grabatu duenak ere puntu batean dago. Ordun, claro, puntu horretan gertatzen den gauza bat da. Ordun noski, bueno, bai. Bai, mugimendua badu ekintza honek, soinuak, ez? Hala ere iradokitzen du, ez? Eta mugimendu horren barruan mugimendua duen zerbait badu. Ekintza mugimendu bat da eta bere barruan badauka gauza bat ere mugimenduan egongo dena.
2: Ez dakit ba oso lagungarri izan den, eh?
1: Ez, orain momentu horretan, entzuten dugun momentu horretan, barruan dagoenak ez dauka mugimendua. Baina gero bai mugimendua izango du. Barruan daukan horrek, bai, gero. Ez dakit, orain... ez dakit zenbat denborara, baina
0: vale,
1: izango
0: du. Barruan daun hori, gainendo barruan daun hori ez da bibi hankako pertsona bat edo lakon bat.
1: Ez.
0: Ezurrara ebitzkoa.
1: Ez.
0: Ja. Ordun
1: gusten nola osatzen goazen? Ni gauzak esan, zu galdetu eta
0: ordun pentsatzen hain nitzen, nekazaritzako zenbait makinaritan zur haragizko pertsonak behar du izan eta hori hankaz gora joan zait. Tikitin.
1: Tikitin
0: hori hankaz gora fan.
1: Ui, ama.
0: Fan...
1: Ba...
2: Zara.
1: Bueno, ez dakit...
0: Miten parke baten irudikatzen, aberzen maki zer dauden parke baten, soinu hori atatzen duenak, baina tramankulu horrek movimentu egiten do, bera movimentun dago, eta gainen daonak ere movimentu do.
1: Gauza bat, garrantzitsu bat esango dut gaur. Jak eta bihar leitzarrek ere ez duten entzungo.
0: Ai, bai.
1: Ah, bai. Ah, vale. Ah, vale.
0: Bai.
1: Ah, vale.
0: Ha gustatu pensatzu.
1: Okertu naiz egunaz, astelenean ez gaude.
0: Ez, arrastro dozu, ato esan nun, ba, igual ez nintzela.
2: Agian, talbez.
0: Ez, hori da, talierrera, bueno, man ditune, ez, hemen, bai, bihar bada sarea.
2: A pique.
1: Osongi. Bueno, ba, bueno, ala ere, eta orain ja, joan egin zait zer esan behar nuen ere. Ah, bai. Herri askotan entzun daiteke soinu hau, ez guztietan. Eta gaur egun entzuten ez diren zenbait herritan

0: noizbait akaso entzun izan da.
1: Ostras, no me jodas, nik trena esan dut etzela. A ber, trena den.
2: A ber, pista hoiekin entzule honek asmatzen duen. Bai, esan?
3: Bai, hirukote, zemuz.
2: Carmen Lanz.
0: Ongi, hemen entzuleak zoratu nahian.
3: A ber, bilobak laundu dit, eh?
2: Venga.
3: Esa mezot, osea.
1: Hau pasture biloba.
3: Zaten zen, balitekela, kulumpioak kateak indan olebizten zen jolazten umeak. Mm-hmm. Kulumpioak. Mm-hmm. Ontzatan ontza, bultzatuta.
2: Ados.
3: Hoxe. Ja.
1: Osongi, Carmen, ja suertea dauan. Gure bankera ikartzen man, Carmen.
3: A ber, a ber. Bale.
2: Ez gari gazko, Carmen.
3: Bai, aio.
1: Karo, hor bada detalle bat, Carmenen bilobari esan den diogu eta Carmenen ere bai, esan diguen eidak ez zurra aragizkorik ez da hola gainon. Eta kulumpio baten normalen...
0: A ber, a ber, a ber, a ber. A ber, a ber, a ber, a ber, a ber.
1: Bale, bale, bale.
2: Atzera.
0: Ez zurra aragizkorik ez dagoenik ez dute esan. Ez dute esan, ez bai, ez, ez. Esan dut, barruan, gainean, esketakit, bere barne horretan, esketakit nola, esan, badagoela zerbait gerora mugimendua izango duena. Baina momentuz, mugimendu hori entzuten dugun horrek egiten du. Baina gerora, barruan, gainean, daraman horrek mugimendua izango du. Eta esan dizuet, herri askotan entzun daitekela, soinu hau, ez guztietan, baina bueno, eske ezin dizut esan ere kopuru bat, hau da, lehengoguneko katuena bezala. Karo, eske zenbait okitan bai, beste batzutan ez, batzuetan igual noizbait entzun izan da, eta beste batzuetan sekula ez da entzun. Eske, hoxe. Ba, nik biharko badut, eta aipatuko dut, orain esan dudan pista honekin, non bai. Eta igual non ez. Eta non noizbait. Eta non sekula. Esan dezaket, baina ja biharko gordeko dut hori. Deia, venga.
2: Ba, esan dizugun bezala, gaurkoan elkarrizketatu berezi bat izango genuela, gaur arratsaldean piku xarren izango dugun kontzertua dela eta Asier Capón dugula telefonoaren bestaldean. Egunon, Asier Capón.
4: Egunon, zelmodut.
0: Egunon.
1: Egunon, Asier.
2: Hemen hiruok gaude Asier, badakizun bezala, sarean, Leitza, Sakana eta gureak batzen dituen sare honetan. Bueno, Unai Zabaletan, Ira Carreño eta ni ezagunak gaituzunak. Bueno, ba, hiruen artean, ez, bideratuko dugu pixka bat, ze hainbat konturi buruz hitz egin dezakegu Asierrekin, nola ez, burutiken kontzertu akustikoa zere bai, baina, oraintxe bertan, nondik zatoz, Asier, konta iguzu?
4: Oraintxe bertan, herri San Ferminetan montaketan ibili naiz, eta, bueno, banoa justo kotxera, baina...
2: Zer moduz doa, muntaketa lanak, Asier, jendetza batu zarete gaur ostegun goiza izanik, ez, lan eguna ere jende askorentzat, zer moduz dihoa?
4: Os, gero un kuadrilla handi bat, eta nahiko azkar dihoa muntaketa, bai?
2: Nik iruduren bat ikusi dut atzokoan ja, estenatokia, ez da, barra...
4: Bai, bi, harri zango da lan gehiago daun egunan ikuste, baina... Baina, bueno, bai, bastante rebetea ikusi dut, baina...
0: Bueno, ze giro orokorrean, hemen aritu gara pixka bat, hola, txiste moduan eta usainaz, ez da, bueno, Jonek aipatu digo, ajuarriero usainak, eta guk esan diogu beti ere horrelako usaine onak ere ez direla izaten San Ferminetan, gaur muntaia egiten suposatzen dut baietz, hemendik egun batzuetara usain horiek aldatuko dira hortan ere bai, baina, bueno, zer da, zer somatzen aldaia, ez dakit, bueno, ara gerturatuta San Ferminak astelenean hasiko direla. Soma genezake, ara joan da?
4: No eski baiet. Osa, ni bizin ez dara gaiera erizen erritxiki batean.
0: Bai?
4: Etortzen ezena iruñera, jabakarrik etorri, eta Pues hori, ikusi jendea ja prestatu egin zerbinetarako, eta ez dungan gogorik, baina egun hauetan gertatzen ditela ja, asista edo sartzen grina.
0: Ala izaten da, ez da, herrietatik goazenak, Iruñan edo Iruñerrian bizi ez garenak, ara gerturatu, eta gogo gutxirekin balin bagoaz ere, bere ara, tak, pizten zaigu zerbait, San Ferminek hori dute, ez da?
4: Bai, ilusio kolektibo bat, edo, izango da, ikuste.
0: Bai, alaxe da. Jon.
1: Nere arazo beti izaten da, beti gogoakin hau da. Neritzat gertatzen gogori gabe joan eta geroan gogoa piztea. Arritxuna basi errek hori esatea. Onartu behar dut horire, bai, eh? Bueno, giro bikaina izanen dela seguro eta azkenen auzolan handi bat ere bai, herri San Ferminek denak aurrera atera daitezen, ze hasi ertze garrantzitsua den, herri San Ferminek ere urtero horreon ditezen, eh?
4: Hombre, pues ikusita ze txamemen eredu dagoen, nik uste, hau gabe, behintzat, ni amasei urtekin, igual, nintzatak egin ez da urbilduko, eh? Osa, ni pentsatu dut duela behar ziamar urteko hasi erren, eh? Osa, hain behar dazkoa ikusten dut hau.
1: Ba, hortxe ba. Erre San Ferminek aurten ere izanen diela, eta kontutan hartu beharreko dela noskitu digabe, eh?
2: Bueno, eta San Ferminetan burutiken kontzertua ere ez da faltako, aurten herri San Ferminetan ez, ordea konpainia plazan izango zaretelako, ez da, Asier, Uztailaren 8an, data berezia ere bai, ez?
4: Oso berezia, da, de hecho, hor, beldurra egin ibili ginen, ze Germanen omenaldia, uste dugu izango dela kontzertua ondoren, aber nola egiten dugun.
0: Orduan zer zaudete, udaletxearen egitarauaren barruan? Zaudete, hor, konpainia plazan? Bale, bai. Ongi da.
2: Eta ala ere, horrek ez du atzera bota, burutiken auzolanean parte hartzeko grina. Asier, zu bakarrik etzarelako egon, ez? Burutikeko bestekideren bat ere hortik ibili da auzolanean.
4: Bai, hori da. Gauza da, justo burutikeko batzuk garela gaita talde batekoak, eta gaita talde horrek bai tinduela hor errentxako binetan. Orduan dena masmiz pixka bat.
2: Masmiz, horrek badu ere, ez? Musikaria izateak, bueno, gaitari bezala, joan bazara auzolanera, orain burutikeko akordoilari bezala galetzen ari za. Ez?
4: Bai, hori da.
2: Bona, Asier, gaur arratsaldean Irurtzunen izango zarete, akustikoan, bada ere, horrek esan nahi du, ez dela talde osoa egongo edo bai?
4: Lau egongo gara eta formato berezia. Bueno, niretzat batez ere, nik ez dut ez akordeoia eramango.
2: Ara?
0: Ahí va.
4: Dena piano, gitarra eta hautsekin ingo dugu.
0: A begira, zeren zuen taldearen ezaugarrietako bat ere hori bada, ez? Zu jotzen duzuna.
4: Bai, bat, beste formato oso diferente bat. Osea, dira, abesti berdina, baina beste proposamen batzuekin.
0: Osongi, ez duzu gehiago kontatu nahi?
4: Igual burutik ez zuten duenak, abestiak ezagutuko ditu, baino, ostra, diferente.
0: Ongi da. Eta proposamen hori, aipatuko dugu, ez? Pikuxarri Euskal Txokoak antolatutako udako ekitaldien barne dagoela kokatuta kontzertua, zuek ala nahi duzuelako edo pikuxarriko txoko horrek akustikoa gehiago eskatzen duelako izan da, ezagik, nola negoziatzen da hori, zerekin goazen?
4: Hori izan zen ideia. Bai, gehien bat izan da ostegun bat zortziretan, terrazan, ezagik, ez duen ikusten beste giroa, eh?
0: Ongi da.
4: Formatu hau probatu genuen, diska aurkeztu genuenean, bai Leitzan, Iruñen, Donostin, eta beste giro bat sortzen du. Orduan ikuste pikusarrerako erosoago igual egokiagoa dela.
0: Bai, intimoagoa ere bai, ez? Gainera tokia ez dakit ezagutzen duzun tokiaren nahiko intimoa bada, ez? Hola, itxia biltzen duena ere bai, ez? Igual aproposagoa izan daiteke, bai, ez?
4: Bai, daia pikusarrek Irurtzunen dauken paperarekin.
0: Bai.
4: Ikuste dutasuna behar dela justo horrekin, ez dakit.
0: Bueno, diskoa aipatu duzu, kontaiguzu pixka bat, zelan egin dituzuen, edo zer nola atera zineten, ezagutzera?
4: Oh, aspalditik,
0: Bai.
2: Laburpentxo bat egin barko dugu.
0: Bai, bai, bai.
4: Laburpentxo bat, vale. Pues mira, burutik da, Iruñean sortu zen talde txo bat, talde gazte bat zena, orain.
0: Bai.
4: Talde bat, zego, bai, gaztearena, bai, bineo.
2: Gero zago txiago.
4: Hori da. Bila eta hogeien, bueno, bila eta hogeien kaleratu genuen lehenbiziko diska. Eta gero orain gaude hirugarren diska testen. Atera genuela pasaren urte bukaeran, 2005 bukaeran, eta orain, pues, justo gaude diska orkesten, pues, herrietatik, euskal herrietik. Eta dugu, hor, justo tartetxo txiki bat gaur kontzerturako, ez dugu egiten akustikoan, eh? Baina, justo irurtzunen, ja, ni lan egiten dut irurtzunen, eta pikusarrekin tratosko dukat, orduan, bueno, izan da, niretzat kontzertu oso berezi bat.
2: Piskate jendeak irudikatu nahi badu, ez? Zer den gaur arratsaldean eskainiko duzuena, agian duela gutxi kaleratu zuten bigarren kafean eginiko akustiko hori balio dezake, bueno, nolait eredu bezala gaur ikusiko duguna horrela konparatzeko, ez? Amparo Arangoari eginiko kantua da, ezta? Naiz irratian egin zenutena. Gutxi gora bera hori da gaur arratsaldean eskainiko duzuena irurtzunen?
4: Bai, horren isla da, bai, bai. Uh-huh.
2: Atxe, ikusten ditugunak, ez da, zabete, bai, zu, Jokin, eta Naroa, baina gorkoan ere, Mikel ere,
4: batuko zaizu. Bai, hori da.
2: Beraz, esan bezala, gitarra pianoa, eta ahotsak, besterik ez duzu ebea, molatzen zarete horrekin.
4: Bueno, segituko gara, da, ere, pixar, izango da informalago, logikamente. Ez da, eroso den formatu bat, baina nik uste eroso ingo dugula, jendearekin gehien bat.
1: Berezie bada, nik uste nahi da lehentzuk aipatzen zinun, ari hortatik tiratu ze, burutiken ezaugarrietako bat, baduinok jo izan ditazke, bada akordiona.
0: Bai, bai.
1: Xier, ezta? Mm. Eta kantuk entzune ditugunak, ba, akustiko baten, bueno, hor faltako die, ezta? Bertsio batzuk die, baina akordion horren dioste eta hori variazio hori guzik, bada burutiken nola batzeko ezaugarri eder bat, niretzat betire, eh?
4: Bueno, ay, bai, azkerren... justo timbre hori kentzea ere kutsua kentzen dio.
1: Ja.
4: Ez da gitz, bueno.
1: Desberdinak.
4: Zenbora ba? Oduzo unai, anabete zeitu ditortzera.
0: Vale, orduan, nik esan behar nizun, ia zergatik gerturatu behar dugun gaur pikuxarrera, hori izan daiteke bat?
4: Por supuesto, ba, bueno, gehien bat igual, burutik entzuten duen pertsonali esango nioke animatzeko beste kontestu batean entzuteko abestiak, eta inkluso pues, letrak beste kontestu batean, eta irekiagoa entzuteko, eta beste zentzu batean igual aditzeko. Eta burutik ezagutzen ez duenari, esango nioke gerturatzeko, eta alderantiz. Entzutea, eta gustatzen bazaio, orduan gero entzutea burutik, eh? Ikusteko bi formatoak, baina besti berdinekin.
0: Zer kontatzen dute zuen kantek? Orokorrean ere bai, ez da egit, pixka, nondik doazen ezagutzen ez duenaren zat ere bai?
4: Es, orokorrean beti kritika sozialean.
0: Plaza beteko dugu, Asier?
4: Xartuta daude.
2: Zer nahi da, ez du lantzun.
0: Ez plaza beteko dugula, esaten ari garela zergatik joan, zergatik zirikatzen ari garela ere bai, eta berra, ber.
4: Eta berra, handia, hori egia da.
2: Ba, espero ezagun betetzea. Asier, bere ala kotxea hartu, ez da, eta beste bete behar batzuk dituzula, ba, eskerrak ematea, ez dakite beste azken galderarik egotan nahi izuten, nirekideek.
1: Oain gutxi sare sozialetan entzun zaituzte bolako ahots bakarrera, bueno, hobeki esana, kapela beste nolako erik izanen da?
4: Bai, hori zuzenean ingo dugu, hori da horretzen alditut, spoiler txiki bat, baina.
1: Otsongi.
0: Bueno,
1: ez da niberi, egia da, talde gaztea da, talde... Nik askotan hori guztaren zaitez, ok bai, musikoak die, eta gauze dien bezala. Hasi goiko hile puntatik beraino, musikoak die, talde gaztea da, instrumentukin jostetan oso ederkia itzen die, baina ez hori bakarrik, ahotsakin duzuen jostetare, ostara, oso ongi landu eta oso politia da horretik aldetzen nuen, akapelare izanen dela zeo zer, ez da?
4: Ez egin zuzera. Gainera gaur justo ahotsak hau bentzungo dira. Batzutamei esan digutela, zuzenean hainbeste gauza egon, bateria, gitarra, eta igual ahotsak ez dira beste nabaritzen, baina gaur justo bastante gutxi egongo dela musikaldetik.
2: Mm-hmm. Eta bide batez, Asier, zuzenekoetan aipatzen duzula, zuzenekoetan erabiltzen dituzuen efektu eta alakoak ere bai, izango dituzue akustikoan edo akustikorako ez?
4: Efektuak ez. Akustiko.
2: Akustiko arrunta, soia, betikoa.
4: Bai. De andar por casa esaten dena.
2: De andar por casa. Entzuten duguna, da, ikusten dena. Ez dago atzeko truko magikorik edo.
0: Haze bikote. Joan barko dugu pikusiarrera. Pote bat hartuan, lasai asko, eta hainbeste, gure lana badakizu galderak itea dela, ez? Asier, baina, karo, horrelakoetan ere dena kontatzea ez da konbeni, orduan, igual, joan beharko dugu, eta galdera gutxiago egin, gure kasu honetan, ez?
4: Ba, onbidatuta zaudete, noski, gaiera, nik esan behar dituet, ja, gure izala desente kontzertutan hor pikusiarren, eta giroa, vamos... Oso politia dela.
0: Seguro, bai.
4: Mila zindizu ez esan.
0: Ongi da. Bueno, gaur, arratsaldeko 8:00 eta burutik akustikoan, pikusar, plazan.
1: Bera, gaur, nahi baduzu ez, areko emana bukatzeko jardezakeu bigarren kafean grabatutako Aparolo Arangoari jokantu hori akustikoan. Hor daude, hiru daude kasu hontan, eta Asier bera horre gidari pianoan, jarri dezako bukatzeko gero, eh?
0: Venga, hortxe proposamena.
4: Hori da. Hori maletxea,
0: eskia mertxea. Eskerrik asko.
2: Anira, barkatu, zer?
0: Ez, eskerrik asko.
2: Hori da, agurtzera nio, joan, bai. Asier Kapon, akordoilaria, maixua, laguna, kantante, denetari, gaitari, bueno, ezakit, orain zerrenda luze bat egin ezake, baina, Asier, eskerrik asko, sarean egotea gati.
4: Eskerrik asko
2: zuei, joder. Osongi dira kontzertua, eta ziur ustaiaren seian elkartuko garela, ez?
4: Osongi, bai.
0: Bueno, Jon, plan horiek hemendik kanpo, seriotasun apur bat, Jon.
2: Bueno. Asier, mila esker, ondizar.
0: Ai. Bueno, ba hortxe, bai, burutik. Bai, itxura ona du, ez? Bueno, beintzat, ez? Gauza gutxi, esan dizkigu, gauza gutxi kontatu dizkigu, baina, bueno, aurreratu digunak itxura bikaina badu. Beraz, nolabait ere, gure hiru eskualdeak, bueno, irurtzunek ere, bueno, batzuetan, bueno, ba, batzeko herri gisa hartzen du, ba, hoxe, gertu duzuela, esan nahi nuen. Eta... Hortxe proposamena.
1: Beraz gaur irurtzunen, pikusarren, zordutan esan duzu?
0: 8:00.
1: 8:00.
0: Egin duzu, hola, telefonetik kanpo, ja, plana, segirako. Jon?
5: Ez da behar. Seian dena improvisazioa delako. Seian dagoen plan bakarra da, goizeko 10:00 ameketakoa jatera jun. Gero ja, eguna...
0: Datorrena... Nik, aitortu behar dizuet, ez naizela sekula egon. Zu nahi bai, seian, egon zara, askotan. Ni nahi sekulan egon.
1: Eta...
0: Ez naiz joan apropos hortara, horrelako hori, protokolo hori, betetzera.
1: Eta aspaldiko partez aurten izanen naiz. Bai.
5: Horregatik astelenean ez dago sarerik, ez da?
1: Ez dago sarerik. Ez dago saiorik.
0: Ni beste gauza batzuk egitera, joango naiz. Naiz joango hortara. Baina, eta horrela, beteko duzu, Jon bezala, joango zara, amaiketakoa, titititatatatata.
1: Bai, gu hemendik oso goizaterako ga, oso goiz. Goiz da goizeko zortzi ez dakit zer. Eta geroan, bai, betzitxerdik 10:00 aldera gozalduko. Gozaldu da, ez dakigu zer, baina gozalduko plateren eta... Majo eta bapo, eta gero hortik aurrea, ba, haupa, gero juhu. Gozatu, gero egun osoan zehar, pozpozik.
5: Bira, besteak beste, nola txupinazoa eta jarraian ateratzen diren Iruñerriko gaitari guztiak hor egiten denez, betiko irudi hori, ez korro bat egiten zaila gaitari guztiei, ba, besteak beste, Asier Kapon ere, handago, anibiliko da, gaita jotzen. Bera, eta Jokin gaur ere pikusarren ikusi dezakezuen burutik taldeko basuioleak ere gaita jotzen du. Eske, mutila hauek balio dute para un roto pa un deskosio denetarako. Gainera, eske, beti fine egiten dute, beti ongi egiten dute dena. Ze jatorrak diren zeongi kantatzen duten, eta, bueno, ja, augustia eta gero, komisio bat eskatuko jota zirri, ze gaurko kontzertuaren parte bat ere, guretzat izan beharko luke, eh? Plaza guk beteko diegu.
1: Bueno, bueno. Hain gauzek, hain nintzen hemen zare sozialetan zaltzen, gauzatzuk ia topatzen ditunen hemen aipatzeko, eta bapatena zaltzen zait, Goierriko hitza.
0: Eta
1: borromu. Erraldoiek. Jokin, Atabalakin, eta Asier Gaitakin.
5: Getoki guztietan dago, jamek. Biderkatzen dira, duztakit, edo...
1: Behasaingo irudi bada.
5: Bai, bai, babira, eh? Behasainen. Gainera, aste hontan, edo aurreko aste buruan, edo, izango zen, ez?
1: Ba, a ber, noizkoa den, ba, ekainako itamarrekoa da.
5: Bai, bai, bai, bai,
1: bai. Osa, que bain dela gutxian zango, bai.
5: Aste artean ziren, babira, eh? Gainera hori, gaitari izateak ere, bueno, ba, gaur eraman dute, ez? Gaur eraman du Asier, ba, auzolanean parte hartzera, baina, bueno, esan duen bezala, ez bakarri gaitari izateagatik, baizik, eta, bueno, ja, beste jai eredu bat nahi duen, ba, pertsona norbanako arrunt bat bezala, joan dela, ez? Auzolanera, eta zer garrantzitsua den hori, beste San Fermin eredu bat eukitzea, ez? Batez ere hori, berak ez den zuena, bera, 16 urterekin irudikatuko balu gaur egun, ez? San Ferminetara festetara joatea, ba, txoznak egonezean, ez genukelako beste tokirik izango. Horrela, ez? Jai giro, ba, hori, euskaldun, osasun, batean, eta etxekoek egina etxekoentzat, azken finean, ez? Herritik eta herriarentzat.
0: Osongi. Pues, ez dakit, San Ferminak, pikuxarreko gaurko kontua, beste zerbaitola atentzioa deitu dizuena, aurreko egunetan hitz egin duguna eta aldatu egin dena, ze gertatzen ari zaigu hori ere bai, ez zerbait aipatu eta gero beste, ez dakit, beste garapen bat daukan albisteak ere izaten izaten ditugula. Bauzue, hola deitzeko, osea, atentzioa deitu dizuen zerbaitek edo
1: atentzioa baino gehi albiste daude, nik uste, ez? Mordoska eta askotan aipatu duguna hemen bada albistea aroztegiatik etorri da.
0: Ah, bai,
1: epaitegitatik albiste bat, ez da Nafarroako gobernuak zigortu den 18 milioen euro ordaintzea aroztegiako jauntxo eta enpresa handi hori, ez da, ez da baina Nafarroako gobernuak elegitea sartuko duen, eh? Ustez, esandakoan ari ora foruzainek behar den bezala ez zuela garai hartan lan egin Araustegiko ba, enpresa horrek beren lana behar den bezala intzitzan, ez da?
0: Bai, nik irakurri dut ere bai, eta, hombre, a ber, enpresa horrek izango dituen galerak kontuan izan da, bueno, nik uste dute bide hau jorratuko zutela, ez, Nafar gobernuak jakinko zuen etorri da, orain kontua, errekursoa, jarriko da eta hortxe nikinaka hortan ibiliko dira, baina bueno, enpresa potente eta handi hauek ere buah. Hauek bai makinaria mugituko dutela oraingoan ere bai. Beste, ez, epaitegietako makinaria izango da, baina bai albiste hori ere bada gaurkoan.
1: Errekurtsoa jarriko do ala santzumetire, Javier Remirez, gobernuko lehendakari orde eta bozeramaileak, ikusiko da baina errekurtso hori jarri ondoren, eta noizko, bino zer ematen duen, eta Nafar gobernuaren arrazoi ematen duen, edo, azkenen, boixe, ordaindu beharko dion enpresa horreri, ez da?
5: Gainera esan du, ez, obra nazieran ilegalak zirela. Oindikan onartu gabe edo guztiz, ez? Ja behingoz egin zitzaketen onarpena eduki gabe, ja hasiak zirela obrak egiten. Orduan hori ere bai, bueno, kontuan hartzeko gauza bat da, ez?
0: Bai, alaxe. Alaxe da. Beste albisterik bada, zenik bitxikeria bat badaukat eta...
1: Ez, bueno, zer esanik ematen jarraitzen dut, ez da gutxi orako, eta nik uste badela ja, badela nik uste momentu hauxe, baita kalek hartzeko ere bai, berriz diot selektibidaden gertatutakoa eta euskeran kontrako jazarpen oldarraldi eta ja lotxagabekeri zugarri hori da. Bueno.
0: Bai, bueno, hemen Euskal Herriko Unibertsitateak ere errekursoa jarriko du, baina behin ez dakit iruditzen zait hartutako erabaki hori bete behar badute, eta nik ere ez dakit hori, bueno, ala esaten dutez, martxan jarri dute hori, errekurtsoa etorriko da, baina nik honi ere tankera eta itxura txarra hartzen diot, hau horrela onartuko dela iruditzen zait. Eta atzo esan nuen ere bai, baina plaza gehiago jartzeak ere kostu ekonomiko izugarria ekartzen du. Eta beharra izaten denean, beharra dagoenean horrelakorik ez da egiten, eta epaitegietatik horrelako erabaki bat etorri denean, orduan bai, bi aldiz pentsatu gabe plaza gehiago jartzen dira.
1: Ez az gaina, gazte batek esaten zuen bezala, lotxagarria da. Ez duak euskera zitze egiten, ez du behar den bezala ikasi, ez du emailaik ematen gaizkin du, eta gaina eskura dena manen zaie.
5: Atzo entzun genuen.
1: Hola da. Atzo, bai, gazte horrek esaten zuen bezala gutxi gara bera.
5: Pagaten dabe.
1: Eta ala da, eta listo, eta ez da, beste, makutzeri bere izanakin zatu bartzaio. Datorren urtean ibadot gogoa, ez dakit, bosteun laundek 0 atera dezaten, edo 0,7 matematiketan, eta berzer gertatzen den. Eta gero, menio, fikatzen balen bazata betiko kontua da, eta gero dauzkea hainbat komunikabide, beren bozgorailu, laundutzen dioanak, egi osoak esaten ez dituenak, eta gero ja makinari esartzen da. Abiste, hainbat alderdi, eta nola ez, epailek, eskaitxan dutan, epailek sartu di ezkuntzan. Irakasle aztertzaile batzun lana gutxietsiz eta hankaz gora botaz.
0: Bai, da gero bada gero, bueno, hor ibili dira, sare sozialetan ere bai, ez nola Euskal Telebistak ere nola manipulatu duen, ez? Kazetaritza ongi edo gaizki edo erdizka egite hori ere bai, egite horrek ere bai zer ekartzen duen, ez? Ze ondori ekartzen dituen. Ze batzuetan, bueno, kazetaritza nola egiten den, ba, irakurketa bat egin daiteke, edo ez, nola korteak eginda, non egiten duzun kortea, edo esaten, zerbait esaten ari den horren gainean, off ahotsa jartzen baduzu ere bai, bueno, ba, moztu egiten da, eta manipulatzen da, eta errektoreak gaur, hori adierazi du, nola Euskal Telebistara eramandako kortean ezten berak esan zuen guztia jaso, eta jaso zena ere, ba, etzela ongi jaso. Zan edut, hori, gainera, eske oso garrantzitsua da hori epaileak frogatzat hartu duelako, hortan oinarritu da, beren adierazpen batzuetan oinarritu da. Orduan, ze importantea den kazetaritza ona egitea edo kazetaritza lan bat duina, ez, ematea, ez. Orduan, bueno, hori ere hor dago, saltxa dago eta berriz ere kaltetua ez ikasleak, kaltetua euskara bera da, hizkuntza bera. Berriz ere, bai.
1: Bai, eta berriz, baina hizkuntza bera da euskaldunek eta kaltetuk eta hizkuntza bera da. Baina berriz ere, beste zenbait privilegiatuk die.
0: Bai. Kalte horrek privilegio dun batzuk ekartzen ditu, noski, kasu honetan. Eta beti dira. Bai, hauek, hala da. Hala da. Bueno, zuek ondartza zaleak zarete?
5: Bai.
0: Ondartza zaleak, ondartzara joan, egonean, egon... han bertan ez dakit, bada jendea egun osorako joaten dena ondartzara.
5: Igande pasa, ez?
0: Bueno, edo bai, edo egun pasa, edo auskalo, ez dakit bitxikiria bat, ikusi dudalako eta badirudi sozialetan bueno, ba, zabaldu den kontu bate badela, gaur notiziasek ekartzen du bere digitalean eta bueno, esaten du hemen mundua ez dela dominatzen batek ez duela dominatzen nahi ez duelako, ez? Bueno, sekulako banketea erakutsi du batek egiten duela ondartzan eta egia da, bueno, ba badela jendea otorduak egitera eta dena ondartzara joaten dena. Nik neu esango dizuet ez dudala oso gogoko, baina bueno, ez dut gogoko hori are horre inguruan daukadalarik, eta ikusten, orain gotatuko diogu entzulei, zer den ikusten ari garena, eta bueno, honek maia eta guzti darama, pixkat altuera hori hartzeko, eta area ez jateko, baina nien aiz oso zale, igual eraman dezaket zerbait pikatzeko, eta baina ez nago oso eroso ondartzan jaten. Ez dakit, baina bueno, nere gauza izango da. Ze gero ikuste dituzu ondoan batzuk hori, ba orain kontatuko dugun gizon hau bezala, ba majo, lasai eta bere otordu osoa egiten eta bueno, ez dakit, denetarako gaudela ere bai. Zuek bazarete horrela denbora eta ordu asko egotekoak ondartzan.
1: Nik izatekotan, joatekotan, denboratxo bate honei badozo, izango izan atxalde parten odena delako, baina otordu hori itxea bazkaltzea odena delako aurnatrago itxat hartu, ondartzatik kanpo.
0: Ondartzatik kanpo, ez, nire
1: eta
0: bai.
1: Eta dutxatuta eta ondarra guziken duta, eta lasai eta gustora. Guain, egiera gizon honen kita mundiala dela. Eh?
0: Ikusten ari zarete, ez, badauka, bai, venga, konta, entzulei, unai, venga, konta.
1: Gainezke, itxure da, hor, erraminta, ba, sartzeko katxarro bat balitz bezala.
0: Taper bat, da, taper gigante bat, erraldoi bat.
1: Bat. Pisu desberdinetakoa, irikitzen dola, traraz, eta gero bere sekzioak dauzke, eta bakoitzen jaki badauke. Eta bueno, claro, eske mai hortan eser daiteke bat, eh? Gauzek diren bezala.
0: Bai, badauzka...
1: Ondar guziketak enduta, eh?
0: Gambak, edo langostinoak, barazkiak, pepinilloak, azeitunak, gero fiambrea ere badu, gero pikatzeko ere bai badauzka hor galletita batzuk. Nik hartu diot honi, claro, taper bada, baina tankera erraminta kutxa hoietako bat, ez? Hori
1: da, erraminta kutxa bai.
0: Bai, ez? Ah, bale, ez ditut daitu.
1: Erraminta
0: bale.
1: Kutxa bat bezala, bai.
0: Bai.
1: Iriki, eta terraztez, Eta oso hori bai, txukune gizona, eh?
0: Oso.
1: Ala, oso txukune, ederra.
0: Ala izango da ere, bai, iruditzen zaitere, bai, horrelako zerbait, ondartzara eramaten duenerako, berak ere, bere orden bat eta txukuntasun bat baduela.
1: Hori bai, hori erraminta kutsa beharren, jana kutsa hori, pentsatzen dut, nombateko... Ez dakit, bero handie bali bada, emanen dula ozteko ozgailu baten, ozerbait emanen do, ez?
0: Suposatzen dut kamara hoietako bat, ez nebera hoietako bat, edo.
1: Hori da.
0: Bai, zehor barruan daukan guztiak behar du, ez? Otz puntu bat. Nola jango duzu, ez, gambak, ez dakit zer dira, otarra iskak, edo ez dakit zer daukan, hor? Arrain hori arriskutsua da, ez, otza ez badago, baina. Bai, sekulako itxura dauka, eta hortxe, bolo, dabil, sare sozialetan ere bai, eta
1: bueno, edu da, bera, eh?
0: Nola da?
1: Edu.
0: Bai. Kaixo, Edu.
1: Bai, eta non bat jendeak denetatik dago, eh? Badaude asko gustatu zainak ideia hau, eta ontzat ematen du beste batzuri ez, eh? Nola bateko janari nasketa hori, usai hori ez, bat paten zuk esan bezala, gambak daude azeitunak, eta gero gaina gazta dago, eta gaina fiambre ere bada, eta nizarrak egitez, ez zentzu nolako nasketa hori,
0: gazta ikusi gabe nengoen, egia da. Azkeneko solairuan dago.
1: Edo zimodutan, behin irikitzen duzunen, ja, usai hori ja jonen die, eta bakutze ja bere terrenua do, eta bere gustoa izanen. Dozta.
0: Eta ber, horrelako kutsa batek ere egiten duena da, batak bestea estaltzen du. Eta hermetikotasun hori mantentzen badu, arrain usaia behan dago, barazkiena eta enkurtido horiek bigarrenean, eta besteak hirugarrenean daude. Esan edut, bueno, txiko, ez dakit, gero sabelean dena nahasten da horrez. Hainbesterako eta egun bat da ondartzan eta ez dugu esaten hau egunero egiten duenik edo, ez? Bueno, igual bai bere oporraldean, baina bueno, ez dakit, neri oso txukuna hori da, oso txukuna eta oso itxura honekoa iruditu zait, naiz eta nik hau ez nuken egingoa. Entzuleak ez dakite gu lehorrekoak bagara eta igual horrek ere igual atzera egiten digu, ez? Baina igual bueno, badira entzuleak hola joaten direnak, nebera
1: da guzti. Neida, aldatu hori ondartzara beharren egunen baten imaginatu, mendira edo ez?
0: Ja, baina mendira bai, nik mendira, bueno, lasai asko, baina da hori ondarra. Ondar kontua, haize pixkate jasotzen da, eta hori ahora da, torren,
1: bai, eh? Baina mendira edo lekun batera horrekin joan gaitzezke pentsa, bada,
0: bai.
1: Hainbate sare sozialetako erabiltzeak galdetzen dio edo esaten dio, mesedez, esaiguzu non erosi duzun, ba hori, ba...
0: Horein komerzializatzen hasiko da, ez?
1: Iru pisuko kutxa hori edo nondik sortu duzun, ez da?
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, pues hola, xen. Nahi baduzue, eta beste zerbait heldu baino lehen, soinua.
5: Bai.

0: Bueno, 9, 8, 5, 0, 7, 4, 6, 1, 6, 1, 5, 2, 3, 2.
1: Behatzi lau zortzi, 6, 0, behatzi bat lau.
2: Eta 9, 8, 4, 6, 0, 5, 0, 3, edo 6, 7, 9, 9, 0, 0, 2, mezuak jasotzeko.
0: Bueno, beste kontu bat ere gustatu zaidana, eta da, albistera gaur ere bai, bueno, egun hauetarako eta etortzen dira, eta izaten dira horrelako harrerak eta udan, eta baina nola Nafar familiatik datozen gazte batzuk, ez, egon diren Iruñeko udaletxean ere bai, eta zer esaten duten, ez? Ezagut, garrantzitsua iruditzen zaite azpimarratzea ere bai Nafarroaz ari direlako, eta bueno, Uruguaikoa da Lucas, Buenos Airesetik ere Emilia, eta bueno, ba, aipatzen dute gure amona bere, bueno, erro edo sustraietatik edo sustraiak zituelako arro zegoen eta euskaraz hitz egiten zigun. Eta, bueno, itzoiek Nafarroan eta Iruñeko udaletxean ere bai, bueno, ba, politak direla ere bai, ez? Esaten dute, bueno, etorri dira, bere aitona monak bizi ziren lurraldera, eta bueno, ba, pixkat zer aurkitu duten eta zer ikusten duten ere bai, ba, polita dela, ez? Esaten dute, bueno, ba, bisita izugarri gustatzen zaiela, eta guztia ikusi nahi dutela, ez? Mika Espinal, Mikaela eta Saioa Iturriria, eta Jean-Pierre Etxeberri dira gazte horiek, ez? Bueno, ba, beren aitona monak edo aurrekoak ere Nafarrak ziren, eta hoxe, batzuk esaten dute, bueno, euskaraz hitz egiten ziela monak, eta gero beste batek ere esaten du, euskaraz bere amatxik, bueno, Nafarra izateaz arro zegoela, baina euskara etzekiela Frankoren garaian tokatu zitzaiolako bizitzea, ez? Eta bueno, ba pixkat ez dakit. Ondorengo hauen hitzak ere bai politak direla. Badakigu komunikabide batzuetan hauek ez direla agertuko edo sona hondirik ez dutela hartuko, ez? Hitz hoiekin, baina bueno.
1: Eta ikusi oso ingo da, Espartza eta Txibite eta hainbat alderditako launek irakurtzea oso interesgarri delitzik, ez da ikusi beraien amonak, kanpoherrira joan, Nafarrak, hemendik eta beren bilobei euskaraz egiten zien, ara nola dien gauzek, eh?
0: Bai. Alaxe da. Bueno, ba besterik bikote, entzuleak gaur alfer xamar dauzkagu, edo ez dakit, edo aztoratu ditugu gehiegi, eta ja ez dakit zer esan, edo...
2: Bueno, gurean esan beharra dut irteera badagoela, eta gure entzuleetako askok irteera hortara joan direla Lizarra aldera, beraz.
0: Bera. Martin ere joan da, beraiekin?
2: Martin uste dut Gironan jarritzen duela. Martinek uste dut, ez da genuiz bultatzen ziren, baina bai luze egon behar ziren.
0: Ez, Martinek, elkarrizketa egin genuenean azken eguna zuen, oporretan. Bueno, nik ala ulertu nion, eh?
2: Zeren honetan, zen.
1: Diamonen, etorri behartzen.
0: Bai, hori da,
2: lartzen.
0: Bai, lasai hartu zutela eguna, ez zirela mugituko inora, eta...
2: Pardon, Martin, dei gaitzazu.
0: Ez, nik diot, nola jubilatu ekin eta joaten den, eta, esaten nuen, igual, nola ipatuzun... irtera hori esan dut, bueno, beste igar.
2: Niri txantxotan batek esan zidan, eh? Zuele etorriko zara, ez da?
0: Claro, Martine, igual zure adinarekin hasiko zen jubilatuen bidai horietan parte hartzen, hauskalo?
2: Oaingo ze dut asmori, ez.
0: Guk beti danik ezagutu dugu hori, ez da, unai?
1: Bai, eta horreneko minututik, baina bai.
0: Ikusten? Bai. Bai.
1: Imaginatu eskutitz bat. Laister Jon Urtasun Aralarreratiko esatari kazetaria, gomidatzen zaitugu Benidorrera.
2: Ba, gustora, joko nitzateke gehi esan.
1: Baita nire?
0: Ni ere, bai. Eta entzuten ari den ume bat ere, bai, bere amatxorekin ere, ba hori, esaten dira, hola, amari, ia, oporretan noiz joango diren. Ez dakit, eramango duten taperra hundi hori, ondartzara edo mendira, baina gogotsu dagoela, ume hori ere oporretan joateko. Mezutxoa jaso dut, ere, bai. Bai.
1: Bezala, iruek joan gaitzezke Benidorraldera eta handik saio batzukin? Hola, promozio nazuan euskaldun asko izaten ere bai, babeselek bilatu...
0: Zarriskua, zarriskutsua. Ze, claro, ze izango lirateke, eguneko elkarrizketak, gauekoak, edo denetarik. Mix bat egingo genuke?
1: Ikusi, hotel baten promozioagatik eman guri mantendu eta matzen badigute, guk saioak egunero hotel hortatik. Igual,
0: igual dio, noiz. Goiz, atxalde, gau.
1: Saioak goiz, ez saioak goiz.
0: Hori itzartuko genuke, ez, horrela, ez?
1: Bueno, eguerditan.
0: Eguerdi partean.
1: Amabitatik ordu bitan nahikoa, da, bi ordu txo.
0: Uh-huh. Ordurik arriskutsuena ere, bai, horre, bueno, itzala eskatuko genuke.
1: Hotelen, hotelen.
0: Venga, guatzen, guatzen amestera, venga, ota. Hotelean bertan. Ah, izego kitua, eta...
1: Zaito bat jarri.
0: Ja. Yeah.
1: Eta publizidaden truke, beraiek hotela jartzen digute, eta dena, eta handitzen dugu, euskeraz saioak, eta hango jendekin, euskaldun asko izaten da, eta bueno, Benidorm...
0: Benidorm, salou ere, salun ere izaten dira, ez, euskaldun asko ere, bai, ez?
1: Konilen ere, bai, ez?
0: Konilen ere, bai, bai. Uh-huh. Jo, bai, bai.
1: Dira, ez da txarra, igual ez dakit, emengo instituzio matek ere igual laguntzen digu. Sai hori gehin ditzaun, karrapeara larreta guaixe, salouen. Azte bete, venga, ez du gehi euskatzen.
0: Bueno, bueno, bueno. Bai, bai, bueno, bai, guk bota botatzen dugu, proposamena hor dago.
2: Plazolako partzorgo turistikoko lagunei esango diegu joaten dien feria hauetan eta ez, antolatu dezatela lakorik. Beste turismo bulego batekin edo egin dezatela. Ola. Bira, baditugu hiru esatari, bikainak direnak, irratxe bat egiteko zuenean. Hotelen, truke.
1: Hori da, eskatzen dugu hotela, mantenue eta listo, guk egunero lan inen dugu.
2: Pentsio erdi batekin moldatu gaitezke, ez?
0: Bai, gero taperroietako bat hartuko dugu takillo.
1: Ez, bai, venga, bazkari hori da, pentsio erdikin moldatzen ga. Besteak gure gain. Saioak amabitatik ordu bitara, ba, beselek eta denak topatuko ditugu, edo to, bat ema balin balego, bede, ba.
0: Hori ze garaitan? Sanferminak pasata, o no
1: izan gara hori? Iraileko aurreneko azpen, imaginatu.
0: Bale.
2: Ea, rai bila, unai.
0: Gandorreta guzti, unai.
2: Bo.
1: Zer eta guzti?
0: Gandorra daukazula hor.
1: Ah. bueno, ya está.
0: Amestu, bai, amestu dugu, norbaitek entzun badu. Bueno, ba, hor gelditzen da, eta grabatuta gelditzen da ere, bai, orduan nahi duenak, ba...
1: Baina, historikoa entzun, eh? Ez dut uste irrati euskaldun eta txiki batek, edo batzuk inoiz, ez da igual bai, eh? Olakorik induen, alegie, hemendik kanpo joan, eta egunero saio batin euskeraz, salautik, edo ez dakit nondik. Ba, igual pentsatzekoa da, eh? Beraz, venga.
2: Venga.
1: Animo.
2: Epa. Euskara bideari bestela esango diogu.
0: Zeni?
2: Euskara bideari, sustatzeko beste, ez, formula bat bilatzea aldera, bueno, ba, gian mugaz gaindi ere, zabaldu daitekelako hizkuntza, ez bakarrik, barnera, ez dakit. Amesten jarritu, en fin. Amabiek eta amaika minutu, nik prest daukat, burutiken akustikoa, gaur atxaldean entzun dezakegunaren...
1: bai, nik bitartzen, bueno, jaketa hori gaur leitzen, bada talde bat, gaztena, gaztek azmarren taldea sortu zuen, bai, pixkoat gazten topaleku izan ditekena, beren kezkak partekatzeko, aisialdi partekatzeko eta barluze bat, eta lanen hasi ziren eta bueno, baina ustaldiako hainbat itzordu antolatu ditue, eta aurrenekoa gaur izango da, gazte gazmarre, baina herri guztire zuzenduta dago, eta gaur gabeko hamarretan, Carmele pelikula, bai, leitzeko plazan proiektatuko du, gazte gazmarrek antolatuta, azmarren antolatuta, eta hori, bueno, hemen izanen da, beraz, gaurko kontu txori badaukeu besteak beste,
0: Bai, gu, hemen ere badira gutxinez eta orain momentuz behintzat iritsi zaizkidanak irurtzunen eta etxarrin egiten dituzte. Horrelako, bai, pelikulak kalean eta udan eta bueno, aipatuko dizkizuegu eta bueno, esaten dira bai, kontu politiak ere bai. Gauean edo arratsalde partean eta zinema kalean eta bai, ekimen politiak izaten dira hoiek. Ba, nahi duzunean.
1: Eta bestak beste gaur burutik fikuxarren irurtzunen, ezaztu.
0: Prest daukazu, Jon?
2: Bai.
0: Ba, nahi duzunean. Bai, Amabiak eta amairu burutik. Esan?
1: Bai, esan du barkatu, esan du hau Fermin Valentzian abesti bada.
2: Horia.
1: Eta burutik taldek bertsionatu zuna. Amparo Arangoa zenari, bueno, bai, indako abesti bat bada. Eta
2: Ba, honekin bihar arte. Launak.
0: Aio.
1: Aio.
2: Aio.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 944-564-275 edo 618-8-8-2-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9448-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

gustiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

guztiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo bidaia.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itzen dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: itxosa betiko.
1: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.